בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום חמישי בשבוע, ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר 2026, אתם מתעוררים אלינו כאן אל משקימים. אנחנו רדיו 90, יוצאים הדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. איראן במוקד, טראמפ צפוי לפגש עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי עצרת האום. הנשיא צפוי לקיים את הפגישה ביום שלישי הבא בשולי העצרת הכללית של האום. הפגישה תתמקד ברעיונות של ארצות הברית ביום שאחרי המלחמה עם איראן. מקור שמעורב בפרטים אומר כי נתניהו מעוניין גם בפגישה עם טראמפ. טרם נקבעה הפגישה הזו, תכף נדבר גם על זה. המשבר בין סעודיה לחות'ים והזדמנות לישראל מקדמת בימים האחרונים דיונים ובוחנת אם אפשר למנף את העימות בחצי האי ערב להרחבת שיתופי הפעולה עם סעודיה, שצריך לומר במבוכתה הרבה מתחננת בפני ישראל, הצילו אותנו, עזרו לנו, דגע בזה כמובן. וגם ארצות הברית מסרבת להעניק לאבו מאזן ויזה לעצרת לאום, בשנה השנייה ברציפות יושב ראש הרשות הפלסטינית והמשלחת הפלסטינית לא יוכלו להגיע לעצרת הכללית של האום. אתמול התקיימה הצבעה על האפשרות שהוא ימסור נאום מצולם, כנראה יקבל את האופציה הזו. למה אבו מאזן מבודד? למה האמריקאים לא רוצים אותו? ננסה לענות על השאלה הזו. ראש מועצת טובא זנגריה חשף פרטים נוספים מהפגישה עם אייזנקוט. מועיד אלהב, ראש מועצת טובא זנגריה, שהיה חלק מראשי הרשויות והמועצות של החברה הבדואית, התייחס אתמול בריאיון לבועז גולן לסערה סביב פגישתו עם גדי אייזנקוט.

אמר שהוא שומע מגורמים שמקורבים לשני הצדדים כי מתקיימים מגעים בין יושב ראש ישר לרם, וסיפר בגדול קודם לכן לרדיו הנס שגדי אייזנקוט אמר להם בשש עיניים, אולי היו שם עוד זוג, שמונה עיניים, שהוא מתכוון לצרף את רם לממשלה. ואחר כך הוא נופל עליו לחץ עצום, כן, לטשטש את זה ולהסתיר את זה, ולהגיד שהוא לא זוכר ושהוא לא הבטיח, והוא גם לא שלל, הוא לא אמר, אבל הוא גם לא הכחיש, אבל אמר כי בסופו של דבר, הפגישה הזאת הייתה פגישה חיובית, והוסכמו בה כמה דברים, ואולי החלק הכי מעניין, אתמול שגדי אייזנקוט יצא למתקפת עולם, אבל ממש מתקפת עולם, כדי להכחיש את הסיפור הזה. שבסופו של דבר גרם לאותו ראש העיר ללכת ולהגיד ברעיון נוסף בחדשות 12 שהוא לא זוכר כל כך מה היה. אוקיי, בינתיים אייזנקוט רץ מיד לאשר את הפרסום בחדשות 12 כדי להשתיק את הספין על כך שהוא יחתים את חברי ישר על אמנה. לא יהיה מעשה סילמן ושיקלי. יושב ראש ישר הודיע כי מפלגתו תגבש אמנה שתחייב את מי שלא יוכל להזדהות עם דרכה להתפטר מהכנסת. לא בטוח שאפשר חוקית לעשות כזה דבר, אבל אפשר לנסות, ובטח אם זה עוזר להשתיק את הספין. המפכ"ל שוקל למנות את אריה דורון לראש חטיבת הדוברות במשטרה. דורון יחליף בתפקידו את תת-ניצב אליאור אבודרם. נגדו התלוננה קצינה בכירה במסגרת פרשת מקורבי בנגביר. המינוי מגיע על רקע המחלוקת בין המפכ"ל לבין השר בנגביר בדבר המינויים למשטרה. לפחות להבנתי, כרגע זה לא כל כך פשוט, מורכב, ולא בטוח אם זה בכלל יקרה. ישראלי שנחלה בעיראק, ישוחרר אחרי 11 שנים וישוב לישראל. בן חסין, אזרח ישראלי שנחלה בקורדיסטן העיראקית, שוחרר וישוב לישראל בערב כיפור. הוא הורשע ברצח נהג מונית ששמע אותו מדבר עברית. לאורך כל השנים הישראלי הבהיר שפעל מתוך הגנה עצמית, אבל זה לא באמת עבד. בזמנו הוא גם סיפר סיפור אחר, סיפור שחשפתי אותו אז שהוא לא נכון. יש פה אירוע מעניין, ניגע בו כמובן בהמשך. ספורט לבוקר הזה, באר שבע חוזרת עם תחושה של פספוס, 0-0 במסגרת שלב הבתים של הליגה האירופית מול דינמו זאגרב, אחרי קיץ הפכפך שנע בין התעלות אדירה למפח נפש כואב בפלייאוף ליגת האלופות. הפועל באר שבע פתחה אתמול את הופעותיה בליגה האירופית עם 0-0 מול דינמו זאגרב. זה היה כביכול משחק שבו הפועל באר שבע מארחת. נדבר על זה כמובן בפינת הספורט. דור תורג'מן ואילי פיינגולד זומנו לסגל הנבחרת עוד לפני פרסום הסגל הסופי של רן בן שמעון. ניו אינגלנד רבולושן שיצא משחקים השניים הכריזה שהם יהיו חלק מהסגל של ישראל בפגרת הנבחרות הקרובה. וגם סגירת החלון, ניקולסקו נשאר במכבי תל אביב, נתניה מפתיעה, סיכום החלון, הדלת נסגרה, כל המצטרפים והעוזבים בליגת העל בפנים, החיזוקים של היהלומים ברגע האחרון, השינויים בבאר שבע, ומה עשו מכבי תל אביב, מכבי חיפה וביתר ירושלים, וגם מכה לנתניה, חזיזה צפוי להיעדר למעלה מחודש, הצילום שעבר הקשר שנפצע מול רמת גן, הראה על קרע באחת מרצועות כף הרגל, הוא ישוב להתאמן רק לאחר פגרת הנבחרות, אולי אפילו גם קצת יותר. לא מתכוונים לשלם את הכנס, תגובה פופוליסטית, מכבי תל אביב במכתב למנהלת עקב הכנס על החגיגה של אושר דודה בדרבי, באילו רגשות פגעה החגיגה, הם שואלים, וגם ההזכורים למקרים של סבא, אלטמן, חתואל ואזולאי, במילים אחרות מכבי תל אביב עונה למנהלת, אל תעשו עלינו סיבוב עם כל הכבוד. משלמה ארצי ועד אושר כהן, האומנים שיופיעו בטקס הזיכרון האלטרנטיבי לשבעה באוקטובר, הטקס בהשתתפות משפחות שכולות ושורדי שבי יערך בפעם השלישית בפארק הירקון, בהנחיית אלי שרעבי ושני כהן. בין האומנים הנוספים שהשתתפו, מירי מסיקה, גלי עטרי, עברי לידר, רן דנקר, אראל סגל, אמיר דדון ונונו. ההרשמה למכירת הכרטיסים נפתחה על הקהל הרחב. אם שאלתם את עצמכם למה מוכרים כרטיסים, כי זה טקס באולתר, זה לא טקס של המדינה, הוא לא ממלכתי. תכירו את שיר ציון בן ארי, זמרת נהדרת וחדשה שכבר מתעדת בטיקטוק את הדרך שלה בעולם המוסיקה. וכן, כן, מסתבר שהצעירה הנחמדה הזאת היא לא אחרת מאשר ביתו של חנן בן ארי. בקרוב שיתוף פעולה. אולי תחזית מזג האוויר. היום יהיה חם מהרגיל, לקראת ירידה בטמפרטורות בהמשך השבוע. הטמפרטורות ימשיכו להיות כרגע לפחות גבוהות מהרגיל לעונה, אבל בימים הקרובים יחולו ירידות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע, שימו לב, ייתכן גשם קל, שזה מעניין. עוד מעט נביא כמובן את כל התחזית.

עכשיו 13 דקות אחרי 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים. הנשיא טראמפ צפוי לקיים פגישה עם מנהיגי מדינות המפרץ ושולי העצרת הכללית של האום בניו יורק ביום שלישי הבא, ולדון שם בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך על פי שלושה מקורות המאורים בפרטים. הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה אזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שיחרץ, וצפויה להיות מגובשת סופית לאחר הבחירות האמצע לקונגרס. מקור שמעורה בפרטים אמר כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין גם כן להיפגש עם הנשיא טראמפ, אבל בשלב הזה לא נקבעה פגישה. בשנה שעברה, במהלך העצרת הכללית של האום, נפגש טראמפ עם קבוצת מנהיגים שמונה משמונה מדינות ערביות ומוסלמיות, הציג בפניהם טיוטה של תוכנית השלום שלו לעזה. הוא הציג אותה בפומבי שבוע לאחר מכן. זמן קצר לאחר מכן הושגה עסקה לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ אמר ביום רביעי כי יש לכבוד שאנו מתקרבים לסוף המלחמה. טראמפ טען שוב כי איראן מעוניינת להגיע להסכם, ואמר כי ארצות הברית שמעה זאת ישירות מאיראן. רק שבמציאות קוראים כמה דברים. אחד, אותה תוכנית שהוצגה לפני שנה לא התקדמה אפילו מילימטר, אפילו התמוססה, צריך לומר, באוויר. שתיים, ביום רביעי הוא אמר שיש לכבוד שאנחנו מתקרבים לסוף המלחמה, אבל בפועל רק הסלמה בשטח. הוא טען כי איראן מעוניינת להגיע להסלמה, בינתיים הן מפוצצות להם מחליות ויורים טילים על ירדן. אז כמו שאתם מבינים, המציאות קצת שונה ממה שמנסים לצייר לכם אותה בתקשורת. המקורות מסרו כי טראמפ ייפגש עם המנהיגים או עם שרי החוץ של שש מדינות המועצה לשיתוף פעולה במפרץ: סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית ואומן. משרד החוץ האמריקני שלח הזמנות ראשוניות ביום רביעי. אחד המקורות ציין כי הפגישה עשויה להתרחב ולכלול מנהיגים ערבים ומוסלמים נוספים. הבית הלבן מסרב להגיב. מעניין למה. טוב, בסדר. בינתיים, בישראל מקיימים דיונים ביממות האחרונות על העימות בין סעודיה לחות'ים, בוחנים כיצד למנף את המצוקה של סעודיה וההתחננות שלה לפני ישראל להגברה של שיתופי פעולה בין המדינות. באמצעות דיפלומטיה צבאית, ישראל פועלת להדק בריתות עם מדינות האזור שמאוימות על ידי איראן והחות'ים. החשש המרכזי הוא שהמצב דווקא ידחק את הסעודים להסכם עם החות'ים, כזה שישאיר את ישראל לבד במערכה. ברויטרס דווח כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו בסוף השבוע עם נציגי החות'ים בעומן. דווח כי החות'ים אמרו לאמריקנים שאין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים או ישראלים, אלא רק ספינות השייכות לסעודיה. בישראל עוקבים אחר מה שמתחולל בעימות בין סעודיה לחות'ים ומזהים גם הזדמנויות. כך פורסם בשבוע שעבר. בישראל מקיימים בימות האחרונות כל מיני דיונים, מנסים להבין לאן העסק הזה הולך, ובעיקר מנסים להבין האם סעודיה בדרך להתחנן אלינו קצת או להתחנן אלינו הרבה. ארצות הברית מסרבת להעניק ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, למשלחת הפלסטינית, אשרות כניסה לצורך השתתפות בעצרת הכללית של האום בניו יורק. כך דווח אתמול בערוץ אל ערבייה. מדובר בשנה שנייה ברציפות שבה וושינגטון מונעת מאבו מאזן להגיע פיזית לעצרת. במקביל, מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי תאריך את הסנקציות על מתן אשרות לאנשי הרשות הפלסטינית ולחברי אש"ף לקראת העצרת הכללית הקרובה. כך דווח ברויטרס. בשנה שעברה ארצות הברית כבר מנעה אשרות כניסה לאבו מאזן ולפלסטינים נוספים. העצרת הכללית שבה חברות 193 מדינות צפויה להצביע על האפשרות שאבו מאזן ימסור נאום מצולם במסגרת הכינוס בשבוע הבא. גם בספטמבר האחרון העם אבו מאזן בפני העצרת באמצעות סרטון וידאו. בהודעת מחלקת המדינה נכתב כי הרשות הפלסטינית ואש"ף פועלים להפוך את הסכסוך הישראלי-פלסטיני בינלאומי, בין היתר באמצעות בית הדין הפלילי הבינלאומי ובית הדין הבינלאומי לצדק. עוד יש עם ארצות הברית את הארגונים בניסיון לקדם הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית ובתמיכה בטרוריסטים. הבנתם? בסוף, כשיבואו וישאלו למה אבו מאזן מנודה בעולם, יגידו זה בגלל ישראל. אבל הנה לכם דוגמה איך בכלל מי שמנדה אותו ולא רוצה לראות אותו וטוען שהוא פרסונה נון גארטה הם לא אחרים מאשר האמריקאים.

עכשיו, 6:22, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ועכשיו לפצצה שהטיל אתמול מוחמד מג'דלה על גדי איזנקוט. העיתונאי חדשות 12, מוחמד מג'דלה פרסם אתמול כי גדי איזנקוט הבטיח במהלך פגישה שקיים אמש עם פורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון, לצרף את רע"מ לממשלה הבאה בראשותו. לדברי מג'דלה, שני ראשי רשויות שהשתתפו בפגישה, אישרו בפניו את הדברים. הוא התחייב שיושיט את ידו לרע"מ ויפנה אליה כדי שתיכנס לקואליציה. שימו לב, לא תתמוך מבחוץ, תיכנס לקואליציה. במילים אחרות, גדי איזנקוט אמר להם שמבחינתו לרע"מ, אחד, יהיה שר, שתיים, יהיה שר נוסף שהוא גם יהיה חבר קבינט. כלומר, זאת הסיבה שהם הלבינו את יואב סגלוביץ'. זה האירוע. איזנקוט רץ מיד להכחיש את הפרסום, ואנשי לשכתו, אנשי הקמפיין שלו, מיהרו בהיסטריה להתקשר לכל מי שרק העז להפיץ את התיאוריה הזאת, כדי להגיד להם זה שקר, זה שקר, זה שקר. הוא טען שמדובר בשקר מוחלט. לעומת זאת, ראש מועצת טובא זנגריה, מועד אל-האב, שנכח בפגישה עם איזנקוט, עלה לשידור בריאיון ברדיו נאס, ואמר את הדברים הבאים, בערבית כמובן: ביקשנו מאיזנקוט באופן ברור.

הוא, כי במקרה של הקמת הממשלה, הוא יושיט את ידו לרעם, ושהיא תהיה חלק בלתי נפרד מהקואליציה. במענה לשאלה, אם הוא הסכים לכך ענה, הוא למעשה הסכים באופן ברור עם דעתנו. הוא הכריז שהוא מוכן לכך לחלוטין, והוא אף אמר כי מתקיימים מגעים מסוימים בינם לבין רעם, בנוגע לכניסתה לקואליציה. והוא אף התחייב שבמקרה שיוטל עליו להרכיב את הממשלה, הוא יושיט את ידו לרעם, ויפנה אליה כדי שזאת תיכנס לקואליציה. לאחר מכן דיווח מג'דלה כי הצוות של איזנקוט מפעיל לחץ כבד מאוד על ראשי הרשויות הערביות שהצטרפו להכחשה שלו, והם מסרבים. עברו כמה שעות, ולפחות אותו אלהם שהתראיין ברדיו אנס, עלה לשידור פעמיים. פעם אחת ברדיו, בערוץ 14 אצל בועז גולן, בין 3-5, ושם הוא לא בדיוק אישר את הדברים, אבל אמר שקיבלו שם כמה הבטחות. בין היתר, גדי איזנקוט, לפחות לטענתו, כן, אומר שהם לא יהרסו מבנים לא חוקים, של אותם יישובים בדואים. אוקיי? אחר כך, בשעה 6, כבר הלחץ הסייד שלו, ואותו אלהב עלה לשידור בערוץ 12, והכחיש את הדברים. הוא לא אמר, אבל הוא לא אישר. בקיצור, עשו אותו פליק פלק. פליק פלק פלוק פלוק פלק פלק. בשורה התחתונה הצליח גדי איזנקוט עם אנשי המשרד שלו להפוך את הספין לספין. כלומר, להפוך את הסטייק לסטייק עסיסי, ותכף תראו איזה כתבה הוא מדליף לעמית סגל, כדי שתשכיח את הכתבה שאותו אתר, ערוץ 12, כבר מחק מה שנקרא מהשורות. ואני שואל באמת, יש פה מישהו שמשקר? מי משקר? האם זה גדי איזנקוט שמשקר, הבטיח ואחר כך טען שלא? האם זה ראש עיריית טובא זנגריה, או מועצה טובא זנגריה, או כמו שאומר מג'דלה, שני מקורות לפחות, כן? שניהם משקרים, וזה לא נאמר, אבל איכשהו הם הלכו והדליפו ואמרו לעיתונאי שכן? או אולי, חדשות 12, מעלים קורבן דווקא את הכתב הבכיר שלהם, מוחמד מג'דלה. הוא השקרן. הוא זה שהביא להם את הכותרת בסוף, לא אני, חס וחלילה, בערוץ 14. זה הוא מערוץ 12. אז מי משקר פה בסיפור? מי? שאלה טובה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לאחר ההכחשה של איזנקוט ואמר, האמת שגדי איזנקוט כל כך מנסה להסתיר דלפה החוצה בחדרים הסגורים ומבטיח לראשי הרשויות הבדואיות שיקים ממשלה עם רם ומנסור אבאס, ובפני הציבור הכללי הוא עושה הכל כדי להיראות ימני. האמת היא אחת, איזנקוט יקים ממשלת שמאל מסוכנת בתמיכת יאיר גולן ומנסור אבאס, ממשלה כזאת תהיה הרסנית לביטחון, להתיישבות, לנגב ולגליל, ולזהות היהודית של המדינה. הפעם ימני אמיתי לא לוקח סיכון. רק ציונות דתית גדולה וחזקה תמנע הקמת ממשלת שמאל מסוכנת בראשות גדי איזנקוט. בכל היהודי עשו תחקירים רבים על מפלגת רע"מ, גם בערוץ 14, ואפשר לראות את הסרט של עמרי חיים ביוטיוב על מנסור אבאס, ממליץ לכם בחום. אז איך גדי איזנקוט משתיק מערוץ 12 את הספין? אוקיי, הוא קודם לכן הכחיש שהוא החליט לגבש איזשהו קוד אתי שידרוש ממי שלא יוכל להזדהות עם דרכה של המפלגה להתפטר מהכנסת ולהחזיר את המנדט, ובכך בעצם הוא אישר את הפרסום שהוא הכחיש בחדשות 12 על התוכנית למניעת עריקות. לא יהיה מעשה סילמן ושיקלי. המעשה שלהם הוא מעשה בזוי בעיניי, מעשה שצריך להוקיע בפוליטיקה הישראלית. אמר, החלטתם להתפטר, תחזירו את המנדט, הסביר איזנקוט. ככה הוא אומר. וזה מדהים כי זה אותו גדי איזנקוט שאמר במפורש לשיקלי שהוא מחבב אותו כי הוא אחלה גבר בגלל המעשה שהוא עשה. שזה לא יאומן, באמת לא יאומן. אז מהי התוכנית למניעת עריקות? הנה התוכנית למניעת עריקות, למפלגת ישר, ישר. הוא עובד על תוכנית למניעת עריקות מהמפלגה במקרה של הקמת ממשלה בהימנעות של המפלגות הערביות, אוקיי? המהלך המסתמל הוא דו שלבי. השלב הראשון, לכתוב קוד אתי, שלפיו חברי הכנסת התחייבו לפעול לפי משמעת סיעתית, מי שלא יוכל לעשות זאת לפי צו מצפונו, התפטר מהכנסת. איזנקוט אמר במסגרת פגישות עם מועמדים במפלגה, כי כאשר הוא לא היה שלם עם צעדים שהמפלגה שלו עשתה, הוא החזיר את המנדט והתפטר מהכנסת. הוא הבהיר, כי הוא מצפה מהמועמדים במפלגתו, שיפעלו באותו אופן, במקרה הצורך. באותן שיחות גם הבהיר איזנקוט שלא יקים ממשלה אחרת, וכי אם לא יגיע ל-61, הוא יפעל לפי מתווה איזנקוט, שבו יקימו ממשלת מיעוט ציונית, תוך הימנעות של מפלגות הערביות, מבלי שיתקיים איתם מסע ומתן קואליציוני. וכמו שאתם מבינים,
אתמול נחשף שהוא כבר מקיים מסע ומתן קואליציוני, ושהוא יציע להם מקום.

בממשלה, במילים אחרות, הישר יצא עקום הפעם. אבל מה עקום? עקום מארץ העקומים. מי שרוצה לקנות את הבלוף הזה, מוזמן. השאלה היחידה שאני שואל היא למה גדי איזנקוט מתבייש? למה הוא מתבייש בזה שהוא רוצה להיות ראש ממשלה בתמיכתם של מפלגות ערביות? למה? מה יש לו להתבייש? על מה, על מה, מה כל כך מביך אותו בעניין הזה? הרי ברור לכולם שהוא לא באמת צריך 61 כדי להיות ראש ממשלה. אגב, אף אחד מהסקרים גם לא נותן לו 61, גם לסקרים שמאוד אוהבים אותו. נכון? אף אחד. כלומר, בעצם, במילים פשוטות, הוא בא ואומר, אני לא צריך 61, אני צריך 49 מנדטים בגוש. כל אחד יכול להביא 49 מנדטים. הדר מוכתר יכולה להביא 49 מנדטים בגוש. זה קל, זה קלי קלות. ואז לוקחים את ה-14 מנדטים שנותנים למפלגות הערביות, מחברים אותם עם ה-49 מנדטים, והופ! יש לך 63 אפילו. שניים ספר. שני הערבים יכולים בכלל להצביע גם נגד על צו מצפונם. אתה מבין? ואתה יכול להיות ראש ממשלה בקלי קלות, אז למה אתה מתבייש? למה אתה מתבייש? אל תתבייש, גדי. אל תתבייש. לא צריך להתבייש בערבים. אז זה אפילו גזעני להתבייש בערבים. אבל הערבים כנראה לא אכפת להם שאתה מתבייש בהם, כי מצד אחד הם חשפו אותך אתמול, מצד שני מיד מיד רצו להגן עליך. אין להם שום בעיה עם זה שאתה מתבייש בהם, שזה מעניין, זה קטע קטע כזה, כי לערבים אמור להיות סוג של כבוד מסוים. מה שנקרא כבוד של ערבי, אמור להיות, לא יודע מה קרה להם. סד.

עכשיו, 6:33, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. מפכ"ל המשטרה דני לוי שוקל לקדם את דובר המשטרה, ניצב משנה דורון, אריה דורון. לראש חטיבת הדוברות הוא יחליף את ניצב ליאור אבודרם, שיפרוש מהמשטרה.

שמו של אבודם נקשר לפני שלושה חודשים פרשת מקורבי בן גביר, במסגרתה קצינה בכירה במשטרה, התלוננה עליו וטענה כי הטריד אותה מינית. מינויו של דורון מגיע על רקע המחלוקת בין המפכ"ל לוי לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על סבב המינויים במשטרה. שיחות בנושא היו אמורות להתקיים לפני כעשרה ימים, אך בן גביר ביטל אותן בטענה כי יהיה ראוי לבצע מינויים רק לאחר הבחירות. אולי מאחורי הקלעים מוקד הפיצוץ הוא זהות חלק מהמינויים בהם ראש מחלקת התביעות וסגן היועץ המשפטי. למרות התנגדות הנחרצת של בן גביר, סבב המינויים הראשון במשטרה הושלם עוד באותו ערב. המפכ"ל החליט למנות את ניצב משנה תמר ליברטי לתפקיד סגנית היועמ"ש. בן גביר הסלים את העימות והחליט לעכב תקציבים של כ-300 מיליון שקל שהיו מיועדים למשטרה. הדרך למינויו של אריה דורוני עוד ארוכה, מפותלת ורצופה במכשולים רבים, כמו שאומרים. יצא לי אפילו פתיח של שיר. עוד ארוכה, נכון? כן, יפה. בן חסין, אזרח ישראלי שנחלה בקורדיסטן העיראקית, שוחרר אתמול לאחר כ-11 שנות מאסר, וצפוי לשוב לישראל בערב יום כיפור. הוא הורשע ברצח נהג מונית מקומי, ונידון בתחילה לעונש מוות, אך לאורך כל השנים טען כי פעל מתוך הגנה עצמית. האירוע התרחש בזמן שחסין ביקר את סבתו שמתגוררת בקורדיסטן. לדבריו, נהג מונית מקומי ניסה לפגוע בו לאחר ששמע אותו מדבר עברית. הוא טען לאורך כל ההליך כי פעל מתוך הגנה עצמית. לאחר שהורשע ברצח נגזר עליו עונש מוות, בהמשך הצליחו המאמצים בעניינו להביא לביטול עונש המוות ולהמרתו למאסר עולם. בשלב מאוחר יותר, לאחר הליך סולחה עם משפחת ההרוג ומאמצים נוספים, הומר עונשו ל-15 שנות מאסר. בשבוע האחרון הושלם בקורדיסטן הליך משפטי נוסף, שבסופו שוחרר חסין לאחר 11 שנים. לאורך השנים פעלו למען שחרור עורך הדין האמריקני אלן לואי ואייל סיסו, שכיהן באותה תקופה כסמנכ"ל עניינים קונסולריים במשרד החוץ. בסופו של דבר הם הצליחו כנראה לעשות שם בעיקר סולחות כלכליות כאלו ואחרות כדי לאפשר את החזרה שלו הביתה, והוא יחזור. בזמנו כשהוא נעצר אני חשפתי שהוא סיפר איזה סיפור שלא היה ולא נברא וזה, וחשפתי אז בזמנו את הסיפור הזה זה היה במעריב אם אני לא טועה, אבל לא זוכר כבר. סיפור ישן. טוב, בכל אופן, מבחינתו של אותו צעיר, האירוע הזה לפחות עושה רושם כרגע מסתיים, והוא אמור לחזור הביתה ביום כיפור, כן? אחרי, כאמור, שהורשע שם ברצח של נהג מונית.

עכשיו, 20 דקות לפני השעה 7 בבוקר. בוקר טוב לכם, אחרי קיץ הפכפך שנע בין התעלות אדירה למפח נפש כואב במסגרת הקמפיין האירופי. הפועל באר שבע פתחה אתמול את הופעותיה בליגה האירופית עם 0-0 מול דינמו זאגרב. אלופת ישראל ליחה את ההתמודדות בבוקרסט שברומניה. ועל אף שפערי הרמות והרזומה האירופי של על הנייר נטו בבירור לטובתה של האורחת, על קר הדשא הסיפור היה שונה לחלוטין. האדומים מבירת הנגב לא עשו כבוד, הסתכלו ליריבתם בלבן של העיניים, הכתיבו את הקצב בדרך לנקודה יוקרתית שמשאירה בעיקר טעם של עוד. המאמן רן קושוק נאלץ לאלתר בעקבות סגל חסר במיוחד, לוקאס ונטורה, איתי רוטמן נעדרו בשל פציעות, אליאל פרץ וג'יבריל דיופ ריצו עונשי הרחקה. למרות החיסורים, הקבוצה קיבלה דחיפה משמעותית עם חזרתם להרכב של הבלה מיגל ויטור וגיא מזרחי. בחלק הקדמי, מושוך בחר להציב את איגור זלטנוביץ' שלצידו ז'בון איסט, ובהחלטה המפתיעה גם יונס מלאדה. במערך עבד היטב, באר שבע שלטה במשחק, אך הייתה חסרה את הגרוש ללירה בפעולה האחרונה. הצד השני היה כמעט אפשרות לכבוש, הגיעו להתמודדות במומנטום שלילי בלחץ עצום, זכר להפסד הליגה המעדד 4-2 לאויסיק. המאמן מריו קובצ'וביץ', שהפסד נוסף עלול לעלות לו במשרתו, נאלץ להסתדר ללא הסקורר המרכזי שלו דיון בליו. מועדון הפאר הקרואטי הגיע במטרה ברורה לצופף, להסתגר, לחלץ נקודה ולהצליח להשיג את מבוקשו, הרבה בזכות חוסר הדיוק של באר שבע בהתקפה, וזה גם מה שקרה. שני שחקני אינגלנד רבולושן, דור תורג'מן ואילאי פיינגולד, זומנו לסגל נבחרת ישראל לקראת ארבעת משחקי הקרובים בסוף חודש ספטמבר ובתחילת אוקטובר, כך הכריז הקבוצתם עוד לפני שהמאמן רן בן שמעון פרסם רשמית את הסגל. השניים יעמדו לרשות הנבחרת במשחק מול אוסטריה ב-24 בספטמבר, ולאחר מכן מול אירלנד ב-27 בספטמבר. תחילת חודש הבא תפגוש ישראל את קוסובו ב-1 באוקטובר, לפני משחק נוסף מול אירלנד ב-4 באוקטובר. במילים אחרות, הפגרה אחרי השבת יוצאת והנבחרת תחזור לקראת 10 באוקטובר. סליחה, הליגה תחזור לקראת 10 באוקטובר. טוב, חלון העברות של ליגת העל ננעל אתמול אחרי קיץ עמוס במיוחד, שבו הקבוצות שינו את פניהן עם שלל החתמות, עזיבות, השאלות והמהלכים של הרגע האחרון. גם אתמול לא היה שקט, מכבי נתניה הספיקה לבצע שתי החתמות ממש עם הבאזר, בעוד שבמכבי תל אביב יוני קאולסקו נשאר בסופו של דבר במועדון ולא יצא בהשאלה. מהפועל באר שבע וביתר ירושלים דרך מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אלה נעולות. הפועל באר שבע צירפה את ז'אווה וויקטור מזלגרש, ניב יהושע מפתח תקווה, אדריאן אוגריסה מקריית שמונה, מרק וולף מגם הוא ממכבי פתח תקווה, יונס מלאדה

אקדמי מכבי תל אביב, איתי רוטמן מהפועל פתח תקווה, פדרו אמדור מאטלנטה יונייטד, עידן נחמיאס שחזר מלודוגורץ, ופורסון מינוריץ' שהגיע. עזבו קינגס קנגווה, אורבוליאן, אלדר לופס, אור דדיה, שי אליאס, אילון אלמוגני וליאסי, סמיר פרהוד, יואב קורן, מור סימנטוב, ניב וקנין, איתי חזות, רועי לוי. לכאורה על הנייר, קבוצה נחלשה. בפועל, התוצאות יכתיבו את המציאות. ביתר ירושלים צריפה אליה את אלכסיס סרנה ממדיין, את נועה מוצ'ה ממסמך אשדוד, דניאל ווקל מהפועל רמת גן, שון וייסמן, מלינץ' דביר ניר מראשון לציון, תומר יוספי מפולוסיה ז'טומיר, נבו שדו מבני ריינה, יוג'ין אנסה ממסמך אשדוד, ואורי עזו ממכבי תל אביב, השאלה עם אופציה. עזבו אותה, אריאל מנדי, גרגורי מזורוב, דור חוגי, דור מיכה, את הברש, אורי דהן, אילי חג'אג', רוי ססון ונדב מרקוביץ', לכאורה על פניו, נראה שביתר ירושלים התחזקה. בתוצאות זה לא נראה. מכבי תל אביב השאירה אצלה את קריסטיאן בייליץ', גבי קניקובסקי שחזר, אסתר סוקולר, דן גלאזר, ג'יימס טוונייר, שחר רוזן, שחזר גם הוא מהשאלה, וישם ליוס שחזר גם הוא מהשאלה, עזבו, המון, המון עזבו. סייד אבו פרחי, רוי רביבו, ברלין, יונס מלאדן, אדב דידה, ממיצור, בן לנדרמן, יואב ג'רפי, אנדריאדו, הייתור, עידו, אולי, דניאל טישלר, איתי זפרני, עמית קרטני, אני ספורת היש, קרווין אנדרדה, אורי אזו שעבר לבית הירושלים, נועם שוורץ ורוי נאוי. לכאורה, כן, קאבי דיללה את הסגל באופן משמעותי, בגלל כאילו משתתפת באירופה, אבל התחזקה בצורה משמעותית, יש אומרו אולי החיזוק הגדול ביותר שלה. הפועל תל אביב הביאה את אוסו, את ליידנר, את שיקו, את יונתן פרבר, את יניק לינדל ואיתי שביט. עזבו הרבה מאוד שחקנים, בעיקר לוזיו, גד עמוס, יזן נאסר, רזיב מורגן, שנדה סילבה, אורי כהן, דיברנס, הגיגניס, אבי תורג'מן, רביד אולצ'יק, אופר גלבר ואור ישראלוב. גם הפועל תל אביב דיללה את הסגל בצורה משמעותית, אבל על הנייר התחזקה. מכבי חיפה הביאה את ברוניניו, את פדרו, את נייג'ל, את עומרי גלאזר, את יאיר מרדכי, את צונמי, את נובקוביץ', את תומר נירון, את ירין לוי, יד חלילי ועמית הרזי. עזבו המון שחקנים, גם מכבי חיפה דיללה את הסגל בצורה משמעותית, אבל נראה על פניו שגם היא התחזקה. על הנייר נראה שכן, נראה לאן זה ילך. בינתיים מכבי נתניה סופגת מכה לא פשוטה. הצילום שעבר הקשר דולב חזיזה הראה על קרע באחת מרצועות כף הרגל, כאשר הוא צפוי לזכות במנוחה מוחלטת בשבועות הפגרה, ורק לאחר מכן לחזור לאימונים. משמעות הדבר היא שחזיזה, שנפצע במשחק מול הפועל רמת גן, יחמיץ קודם כל את המשחק בשבת מול מכבי תל אביב, ועל פי הערכות צפוי לחזור למגרשים תוך פרק זמן של חודש, אולי חודש וחצי. בנתניה מקווים שזמן ההחלמה יהיה קצר יותר. והם מבחינתם, כן, חזיזה היה סוג של עוגן נוצץ אצלם בהרכב, צריך לומר.

בוקר, שלמה ארצי, מירי מסיקה, אושר כהן, גלי עטרי, הם בין האומנים שיופיעו בטקס הזיכרון האלטרנטיבי של משפחות השבעה באוקטובר, שהתקיים זו השנה השלישית. לצידם יופיעו גם עברי לידר, עדן גולן, אמיר דדון, ארקדי דוכין, ולרי חמתי, יובל דיין, לי טולדנו, משי קליינשטיין, נונו, נועם בטן, אילאי בוטנר, רוני דלומי ותמיר גרינברג. הטקס התקיים בשבעה באוקטובר בפארק הירקון. את האירוע ינחו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן, ויש גם כרטיסים למכירה אם אתם רוצים. למה מוכרים כרטיסים? כי זה טקס לא ממומן, זה לא טקס ממלכתי, זה טקס אלטרנטיבי. זו השנה השלישית שבה מתקיים טקס הזיכרון שצמח מיוזמת משפחות נפגעי השבעה באוקטובר. בדומה לשנתיים הקודמות הוא יעבר בשידור חי בערוצי הטלוויזיה המרכזיים, ברשתות שידור זרות, בהקרנות קהילתיות בארץ בעולם. מארגני הטקס מסרו כי גם השנה הם מבקשים לקיים אירוע ללא כלל ישראלי מאחד ומעורר תקווה שייתן קול וביטוי לכל שכבות האוכלוסייה והקהילות שנפגעו באסון. השאלה היא כמה מהמוזמנים להנחות שם והנועמים שם יזעקו שצריך להחליף את ממשלת האסון מאחד, כן? זאת שאלה טובה, כי חלק מהאנשים שהיו שם רצו לפוליטיקה, כל היוזמים של הטקס הזה, יונתן שמריז וכל החבורה הזאת שבסופו של דבר התברר שכולם כולם רוצים בצורה כזו או אחרת להשפיע פוליטית. טוב, זה הטקס, מי שרוצה לרכוש כרטיסים, יש קישור להגיע למכירה, מוזמנים להיכנס לאתרים, לחפש ולהיכנס. שיר ציון בן ארי, תכירו, יש מצב שצריך להתחיל לשנן את השם הזה, כי כנראה תראו אותה בכל מקום, היא הבת של חנן בן ארי, אבל הזמרת הצעירה נכון עכשיו מצדיקה דרך עצמאית משלה, ולאחרונה מתחילה לעלות שירים מקוריים שלה על חשבון הטיק טוק שלה, שנסגר ברגע שעמודי הבידור שיתפו את הקאבר שלה. הבוקר אחד הביצועים כבר חצה את 20,000 הלייקים, זהו, באמת? 20,000? אוקיי. קטע מדובר שלפי אשטג גם הוא אותו, היא כתבה בעצמה, היא שרה, נו תני לי רמז, מה את מחפשת, לאן את שואפת, אני משלמת, על להבין אותך, אותך, אני לא אוכלת פח, אני מחפשת לך, מה יזין אותך, אני בוכה, והיא צוחקת בשלווה, היא מרחפת מעליי, צופה בסרט של חיי, וכו וכו ובכי. שיר בן ציון, נראה מעולה, ראיתי אותה בטיק טוק, אמרתי, נספר לכם, שתכירו, שתדעו, עושה רושם שהולכת להיות פה זמרת, שמתחילה משהו חדש ומעניין. מאוד מעניין. תכף תחזית, חברים וחברות.

עכשיו, חברות וחברים, תחזית מזג האוויר חם מהרגיל לקראת ירידה בטמפרטורות, ושימו לב, גם גשם כאופציה, לפחות על פי התחזית, תחול ירידה בטמפרטורות. אין עדיין תהיה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים מפנים הארץ. ביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יחזרו להיות רגילות לעונה בצפון ובמרכז, ייתכן גשם מקומי. בשבת תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. אז קחו את זה בחשבון, לפחות כרגע עושה רושם, ונדמה שמזג האוויר הולך, מה שנקרא, להטל בנו. סתיו, כמו שסתיו צריך להיות. זהו, זה הבוקר שלנו, חברות וחברים. לפני שניפרד, נאחל לכם קודם כל שיהיה לכם בוקר טוב ויום נהדר. שתיים בצהריים אנחנו נפגשים כאן כמובן לקשקש ביחד מוסיקה. נאחל לכם גם שבת שלום וגם חתימה טובה. אנחנו ניפגש כאן כמובן אחרי כיפור. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולם.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה הלילה על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירים ברשות הפלסטינית ובאשף, לאחר שנקבע כי אינם עומדים בהתחייבויותיהם לוושינגטון. המשמעות היא כי גם השנה, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להיכנס לארצות הברית על מנת להשתתף בעצרת האום. בעקבות זאת הפלסטינים מקדמים באום החלטה שתאפשר לו לנאום בפני העצרת באמצעות הצהרה מוקלטת ולהשתתף מרחוק באירועים נוספים במהלך השבוע. ההצבעה על ההחלטה תתקיים כבר היום בעצרת הכללית של האום. במקביל, דווח באקסיוס כי בשולי כינוסי העצרת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ייפגש עם מנהיגי המפרץ בנושא איראן והיום שאחרי המלחמה. בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף מתקיים במספר מוקדים ברחבי הארץ וימשך עד לשעות הצהריים. כך הודיע דובר צה"ל שציין כי מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב זרועית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, בחינת רמת הכשירות, הכוננות והמוכנות של פיקוד העורף, הפעלת כוננויות ועתודות ותהליכי קבלת החלטות ומענה מבצעי בכלל הדרגים. במהלך התרגיל תורגש תנועה הערה של כוחות ביטחון, רפואה וכלי רכב בצהל, מדגישים אין חשש לאירוע ביטחוני. עיתון הניו יורק טיימס התנצל והסיר משפט מכתבה על הסרט נאזה, בנוצר רושם כי היותם של ישראלים כקורבנות מתקפת 7 באוקטובר היא עניין של תפיסה. במערכת העיתון הבהירו כי מדובר בשגיאת עריכה. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון, טל נעים, תקפה בחריפות ואמרה, לקרוא לזה טעות עריכה, זה ניסיון להחזיר את המסכה ולהסתתר מאחורי ז'רגון מקצועי, לא ימחק מה שנחשף. בינתיים, הסרט השנוי במחלוקת שמאשים את צהל בפישי מלחמה, יוקרן ברחבי אירופה, בסינמטק בהולנד, נקבעה הקרנה גם לערב 7 באוקטובר. כך מדווח שליחנו לאירופה ניסן שטראוכלר. יוצרי הסרט סרבו לבקשת דובר צהל לצפות ביצירה המלאה, והבטיחו, נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט בארץ. בתוך כך, כ-20 מפגינים התאספו אמש בסביון מול בית הוריה של רחל שור, אחת מיוצרי הסרט. כך נשמע פעילה ימין זיו ברנס ממארגני ההפגנה.
1: בזמן שהלוחמים שלנו נלחמים בשמונה חזיתות, נעשה מעשה של בגידה מבפנים. יוצרי הסרט נאזה הלכו והציגו את הלוחמים שעכשיו נלחמים כרוצחים בכל העולם. זה מעשה של בגידה מבפנים, ועל המעשה הזה אנחנו לא נסלח. אנחנו נעשה מחאות באופן שיטתי וחוקי נגד כל הסביבה שלהם.

הבנק המרכזי של ארצות הברית, הפדרל ריזרב, העלה אמש את הריבית ברבע אחוז לרמה של 4%. בהודעת הבנק צוין כי ההחלטה התקבלה פה אחד וכי הפעילות הכלכלית נותרה יציבה למרות אי ודאות גיאופוליטית גבוהה. הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וקרא לפד, הורידו את הריבית ומהר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף, חמי הרגיל והביל.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, מאוד מאוד.
2: שלום ובוקר טוב לנו ובוקר טוב לכם ובוקר טוב לכולנו.
1: היי היי.
2: מה העניינים? מה שלומכם?
1: וואלה וואלה, בסדר, טוב.
2: תגיד, כשנניח יובל אברהם חוזר לארץ, כזה נניח מישהו שואל אותו, עשית את הסרט וזה, נו, איך התגובות?
1: מה אומרים?
2: מה, אתה מקבל קצת ריקושטים על הסרט? כי בכל זאת, עשה סרט.
1: זה עשה קצת בז, זה עשה קצת רעש. יש על זה דיבור? תגיד, יש על זה דיבור?
2: אהבו.
1: כל הרעיון של יוצר סרט הוא לייצר עניין, לייצר דיבור, ואם אפשר גם לייצר שערה.
2: לא.
1: כיוצר של סרט?
2: אתה לא רוצה שערה.
1: אתה...
2: אבי נשר רוצה שערה?
1: מה זה? נהדר שערה.
2: הוא רוצה אהבה? הוא רוצה אומנות?
1: לא, שערה יכולה להיות גם וגם. שערה זה שערה.
2: שערה זה שנוי במחלוקת. אתה לא רוצה שנוי במחלוקת.
1: יש...
2: אתה רוצה something likeable.
1: ברור שאתה רוצה.
2: טיטניק רצה לעורר שערה. הוא רצה...
1: הייתה שערה, בגלל זה הייתה טובה. נכון, הוא רוצה לעורר קרחון. יכול להיות.
2: אז מה איתכם בבוקר?
1: אתה יודע שראיתי טיט וזה היה לפני...
2: מיותר.
1: לא, בערך, אני חושב שזה לפני איזה שנה.
2: נו.
1: מה, זה לא כאילו בבחור של...
2: כן, יש את הדברים האלה שאתה לא רואה. כן, יש את הדברים האלה שאתה לא רואה.
1: כן, סימנתי על זה וי וזהו.
2: שבע ושש. זה המצב כרגע.
1: זה מבחינת שעה.
2: זה מבחינת שעה, אנחנו יום חמישי בשבוע, 17 בספטמבר 2026.
1: זה מבחינת תאריך, לא, בלעז.
2: בלעז, בעברי אנחנו על וב בתשרי תשפז.
1: אוקיי.
2: מחר זין בתשרי תשפז.
1: מה נעשה? בסדר.
2: חג החד בתשרי תשפז וכו'.
1: ככה זה עולה באותיות. ככה זה עולה עד שפתאום זה משהו שם...
2: יוד, יודה, לפי בית.
1: כן, משהו שם לא מסתדר עם ה...
2: אוקיי, בסדר. אז אנחנו כאן על יום חמישי בשבוע, לפני שישי שבת. גם לפני כיפור, בוא נע.
1: יש לך גם וגם וגם וגם.
2: יום ראשון שני זה כבר כיפור.
1: נכון, וזה כבר...
2: שזה אומר... שמזג האוויר... אגב, מזג האוויר הולך להיות חורפי בסוף שבוע.
1: אני מת על זה.
2: כן, פתאום סוף שבוע חורפי.
1: איזה כיף.
2: תראה, מה אני רואה פה?
1: אני מת על השינוי פשוט, אתה מבין?
2: שינוי מגיע,
1: אני מת על שקים עכשיו
2: וגם גשם, הגשם, גשם, גשם, גשם, התחזית לך... לסוף שבוע ולכיפור.
1: כן,
2: גשם.
1: אומרים לך פתאום סופה שחם מאוד, אחרי גשם, גשם, גשם, גם כיף.
2: כן, שינוי.
1: עצם השינוי.

0: עצם השינוי, כן.
1: שינויים זה דבר, כן, אני מאוד אוהב שינויים. דבר איתי בשינויים.
0: אלו שינויים. יש לך שינויים. לא, יש לך שינויים.
1: לא שינויים.
0: יש לך שינויים פיזיולוגיים בגוף, בגיל מסוים שאתה אומר, בסה, איזה בסה השינוי הזה?
1: נכון, נכון.
0: הייתי מאוד שמח להמשיך. אתה יודע, יש לך כל מיני שינויים.
1: לנשים יש יותר.
0: גם, נכון.
1: וגם לגברים, אבל לנשים יש ממש שינויים.
0: נכון, שם גם יש שעון ביולוגי וכל מיני דברים כאלה של...
1: כאילו לנו אין שעון ביולוגי.
0: לנו זה שעון שצודק פעמיים ביממה, השעון של הגבר.
1: בחיים, לא, צודק פעמיים בחיים.
0: כן, כן, כן. מעבר לזה הוא... זה איש שצודקת, כן.
1: אז יום חמישי, זה אמרנו. אוקיי, זהו, אז בקשר ליום כיפור...
0: זה מבחינת תאריכים, שעות ומספרים.
1: אתה יודע, בזמנים, אתה מדבר איתי על הזמנים, אתה מדבר איתי על באיזה זמן אנחנו נמצאים. אנחנו באמת בערב יום כיפור, קצת לפני יום כיפור.
0: אנחנו בערב...
1: יש הרגשה של סליחות באוויר, כמובן. ובעניין הזה בדיוק אנחנו שואלים אתכם... תראה, זה הזמן כאילו לבקש סליחה, אבל גם לקבל סליחה מהאדם. כן? אתה גם, אתה יודע, אתה גם סולח. לא רק שאתה מבקש, אתה גם סולח לאנשים.
0: כן, כן, כן.
1: אתה צריך, אתה יודע, לפתוח את ליבך ולהגיד, אתה יודע מה, אני סולח לך על מה שעשית לי, כן? זה בסדר, כאילו. סלחתי.
0: אוקיי.
1: מה, לא?
0: לא, לא לכל אתה סולח.
1: לא, אבל זה הזמן, זה הזמן, זה העידן.
0: אם לסלוח על זה עכשיו.
1: זה הזמן, כן. אז, אבל יש דברים שאתה אומר, עליהם אין מכילה ואין סליחה. ועל כך אנחנו רוצים לשאול אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, על איזה דברים קטנים, לא גדולים, קטנים אתם לא סולחים ביומיום, כן? לאשתכם.
0: לאשתכם.
1: לבעלכם.
0: לבעלכם.
1: לילדיכם. לבוסיכם ולעובדיכם.
0: עבודה, כן, הדברים בכביש פתאום, שאתה אומר, אני לא, לא, לא, אין סליחה.
1: את זה לא
0: המחל? מה שעושה עכשיו, אני לא סולח. לא, לא, לפחות תאותת, אין לי בעיה שלי לדחף, אבל לפחות תאותת.
1: אז על מה אתם, באמת, אתם אומרים, על זה אני לא סולח, אני לא סולח. גם אם הוא יבוא ובקש ממני סליחה, אני לא אסלח לו. לא. להם, להן.
0: שהוא הבן אדם הזה פה בבניין הזה לא החזיק לי את המעלית, את השתי שניות האלה, כדי שאני אספיק להיכנס. הוא לא חסם את התות.
1: אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך שיש דברים שאני דווקא כן סולח עליהם. נניח בבניין דירות, נכון שאחת העבירות שהאדם עושה זה להוציא שקית זבל ולהשאיר אותה רגע בחוץ, עד שהוא מוריד את זה.
0: מחוץ לדלת.
1: אני קצת סולח על זה.
0: אתה לא יודע כמה זמן זה עומד שם.
1: נכון.
0: אתה תוציא את זה בשבע בערב, כדי שבבוקר למחרת רק מי שיוצא...
1: לא.
0: לא, אתה לא זה. אבל אם אתה שנייה שם את זה, ורגע שנייה הולך, מסיים לעשות כלים, ועוד איזשהו משהו מתלבש.
1: אבל נניח, אתה שם את זה ב-9 בבוקר, ומוריד את זה ב-12 בצהריים. נסלח.
0: לא, כן? זה שלוש שעות עומד שם.
1: כן, אתה אומר, אני מארגן את הבית, וזה, אני מוציא את זה, וזה, ו...
0: תוציא את זה, לפני שאתה יורד למטה.
1: לא, יש דברים שאני כן סולח, אבל אנחנו שואלים על מה אתם לא סולחים. בואו לא נתפזר, כן? זה בוואטסאפ ובטלגרם.
0: מתי גרת בבית עם קומות ודירות וכזה?
1: עד לפני 7 שנים.
0: אני מוציא את זה לפעמים כדי לא לשכוח לזרוק את זה פשוט.
1: יותר משבע שנים. מה?
0: אני מוציא את זה מחוץ לדלת כדי לא לשכוח לזרוק את זה כשאני יוצא.
1: זה מה שאני אומר, בגלל זה אני סולח לך.
0: לא בקטע שאני לא רוצה את זה עכשיו בבית ואת הריח
1: הזה
0: שיהיה בחדר המדרגות.
1: אבל בגלל זה אני סולח לך, זה מה שאמרתי.
0: אז זה ברמה של כמה דקות זה עומד שם, אני שנייה רק מסיים
1: לתרגן. ארז, בוא נתקדם. אנחנו, אתה יודע, לעמוד במקום זה גם לא דרך.
0: הכי קל זה לעמוד במקום.
1: אז בוא נתקדם קדימה אל עבר העניינים שעל הפרק. קודם כל זה, חורף בסופה זה אמרנו. שרית חדד עשתה 2 מיליון ביומה. מה אתה אומר על זה?
0: לא רווח.
1: אני ככה קורא.
0: רווח?
1: לא רווח. אוקיי. מה אתה מוריד מזה?
0: מלא.
1: מה?
0: שכירות של פארק הירקון.
1: אני לא יודע.
0: יש לך הפקה והוצאות
1: וכרטיסים
0: וסוכן ומס הכנסה וכזה.
1: אז בשביל מה הכל זה?
0: אז מה בסוף יצאתי מיליון אחד בערב?
1: לא, כבר מס הכנסה זה מיליון.
0: לא, ברור, כן.
1: נו. מה אומרים? מגיע לה
0: כל שקל,
1: כל הכבוד.
0: מה זאת אומרת?
1: כל הכבוד. איזה כיף זה.
0: אני מאוד מקווה שהיה שם סולד אאוט.
1: מה זה סולד אאוט? אתה לא ראית שהתפוצץ הפארק הירקון?
0: לא ראיתי, לא ראיתי כלום.
1: אז אתה מגזים לי עכשיו.
0: אוקיי.
1: התפוצץ הפארק הירקון, כל הזזה, רצפה זזה.
0: אין ראויה ממנה, טוב מאוד.
1: ממש, מדהימה.
0: יפה, יפה, יפה. נשים היום, בוא נשים היום, אולי ברדיוקי, בשירה בציבור.
1: 2 מיליון?
0: אינחת שרה, אינחת שרה.
1: לא, לבריאות.
0: מה כואב לך? זה שמישהו ששם את הזבל מחוץ לדלת מסריך את כל הבניין, זה אני חיים זה בשלום. אומנית, ענקית, שמתפרנסת אחרי 30 שנה.
1: נכון, נכון, נכון.

0: לבריאות, לבריאות. טוב, אנחנו כאן עד, לדעתי, עד 9:30 היום, נכון?
1: בוא נתחיל ונראה.
0: נזרום. בוא נזרום.
1: לא רוצה להתחייב, לא רוצה בדיוק. אנחנו לא אוהבים להתחייב.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, עוד מעט כותרות החדשות.

0: אתם גם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה גם בבוקר הזה, שהוא בוקר יום חמישי בשבוע. המספר שלנו 1-2-1-2-90-90-90. הבוקר אנחנו מחלקים לזוכה גם קורקינט וכסדה, מתנת ספירלה. שם אפשר למצוא קורקינטים, בימבות, כסדות ואופני BMX ב-299 שקלים ועוד במחירים מיוחדים ליום כיפור, ספירלה בשערי חדרה. אז אנחנו מחלקים, נותנים בפרס לזוכה קורקינט וכסדה, וגם כמובן, כרגיל, אנחנו נותנים לכם את האפשרות לבחור שיר אם תענו על 5 תשובות ומעלה.
1: יאללה, תרימו טלפון, יום חמישי, היום האידיאלי להתקשר לרדיו, בכלל לא צריך להגיד את זה על יום חמישי. באמת.
0: תמיד צריך להגיד את זה.
1: לא, אבל יום חמישי זה גם מחר אתה לא פה, ומחרתיים אתה לא פה. נכון. ואז גם בראשון, השני,
0: אז חבר'ה, תנצלו את
1: היום. זה היום. היום זה היום.
0: הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: יאללה, דברו איתנו חברים.
0: מרוץ החיים של שרית חדד. תרשום שירים של שרית חדד, ואחר כך אנחנו נחשוב איזה שיר.
1: גן עדן.
0: לי כותבו מרוץ החיים.
1: אוקיי.
0: בלי צלילים.
1: לא, לא, אין צלילים.
0: כן, כן, לא, לא. אין כאן, אתה יודע.
1: כן, כן. אז גן עדן.
0: לי כתבו מרוץ החיים.
1: כן, כן.
0: בקיצור, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. מה עוד רציתי להגיד לך? בוואטסאפ ובטלגרם לגבי סליחות יש דברים קטנים ש...
1: שבלתי, כן, בלתי, אין מצב, אתה לא יכול לסלוח עליהם, על הדברים קטנים. הנהג שנוסע ומשפריץ עליך מהשלולית שבכביש, עובר שם בחוסר רגישות, אייל כותב.
0: נכון, שזה גם טוב, הרשימה הזאת שתהיה לנו, כדי שנדע כחברה על מה אנשים לא סולחים
1: בדיוק.
0: לאחרים.
1: ואז נדע גם איך להתנהג.
0: להבא.
1: ולא להתנהג, ומה לעשות ולא
0: נכון,
1: לעשות.
0: נכון, זה כן. נועד לשיפור החברה. בהמשך אצלנו...
1: אנחנו פה בשביל לשפר את החברה.
0: גם נשיר שיר בשירה בציבור, פינתנו האהובה, זיהוי קטעים מסדרות, ועוד ועוד, עד 9:30. אבל בואו נתחיל בכלל בכותרות החדשות. ישראל מחזקת את היחסים עם... כפיים, לא כפיים, טופים בבקשה. מרוקו.
1: אוקיי.
0: בקרוב יורחבו הטיסות הישירות בין המדינות.
1: יפה.
0: יפה מאוד אפילו. אני מתעניין...
1: סופש במרקש.
0: לא, באוכל שמגישים במטוס מרוקאי. זה לא מה שהורגלנו אליו.
1: אתה מתחיל בטח בסלטים ככה, והרבה סלטים. חלה כזו טובה וכזה וזה.
0: נטבול.
1: ואז הדג מגיע ככה. לפני קונקשן ככה יש לך אולי דג או משהו.
0: כן, כן, כן. זה לא האוכל שהורגלנו אליו.
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי, אז זה גם...
1: לא תצטרך לבקש עוד לחמניה או משהו כזה, כי...

0: קוריאה.
1: זה כיף, כאילו הסעודים מתקרבים אל, זאת אומרת, מתקרבים אלינו.
0: זה כיף חבר חדש, חבר, חברה, ידידה, ידיד.
1: מרוקו.
0: כן, זה כיף חברים חדשים כזה.
1: כן, זה שונה.
0: כי אתה בא אליהם כזה, באים אליך פתאום, אתה רואה, יש להם כזה וזה, דברים שלא הכרתי.
1: אתה יודע, זה לא בריטניה שהכרנו, שידענו בריטניה, הולנד, לא יודע, כאילו המדינות האלה שידענו להיות חברים שלהם. אלה חברים חדשים.
0: כל אירופה, זה פחות או יותר כזה, אתה יודע, איטליה, ספרד, כל מיני מדינות
1: מתרחקות, הלכות ומתרחקות.
0: בסדר. ועכשיו יש לך
1: מרוקו, סעודיה,
0: חבר'ה חדשים כאלה.
1: יאללה, בסדר, אמרתי לך זה טוב לשנות.
0: כן, אווירה אחרת, לשבת עם הסעודים כזה ולבלות.
1: עניין אחר לגמרי, המשטרה מורידה את דרישות ההשכלה בשל מחסור בקצינים. קורס הקצינים במשטרה יקוצר משמעותית, והדרישה לתואר ראשון עד סוף קורס קצינים יורדת סופית מהפרק, זאת אומרת, לא צריך תואר.
0: לא צריכים עכשיו תואר ראשון בשביל...
1: כן, ההקלה לדרישות מהצוערים, בלי בדיחות על השוטרים.
0: לא יקרה.
1: שוטרים הם אחלה.
0: לא יקרה, יש ויש ויש מהכל, מכל מקצוע. מכל מקצוע יש ויש ויש, צריך מאוד להיזהר ולא להכליל ולא להכביש.
1: ובכל זאת.
0: לא.
1: ההקלה לדרישות מהצוערים השוטרים היא על רקע המחסור בכוח אדם ובקצינים בתחנות. עד כה הקורס נמשך 7.5 חודשים, הוא חשב הוא יקוצר 5.5. תואר אקדמי יידרש לדרגה רב פקד.
0: אז מה, אתה מקצר להם את הקורס ולא דורש תואר ולא השכלה, ואז כבר תשאל אותו אם הוא יודע להפיץ שקלקה ותגיד לו, התקבלת.
1: נכון, זה דבר חשוב.
0: מה
1: תמיד יש בדיחות על שוטרים שבגלל זה הם בשניים, אחד קורא, אחד
0: כותב. אתה מבין? לא. אם לא תהיה את ההשכלה ואת התואר הזה, אז כבר... חבר'ה, מי זה שיודע? לא, אנחנו שנינו לא יודעים. יש לך מושג אולי, אתה איך אני כותב את הדוח הזה? זה מימין לשמאל כותבים, נכון? סתם...
1: לא, אולי בגלל... לא יפה. אבל אולי בגלל זה גם תמיד שואלים אותו, תבטל לי את הדוח, הוא אומר, לא יכול, כבר התחלתי לכתוב.
0: אני לא יודע איך מוחקים, אני לא יודע... זה שהוא יודע איך מוחקים, הוא לא הגיע היום.
1: לא, אומר, כבר התחלתי לכתוב, עד שכתבתי,
0: אני לא יוכל... עד שסוף צריך לכתוב משהו.
1: לא, סתם, אנחנו מעט שוטרים.
0: תגובת הנהג, אני צריך לכתוב... תכתוב את תגובת הנהג, פשוט, אדוני הנהג, כי אני... לא,
1: כבוד השוטרים עושים עבודתם נאמנה.
0: ובשעות לשעות, ובימים לא ימים, ובחגים, בסוף השבוע, ובשבתות וכזה.
1: נכון.
0: עובדים עם אוכלוסייה גם לא קלה.
1: אז כן צריך, לא צריך תואר, זה לא מה שחשוב כרגע.
0: נכון.
1: יחד עם זאת,
0: תמיד אפשר גם לבוא ולהגיד
1: שהרף יורד וזה לא
0: טוב. אבל אנחנו לא נגיד את זה.
1: לא,
0: ממש לא. כי זה ברמה הקומית, נכון.
1: עניין אחר לגמרי. אישה לחצה על כל הקומות במעלית כדי לעצור לכלב למצוא את הדירה שלו.
0: לא שוטרת, בלי קשר לשוטרים.
1: משהו אחר לגמרי. לא, זה סרטון ויראלי שהפך להיות ויראלי בימים האחרונים של כלב שמציץ בכל קומה, כי היא כתבה
0: חמוד. בלי לראות אותו הוא חמוד.
1: כן, האמת היא זה סרטון חמוד. הוא מחפש את הבית שלו, והאישה הבחינה בכלב האבוד, לחצה על כל הכפתורים במעלית, תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת-תת- הוא מרחרח כדי לזהות אם זה הבית.
0: אחרי כמה עצירות... עשתה לו מעלית שבת, היא עשתה לו.
1: נכון. אחרי כמה עצירות, אחרי כמה קומות, הוא יצא בקומה הנכונה, הלך הדלת שלו, ברשת משבחים את התושייה של האישה. באמת, אתה יודע, זה...
0: מצאת מהקופסה. להבין שנייה, כן.
1: והאישה החכמה, והכלב שמצאת הבית, זה מרגש ונחמד וחמוד.
0: יפה.
1: נכון, זה לשאר דיירי הבניין, זה קצת פחות
0: נוח. אני חושב על ההוא בלובי, למטה, שחיכה רבע שעה למעלית, עד שהיא תגיע למטה, הוא צריך בכל קומה, עומד שם, אומר, מי זה הכלב הזה שמחזיק את המעלית כל כך הרבה זמן? והוא לא הבין עד כמה הוא צודק.
1: וואו, ממש. אבל זה היה שווה.
0: מה לגבי להביא מישהו מצער בעלי חיים שיבדוק כל קומה איפה גרים הבעלים של הכלב הזה? נגיד שנטשו, זנחו והפקירו אותו לגורלו בבניין, במעלית, כן.
1: והוא מחפש את זה. יפה, כל הכבוד על התושייה.
0: נכון.
1: לא הייתי חושב על זה.
0: אני אוהב אותה, את הגברת הזאת. איפה זה קרה? אנחנו יודעים, בעולם?
1: זה בעולם, אבל אני לא, אני אחפש את הסרטון הזה אחר כך.
0: אחפש את הסרטון, נמצא, נשים בטלגרם.
1: עכשיו, אם בא לכם להתקשר אלינו, לחידון האקטואליה, אולי זה הזמן שלכם. אתה יודע מה? אולי גם זה יום הגורל שלכם, שבו אתם לא רק מתקשרים, עונים, אתם גם זוכים בפרסים, וגם בוחרים שיר.
0: וכל זה לפני...
1: וכל זה לפני יום שישי, שבת וכיפור.
0: שישי, שבת, ערב כיפור.
1: אז באמת, אתה יודע, אף פעם אתה לא יכול...

0: דעת, אתה מגלגל את הרולטה, אף פעם אתה לא יודע אם זה, אם זה ייפול טוב או לא ייפול.
1: לא, אתה רק יכול לקוות.
0: היום יכול להיות שזה הזמן שלכם.
1: הנה, 17 בספטמבר.
0: אז תתקשרו אלינו.
1: 17 זה מספר שהרבה אנשים שמים ברולטה, לדעתי.
0: רק אם תתקשרו, אתם תדעו אם זה יום המזל שלכם, ואז אם זה באמת יצליח, אז לך תדע כבר מה יקרה במהלך היום. בקיצור, הטלפון שלנו...
1: לא, מה זה מהלך? כל החיים זה ישפיע לכם.
0: 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר.
1: אם עדיין לא דיברתם איתנו, ואתם חושבים לעשות את זה, תעשו את זה היום.
0: כן,
1: לגמרי. מתי שאתם תע תגמרו עם זה. זו צ'ק.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו מחלקים גם פרס.
1: נכון מאוד. קורקינט וקסדה. זה מתנת ספירלה, שעכשיו יוצאים במבצעים מיוחדים ליום הכיפורים. ספירלה בשערי חדרה, אפשר למצוא שם בימבות וקורקינטים, קסדות, וגם אופני BMX, עכשיו ב-299 שקלים. זה קורה בשערי חדרה, ספירלה. אנחנו מחלקים לבוקר, בבוקר הזה לא זוכר. קורקינט וקסדה.
0: יפה מאוד, וגם שיר למי שעונה על 5 ומעלה. אני אצא להפסקת פרסומות כלילה, תכף ממשיכים.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
6: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: היי, היי, אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, קצת אחרי 7:30 עכשיו אצלנו. היי מור.
1: בוקר טוב.
0: היי מור, מה העניינים? בוקר טוב. רגע, תופים, רגע, תופים.
1: תופים,
0: מתח. מניין מור?
1: אני גם גיטרה, לא רק תופים. מניין מפרדס חנה.
0: אתה בדרכים, אה? יש פקקים עכשיו? מה קורה?
1: לא, אני עדיין ככה... עוד ככה בית
0: דורי,
1: אז עדיין לא
0: זכרתי להפקיר. אתה בפרדס חנה עדיין, במבואות פרדס חנה.
1: מבואות פרדס חנה, בדיוק.
0: לאין נוסע, מור? בן כמה אתה אגב?
1: אני בן 25.
0: אוקיי, ולאן אתה נוסע ככה בשעת בוקר מוקדמת זו?
1: נוסע למחסן שלנו, לידור פרדס חנה, ומשם לעבוד באשדוד.
2: אתה הולך לעבוד? מה תיקח מהמחסן?
1: מחסן, ולקחת כאן, אני עובד במחסומים.
0: מחסנים? ומה?
2: במחסומים.
0: מחסומים. ועד איזו שעה...
1: מחסום ברוע כאלה, כן.
0: עד איזו שעה אתה עובד היום?
1: רגיל, בדרך כלל משבע, ככה יוצא מהבית, מסיים זאת, חמש מגיע.
0: אז יש לך בראש כאילו, מה, אתה יודע, זה אשדוד?
1: כן. כל הארץ, אבל היום זה אשדוד.
0: הבנתי. אז יש לך בראש את התוכנית של היום, אני אסע וזה, אני אגיע, בטח אני אוכל פה, בטח אני אשתה שם, כזה.
2: אוכל בחוץ אולי.
1: לא, בדרך כלל יש לי צידנית שאני מביא איתי.
0: צידנית?
2: אח שלי, אתה לא יוצא לפיקניק, בוא.
1: לא, צידנית של אוכל, מה, לעבודה, מה, משהו קטן, לא משהו...
0: אתה יוצא איתך עם צידנית?
2: יש קרחונים שם בצידנית גם כאלה?
0: לא, זה דברים...
2: לא יודע.
1: יש כמה קרחונים קטנים כאלה, יש כזה כמו קרחון כחול כזה, תשעים במקביש שהוא...
2: כן, כן, כן. אני אוהב אותם, את הקרחונים האלה.
0: אז מה שמת...
2: המלבנים האלה, אני אוהב את זה.
0: מה שמת בצידנית?
1: זה האישה שמה לי, האישה.
0: מה היא שמה לך בצידנית?
2: מה נתנו לך היום?
1: היא מכינה סנדוויצ'ים, שמה פירות, שמה ממתקים.
0: ממתקים?
2: שלחה אותו לבית ספר.
1: כן, סוג של בית ספר.
0: וואו, ככה היא עושה כל יום, היא מכינה לך צידנית?
1: כן.
2: ואתה יודע מה קיבלת רק ברגע האמת בפתיחה?
0: לא, הייתי מוסיף ושואל אם אתה מבקש מראש, זאת אומרת ערב לפני.
1: לא, אני אומר לי שנינו אוהבים כמעט אותו דבר, ככה שכל כאילו...
0: חוזר על עצמו.
2: אז אתה יכול לבוא ולהגיד מה יש עכשיו בצידנית או שאתה לא יודע?
1: עכשיו יש
2: שנייה
1: נפתח.
2: מה יש עכשיו?
0: הוא פותח.
1: עכשיו יש ענבים. קצת
0: אבטיח.
1: יש פסק זמן. יש טעמי. יש שתי פיתות עם טונה וביצה.
0: אוקיי.
1: יש קנים את ענבים.
0: אין פה גיוון, זאת אומרת, שתי פיתות עם טונה וביצה זה לא, אתה יודע, הייתי עושה אחד טונה וביצה, אחד גבינה צהובה, זאת אומרת שיהיה לי פה גיוון.
1: כן. האמת שאני אוכל גבינה צהובה ככה לצאת בבוקר שלפי שאני יוצא, זה היה כאילו צהריים.
2: רגע, ממתקים קיבלת היום?
0: כן, הוא אמר פסק זמן.
2: טוב, יפה.
0: אתה כאילו, זה כן, אוקיי, אתה עושה ספורט עם כל הממתקים האלה בסוף הדבר?
1: אני רוכב על סוסים.
0: אבל זה מוריד קלוריות?
2: זה הסוס עושה ספורט, אתה יודע. זה לא אתה עושה ספורט, זה הסוס.
1: כן, אולי הליכות כאלה מדי פעם ככה, פעם פעמיים בשבוע.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא הרבה קילומטרים, אבל עושה ככה מדי פעם, הליכה כיף כזה, עם האישה, אבל הולכים לך שעה, שעה וחצי.
2: יפה, שעה וחצי זה יפה.
0: יפה.
1: לא, אבל בקצת, אתה יודע, סבבה כזה, לא...
2: יותר טיול מאשר ג'וגינג, מאשר ספורט.
1: יותר טיול, יותר טיול.
0: כן. מה כאילו הדברים שלך שאתה עושה בבית? זאת אומרת, היא מכינת הצידנית, והיא, אני רואה, הולכת איתך לטיול, וזה, כאילו, מה האחריויות שלך ב...
2: על מה אתה, על מה אתה בבית?
0: כן.
1: את מה, אין דימן, אתה יודע, מסדר, טלוויזיות, עולה, מרכיב.
0: מה שנקרא,
2: מתקין יותר.
0: הגבר הקלאסי, מה שנקרא.
1: כן, סטנדרט, אתה יודע.
0: סטנדרט.
1: מה שאמור להיות.
0: נהדר.
2: ברגים, מסמרים,
0: זה אתה.
2: שייבות כאלה.
0: זה מור.
1: בדיוק, בדיוק, מברגות.
2: ארגז כלים.
1: בוודאי, חייב, מה?
2: הוא מסודר, הוא מתוקתק ארגז הכלים שלו שבלגן.
1: כן, הוא אוף, מאוד.
0: מור זה שם נהדר לבן, ממש ממש יפה. בכלל שם יפה, אבל...
1: גם לבת,
0: גם לבת, כן, לבן זה יותר מקורי כזה. יפה, אז אתם גרים ככה בפרדס חנה עם הצידניות ועם הסוסים.
2: כמה זמן אתם גרים שם?
1: עם ילדים.
0: גם ילדים? אחי, אתה בן 25, מה קורה? איך הספקת כל כך הרבה?
1: אתה יודע, זמן, איך אומרים? אז מה לא לטוב אתם? צריך לדרס את החיים.
0: כן, אז האדם האחר יכול להגיד, בן 25, צריך, אתה יודע, ללכת.
1: לא, כל אחד,
0: האמת
1: שכל אחד זה הראש שלו, אני מסכים איתך, אבל... שמע, אני חושב קצת תחומים יותר קדימה.
0: מה קורה קדימה?
1: אותם, אף אחד לא יודע, אני לא יודע מה יהיה בחיים ועל מתי אני אחיה, אבל אתה יודע, שילדים יגדלו, ואני עדיין יהיה עוד צעיר, שאני יכול קצת יותר חומר איתם ולהיות יותר פעיל, וגם שהם יגדלו ויהיה יותר משוחרר.
0: יפה, יפה.
2: בני כמה הם?
1: הם בני אבא, ילדי שני, יש לי שני בן ובת, הילדה בת 4 והילד בן 2.
2: אתה בגיל 21 כבר היית אבא.
1: באמת.
0: וואו. אז בגיל מתי התחתנתם?
1: 20.
0: ואיפה הכרתם?
2: בכיתה ג' מאיפה הכירו?
1: לא, לא מדבר על זה, חברים
0: משותפים, חברים משותפים כאלה. יפה. טוב, מור, אני חושב שסקרנו את חייך ככה אחורה קדימה.
2: היא שומעת אותנו עכשיו?
1: את האמת שלא נראה לי, אבל אולי יש לה לדעת.
0: מור, אתה בטלגרם שלנו?
1: בטח, בוודאי.
0: אה, נהדר.
2: איפה אתה רוכב על הסוסים?
1: איפה אני רוכב? באזור פרדס חנה.
2: הסוס הוא שלך?
1: לא, לי היה לי שתי סוסים, אבל היה לי מאוד קשה לטפל בהם. היה לי המון שנים, אז מכרתי אותם, ועדיין אני מאוד אוהב סוסים, אז אני אמשיך ככה לרכב, ופה ושם ככה...
0: יפה. טוב. מור, בוא נלך על זה. חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. זה מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. רגע, סליחה, סליחה. מור, רגע, סליחה, רגע. הנה, זה קורה.
2: כל טוב. סלחנו לך, ביום כזה אנחנו סולחים.
0: מי אז אמר שביטל את המופע החימום של ראפר שאמר פרי פלסטיין בהופעה שלו?
1: עבור.
0: של מי היה החדר בחדר של חני?
1: חן נחמיה.
0: נכון. מי הוא מלך בריטניה?
1: צ'ארלס הראשון, השני, השישי.
0: נכון, אוקיי. אחרי ישראל, באיזו מדינה חיים הכי הרבה יהודים?
1: ארצות הברית.
0: נכון. מה פירוש המילה מגרמנית שלוף שטנדה, שלף שטונדה?
1: עזוב אותי, לא יודע.
0: לא, באיזו סדרה פרנק אדרווד היה הדמות הראשי? אדרווד.
1: עבור.
0: בית הקלפים.
2: כן. שלף שטונדה זה שנת צהור. שנת.
0: זה קצת עזוב אותי.
2: תכלס, אתה מופיע לי מישהו בשלב שטונדה,
0: אומר לך, עזוב אותי. עזוב אותי, אני נח צהריים.
2: נכון.
0: שלב שטונדה, כן.
2: בסדר, אד שירן.
0: אד שירן. מה, סיפור עם אד שירן, מור, כדאי שתעקוב.

0: כמה יש לי?
1: זה הכי חשוב, שלוש תשובות.
0: בסדר, יפה.
1: כן, כן, אחלה, כן, כזה.
2: אחלה. מור, שיהיה לך יום טוב, תהנה עם העבודה ועם הצידנית.
1: גם איתך.
2: גם איתך. ביי, מור.
1: תהנה ביום הזה באשדוד.
2: ביי.
0: תודה רבה.
2: ביי ביי, להתראות. יפה. טוב, הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה.
1: תרימו טלפון, כנסו לרשימה ובואו נדבר. בסדר? אנחנו יותר מנשמח לדבר איתכם.
2: זה הזמן, זה הרגע.
1: לא סתם נשמח, יותר מנשמח.
2: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. לקראת כיפור, אנחנו שואלים אתכם דווקא להפך.
1: על מה אתם לא סולחים? דברים קטנים, מטופשים כאלה, ביום-יום, גם בעבודה, גם בזוגיות, עם הילדים, בזה.
2: על מה אתם לא סולחים?
1: בכל מקום, כן.
2: על מה אתם לא סולחים?
1: בתחבץ.
2: על מה אתם לא סולחים?
1: על מה לא סולחים? מירב שולחת הודעה קולית לוואטספה.
3: בוקר טוב.
1: היי.
2: בוקר טוב.
3: לא סולחת לשכנה שלי, על כך שהיא סימנה טריטוריה, על ידי זה שהיא הוציאה את המזוודה, שתי עגלות קנייה, האונליין.
1: קבוע.
3: וכל זה קורה מול הדלת שלי.
1: עשתה למען כמו איזה מחסנון קטן בלובי שם, כזה, כן.
2: רחל גיל, יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30. עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה בטלפון 1-2, 1-2, 90, 90, 90.

0: יפה, ג'ניפר לופז. יופי.
1: יופי של עבודה.
0: יופי, נחמד מאוד.
1: לא, יודעת לעשות את
0: כן,
1: העבודה.
0: כן, עשתה עם מוזיקה בטח. וזה מאוד מאוד נעים.
1: עם המילים, עם הלחן, עם
0: כן,
1: העיבוד.
0: כן, עשתה את זה מאוד מאוד יפה.
1: הביצוע, הכל יופי.
0: כן, כן, כן, כל הכבוד. רציתי להגיד דבר כזה. קודם כל, אתם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. בבוקר יום חמישי, להתמודד, להתחרות. אתה יודע, שעשורון, נחמד.
1: בטח, בטח, בטח, כיף גדול. צריך לעבור 3 תשובות.
0: ואתם זוכים בפרס הבוקר הזה בקורקינט וכסדה. זה מתנת ספירלה של בחדרה. קורקינט וכסדה, לפני יום כיפור וזה.
1: כן, כן, כן, כן, נכון.
0: אפשר, כדאי, מומלץ ונחמד מאוד. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. וגם אפשר לבחור שיר, זה כמובן וכידוע, לא צריך להזכיר. חוץ מזה, על מה אתם לא סולחים? מה אתם אומרים? התנהגות אנושית זו? לא ראויה לסליחה שלי.
1: זה בלתי ואני לא מוכן לסלוח.
0: דווקא דברים קטנים, לא פה מדובר על, אתה יודע, לא סרטים.
1: אנחנו מחפשים את הקטן ואת הברור.
0: לא על סרטים שזה, לא, לא זה.
1: לא על דרמות מטורפות שברור שכזה, והנה הודעה הקולית של
0: אילן. נהדר.
2: בוקר טוב. בוקר טוב. אני לא סולח למי שברמזור אדום מתעכב בגלל הטלפון ובגללו.
0: ברור,
1: נורא, נורא,
0: ברור, חד משמעי.
1: אתה מאחוריו, אתה רואה את הראש שלו למטה.
0: בטח, בטח.
1: אתה אומר זהו בטלפון.
0: בטח, בטח, בטח. אתה מזהה גם זיגזוגים של בן אדם עם טלפון.
1: בטח, בטח, בטח.
0: זה זיגזג של אדם עם טלפון.
1: בן אדם הזה עכשיו העיניים שלו, הם בוודאות לא על הכביש.
0: יש זיגזג של עייף, שהוא הולך רק ימינה וזה, ויש זיגזג של אדם עם טלפון שהולך קצת וחוזר.
1: הולך קצת וחוזר. הכי חמור זה אם זהו בפלאפון ומסמס, והוא גם הוא עייף, גם במקביל.
0: זה...
1: הוא כבר עובר נתיבים, עובר כבישים כבר, מחלפים הוא עובר.
0: כן, כן. רציתי להגיד לך על עד שירן, שהראפר, ליווי שלו, המחמם שלו, אמר פרי פלסטיין, ואז יעל על הקו.
1: בוקר טוב יעל. זה מה שהוא אמר, המחמם שלו.
0: יעל, אם תוכלי, בוקר טוב, אם תוכלי לעבור לרגיל, נודה לך.
1: לצאת מהדיבורית או מה...
0: מדיבורית.
1: אוזניות, משהו שלא עובד שם זאת.
0: רגע, עד שאת מסתדרת, אני אגיד לך ככה, עד שירן, המחמם שלו, מק מלר, אמר, ואז הדיחו אותו מלחמם.
1: עד הדיח אותו.
0: לא עד, ההפקה של עד.
1: נו, מה, מאיפה זה בא, אתה חושב?
0: אני לא חושב שזה בא מעד.
1: מה זה ההפקה של עד? זה עד.
0: אני לא חושב שזה עד.
1: על פי וישק. מה אתה חושב? מה נראה לך?
0: מה, עד?
1: הוא הראש.
0: עד נראה לי הוא...
1: הוא הראש והוא השם.
0: בקיצור, הדיחו אותו. Okay. עם הסכמתו של עד או עם רצונו של עד, אני לא יודע.
1: טוב.
0: מה שקרה אחר כך, זה שכל זמרי הליווי של
1: עד... מחרימים את עד.
0: מחרימים את עד.
1: כי הם אומרים, יש פה סתימת פיות, כן. וחופש ביטוי,
0: נכון.
1: ושיעלה, וזו מזמרי... זכותו להגיד מה שהוא רוצה.
0: אחד מזמרי הליווי כן. הוא פיניאס, שהוא אח של בילי אייליש.
1: לבילי אייליש יש אח, והוא כן, עצמו גם זמר כן זמר, עצמו, והוא זמר חימום של...
0: של עד.
1: כמה זמרי חימום יש לו?
0: ולא, זה הופעה גדולה. סליחה, יעל, כן? את איתנו?
1: יעל?
0: יעל רגע, נחזיר את יעל. שנייה, היא בטח התייאשה מכל הסיפור הזה. אז גם... אז...
1: גם אני הייתי מתייאש מכל הסיפור הזה.
0: לא, זה סיפור טוב.
1: כן,
0: כי אוקיי. בעצם, מה אתה אומר? אתה... זה כל האנשים השוליים, זמרי הליווי, המחמם, כאילו, מה שקרה, המחמם חימם את, את זמרי הליווי.
1: כן,
0: הוא חינוך
1: כן,
0: זה שחימם
1: כן.
0: אותם.
1: בסוף במקום לחמם את עד, עכשיו הוא מחמם את כולם.
0: במקום לחמם כזמר, הוא נכון. מחמם כיעל, בוקר טוב.
1: היי, שלום לך.
3: בוקר טוב.
0: הנה, מה, עכשיו זה בסדר.
1: נשמע את הרבה יותר טוב.
0: מה שלומך? מאיפה את בארץ?
3: אני מכפר יונה.
0: אוקיי, okay. וגם את בדרכים אני שומע, מה
1: כן,
0: קרה?
1: כן, יש נסיעה פה, יעל.
3: מה קרה? יש פקקים.
0: לא, אבל יש עבודה?
1: לאן את נוסעת?
3: יש עבודה, כן, נוסעת לתל אביב.
1: מה יש היום בתל אביב? מה נותנים שם היום?
3: מה נותנים שם היום? כלום. עבודה.
1: מה את עובדת שם? מה את עושה?
3: אני עובדת במזכירות בית ספר לכלכלה
1: באוניברסיטת
3: תל אביב.
0: לכלכלה?
1: בית ספר, לכלכלה בתוך האוניברסיטה.
0: אוי, זה קשה. כלכלה זה קשה.
3: כן.
0: זה לא צחוק. את עצמך לומדת את הכלכלה או
1: למדת,
0: רק...
1: למדת, כאילו...
3: לא, אני...
0: איך את מתארת הפרופיל של הלומדים, לומדי הכלכלה בימינו?

0: אנשים נחמדים.
1: כן.
0: אנשים יודעים מה הם רוצים.
2: זהו. מכווננים, נכון.
1: אנשים שקטים כאלה בטח, נכון?
0: מה הם?
1: שקטים כאלה, מופנמים, לא בלגניסטים.
0: לא, הם לא. לא.
2: הם לא שקטים? הם מגניבים?
0: מגניבים, אני לא יודעת, אנחנו לא בוקים את הפן הזה.
1: כן.
2: לא, אתה יודע, אתה הולך לבצלאל, אני מניח שהאנשים...
1: לבושים כאלה, בטח כזה, כן, משהו בשיער,
2: הם לא אותו דבר.
1: נכון, זה לא, כן.
2: אוקיי.
0: זה לא אותו
2: צעד. תגידי, למה בחרת לנסוע באוטו לתוך תל אביב בשבע וחצי בבוקר?
1: כמה זמן הנסיעה?
2: האם הבחירה הזאת...
0: לא, לא, לא, לא, אני נוסעת עם הרכב עד תחנת רכבת, תחנת רכבת אני לוקחת רכבת לה.
2: אוקיי, זה עושה לי יותר סדר.
1: מאיזו תחנה את לוקחת את הרכבת?
0: תחנת נתניה.
2: יפה, זה מסתדר לנו עכשיו.
1: שמה שמה בחניון, את האוטו, כן.
2: יעל, אנחנו הולכים לחצי דקה של שאלות, אם את לא יודעת משהו, נגיד יבור, ו...
1: יעל, את צריכה לעבור שלוש תשובות. וזהו.
2: יאללה, שיהיה לך בהצלחה. הנה זה בא. 3, 2, 1. כמה גלעינים יש במשמש?
0: אחד.
2: נכון, באיזו עיר נמצאת שכונת ג'סי כהן? לא. באיזו שנה הליכוד הקים את הממשלה בפעם הראשונה?
0: עבור.
2: באיזו מדינה נמצאת העיר פורטו? זה כאן, פורטו.
1: פורטו, לאן פורטו. זה זורק אותך?
2: מה?
0: פורטוגל?
2: נכון, מה מרכיב העיקרי במנה הום פרייז? הום פרייז.
0: תפוח אדמה.
2: נכון, אני חושב שזה בסדר.
1: כן, כן, כן.
2: נכון?
1: כן, כן, כן.
2: פה אנחנו ב... כן, אוקיי, בסדר. הום פרייז, תפוח אדמה. אז כמה יש לנו פה?
1: יש פה שלוש תשובות. 1977, ליכוד, המהפך.
2: בדיוק, זה הפעם הראשונה.
1: וג'סי כהן בחולון. כן.
2: לא כל השאלות זה כמה גלעינים יש במשמש. כן, לא תמיד, החיים הם לא תמיד כמה גלעינים יש במשמש.
1: נכון, לפעמים החיים הם גם איפה נמצאת שכונת ג'סי כהן.
2: נכון.
1: כמו שאומר הפתגם הידוע.
2: כן, יעל, היה תענוג לדבר איתך. אני ממש ממש שמח שהתקשרת וכל הכבוד לך.
1: לגמרי, לגמרי, שיהיה לך סוף שבוע טוב.
2: נכון. אם היית בוחרת שיר, איזה שיר היית בוחרת?
0: היי קולמי של אהה.
1: כיף גדול.
2: ואם לא נשמע...
1: המנון, המנון של שנות
2: ה-80. כן, כן. אבל... אבל בין Justify My Love של מדונה למסמירים ונוצות של
1: שיטרית.
2: של שיטרית, מה היית בוחרת בין אלה לבין זה לזה?
0: השיר העברי.
1: יפה, מסמירים ונוצות.
2: אוקיי.
1: מיכה שיטרית.
2: אוקיי, אז הנה, בבקשה. הנה, בבקשה.
1: ואנחנו עם שלוש תשובות, יש פה ראש בראש, יעל.
2: בבקשה. יעל, תודה רבה, שיהיה לך יום טוב, ביי. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, הוא... 1-2-1-2-90-90-90. ככה מסתיימת להשעה הראשונה, בלי ויתרונות.
1: ממש ככה.
2: אחרי שמונה אנחנו ממשיכים, עד 9:30. שיר טוב.
1: שיר כיפה.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
8: קריאה

0: האחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל

0: הגבס. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה לילה על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירים ברשות הפלסטינית ובאשף, לאחר שנקבע כי אינם עומדים בהתחייבויותיהם לוושינגטון. המשמעות היא כי גם השנה יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להיכנס לארצות הברית על מנת להשתתף בעצרת האום. בעקבות זאת הפלסטינים מקדמים באום החלטה שתאפשר לאבו מאזן לנאום בפני העצרת באמצעות הצהרה מוקלטת. ההצבעה על ההחלטה תתקיים כבר היום בעצרת הכללית של האום. בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף מתקיים מהבוקר במספר מוקדים ברחבי הארץ וימשך עד לשעות הצהריים. כך הודיע דובר צה"ל שציין כי מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, רפואה וכלי רכב, וצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. הפשיעה בחברה הערבית, טיל כתף נורה לעבר מתחם בכפר קסם, אין נפגעים, נזק נגרם למקום. הערכה במשטרה היא כי הטילים נגנבו לאחרונה מצהל. אירוע אנטישמי באיטליה, רב קהילת בית חבד המרכזי במילאנו, הרב צמח מזרחי, הותקף בעת שהמתין בתחנת אוטובוס ברובע היהודי. התוקפים בעטו בו ועיקו אותו באגרופים, הורידו לו את הכובע, דרכו עליו וירקו עליו. כך סיפר נשיא הקהילה היהודית בעיר. שלושת החשודים במעשה בני 19 עד 21, שניים מהם ילידי איטליה להורים שהיגרו מתוניס, והשלישי יליד מרוקו, נעצרו על ידי המשטרה האיטלקית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפול לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: טוב, אנחנו מכריזים בזאת
1: באופן רשמי
0: על פתיחתה של השעה השנייה.
1: הנה, יצאנו לדרך, שעה שתיים.
0: לא, זה כבר לא מה שהלך בשעה הראשונה לא יקרה. אני כבר אומר לכם, חבר'ה,
1: הצחוקים והשטויות והבלגן עכשיו רצינו. עכשיו זה כבר לא צחוק.
0: אנחנו רוצים לשיר הבוקר שיר בשירה בציבור של שרית חדד. אם יש לכם רעיונות לשיר, אני פה, ביקשו ממני באופן מפורש לשיר את
1: גן עדן,
0: את שים את מרוץ החיים. אתה אומר גן עדן, את אומרת, את אומרת, שימי פה, פה, פה.
2: קרוסלה, קרוסלה.
0: קרוסלה. יש פה הצעות, זה. אתם יכולים גם להשפיע על האירוע הזה, בוואטסאפ ובטלגרם. איזה שיר של שרית חדד בא לכם, שני שיר הבוקר ב... לא, המגפיים של ברוך זה לא של שרית חדד,
1: היא יכולה לשיר את זה, אולי בכיף שלה, אנחנו לא יודעים מה...
0: אדם, זה לא... זה גם ספירת מלאי של יוסי בנאי, זה לא של שרית חדד.
1: וואי, איזה שיר כיף זה.
0: כן, אבל אנחנו רוצים...
1: מדינה. אחת פעמה עם ים ואגם אחד ערך אבא.
0: אז הנה, שרית חדד היום
1: שמש אחת אדומה.
0: אתה יודע, אולי נעשה סקר
1: עם אחד חכם מלא סגולה כאב ראש אחד ערך שלוש גלולות ושבעה ימים ושבעה לילות
0: אחד. אז זה לא זה, זה לא שיר, זה רשימה.
1: זה שיר מקסים, מקסים.
0: אולי תעשה סקר
1: מה?
0: בטלגרם, איזה שיר של שרית חדד נשיר הבוקר.
1: זרקת רעיון.
0: סינדרלה, חופשייה, אמרת אתה או אמרתי אני?
1: אוקיי, בסדר.
0: אתה תיזום את זה?
1: אני לא רואה את זה קורה בדקה הקרובה.
0: למה?
1: טוב, בסדר.
0: חופשייה, כן, אוקיי, יש כאן כמה הצעות, קח איזה ארבע ותשים אותם בסקר עד שאני ארגן פה את האירוע, בסדר?
1: בסדר, בסדר.
0: אז ככה, אז זה דבר ראשון, תכף, אתם יודעים מה, תכף יעלה סקר, תצביעו בסקר איזה שיר שצריכים חזרת, איזה שיר שיר או שיר בציבור. דבר שני, זה, אתם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון אקטואליה. אנחנו כאן פותחים את הקווים, ותכף נהיה עם המאזין הבא שיענה על שאלות ויזכה בפרסים. הבוקר אנחנו מחלקים ככה, אנחנו נותנים לזוכה קורקינט וכסדה.
1: איזה עוד זה שמות יש?
0: אמרתי חופשייה,
1: קרוסלה
0: אמרתי
1: וגן
0: קרוסלה,
1: עדן.
0: אמרתי מרוץ החיים. זה ששומר.
1: אוקיי,
0: בסדר. יש לך ארבע?
1: יש ארבע.
0: יש ארבע. אז תצביעו בטלגרם איזה שהוא... אנחנו מחלקים בבוקר הזה קורקינט וכסדה, מתנת ספירלה. בספירלה אפשר למצוא עכשיו קורקינטים, בימבות, כסדות וגם מופני BMX ב-99 שקלים בלבד. עכשיו עם מחירים מיוחדים ליום כיפור, ספירלה בשערי חדרה.
1: מה שנחמד זה שאנחנו כרגע בחידון ראש בראש, שלוש תשובות של מור, שלוש תשובות של יעל.
0: נכון.
1: וזה הרף, זה מה שצריך לעבור.
0: נכון.
1: מי שגם יענה על חמש תשובות ומעלה גם יבחר שיר בתוכנית. ואנחנו נשמע את השיר, זה נחמד.
0: ובטלגרם עכשיו אתם מוזמנים לבחור איזה שיר של שרית חדד אתם מעוניינים שנשיר בשירה בציבור. תצביעו. טוב, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו גם לפני, תראה כמה הפעלות אנחנו עושים, אנחנו כמו פעלתון.
1: שמע, אתה עובד, אתה מוציא בסוף חשבונית, אתה צריך לתת עבודה.
0: אבל תראה, זה.
1: זה הרעיון, בטח, נכון.
0: והנה, הדר הצטרפה לטלגרם, קוראים דברים. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים בבוקר איזה דברים אתם לא סולחים עליהם, על אנשים אחרים, בבית, בעבודה, דווקא הדברים הקטנים של החיים, מה שנקרא הדברים הקטנים והמעצבנים, עליהם קשה לנו לסלוח. קשה לנו לסלוח על מישהו שלא משאיר לנו מים חמים במקלחת בערב יום סגרירי.
1: בטח.
0: קשה לנו לסלוח על זה.
1: אתה מתקלח, אתה יודע שיש לך רכאות בן אדם, אתה חייב לגלות אחריות ולצאת כשהמים חמים. אל תגיע לפושרים ואז תצא.
0: נכון.
1: תשאיר אותי אחרי זה נכנס, מתחיל מפושרים, לא?
0: הבעיה המרכזית היא שכשאתה...
1: ברותחים תצא.
0: כשאתה עם הרותחים...
1: מי שיוצא ברותחים ניזר אחרי זה בפושרים.
0: הבעיה המרכזית היא שאתה עם הרותחים, אתה לא יכול להפסיק ביום סגרירי.
1: כן, קשה, קשה.
0: אפשר לך להפסיק כדי
1: להתחשב... איזה כזה מקלחת חמה?
0: כדי להתחשב במישהו.
1: בטח. בכלל להתחשב במישהו, זה לא תמיד כיף.
0: יש לך טענה שלך שהיא מגשימה את עצמה במלואה כרגע, ויש לך

0: מתחשב במישהו, מישהו אהוב, מישהו נחמד, מישהו חמוד, אבל עדיין, זאת ההנאה
1: שלך. פה אבל נמדד את האהבה, להוריד מההנאה שלך בשביל...
0: זאת אהבת אמת.
1: שלא תהיה אחרי זה מריבה.
0: זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. עוד עניינים על הפרק, שרית חדד זה בהמשך, זה כן, חורף, זה אמרנו, את שירן, אוקיי, בסדר, אוקיי, בסדר, בסדר גמור. תגיד לי רגע, אוקיי, לפני ראש השנה, אנשים, אתה יודע, מתקשרים לברך האחד את השני, בשנה טובה, גם אנשים, אתה יודע, שלא דיברו הרבה השנה, זמן, כן. בדיוק.
1: איך את השיחה האחת הזאת בשנה שכאילו, כן.
0: בני משפחה שפתאום לא דיברת, אתה אומר, אני אתקשר וזה, או איש שעבדת איתו, אתה אומר, אני אתקשר, תגיד לו שנה טובה, כן. נהיה בן אדם. מישהו שלא השארת לו בית בבקלחת, אתה אומר, אני אתקשר, נגיד לו שנה טובה, נהיה בן אדם.
1: כן.
0: אז דווקא בני גנץ, אתה יודע, פוליטיקה, פוליטיקאים, בני גנץ...
1: אתה אומר, עם כל הציניות של הפוליטיקה וכזה,
0: יש חום...
1: הלכלוך הזה, וכן, בסוף...
0: הוא מספר ש... קודם כל הוא עדיין רץ, כמובן הוא לא פורש.
1: למה שהוא יפרוש? יש לו 0.5%.
0: מפה אפשר באמת רק למעלה. אז לא רק שהוא לא פורש, הוא גם...
1: הוא לא רוצה להחצב את כל 400 הבוחרים שלו.
0: אז הוא גם מתקשר לאחל שנה טובה, לא תאמין, לנתניהו.
1: יפה מאוד, למה לא?
0: אתה יודע מה? בוא נשמע מה היה בשיחה הזאת, מעניין.
1: כן, יאללה.
2: נתניהו?
3: לא חזרו, צלצלתי.
2: באמת?
3: כן.
2: צלצלת לאחל לו שנה טובה?
3: לדעתי זה פאק של הצוות שלו, לא שלו.
2: וואלה.
3: כן.
2: אבל צלצלת לאחל לו שנה טובה?
3: אני עושה את זה כל שנה.
2: כל שנה?
3: כן.
4: רק שנה טובה, או שאתה על הדרך מנצל את זה גם לעוד כמה מסרים איזה?
3: בדברים האלה אני משתדל.
4: אבל מאיזה מקום זה מגיע לך? כלומר, בא לך הצורך הזה, דבר איתו לאחל לו שנה טובה, אתה חושב שזה מרגש אותו? אני קצת מטיל ספק בזה שזה מרגש אותו.
3: אני לא בטוח שזה מרגש אותו, אבל בסוף הוא ראש הממשלה שלנו.
0: יפה דווקא שהוא התקשר,
1: אבל בסוף לא הייתה שיחה, כי זה פאק של הצוות,
0: זה הצוות,
1: זה לא פאק של ביבי, זה לא ביבי, בחר,
0: זה לא שנתניהו כמובן סינן אותו,
1: ואמר מה הטעם בלענות עכשיו לאיש הזה? זה לא שבן אדם עכשיו עם איזה שישה, שבעה מנדטים בסקרים, ואולי כן שווה לענות אותו ולהגיד לו שנה טובה. זה פאק של הצוות.
0: של הצוות. הרבה פעמים אני מתקשר לאדם, לענייני עבודה, ורוצה, אתה יודע, רוצה לקדם את עצמי בכל מיני מקומות.
1: כן, כן.
0: נניח לא חוזרים אחריי. הצוותים, הבעיה זה בצוותים.
1: ועשים הצוותים האלה?
0: הצוותים. זה אנשים, כן, הבוסים כן רוצים אותי.
1: מת לעבוד איתך, מת ללהק אותך, לעבוד, לעשות איתך דברים, לקחת אותך שתכתוב.
0: איפה אני נופל? בקטע של הצוותים. הצוות הוא זה ש...
1: תתקשר, אל תתקשר לבן אדם.
0: תתקשר לצוות. נכון.
1: תתקשר לצוות, תעבוד מול הצוות.
0: ולפעמים זה פאק של הצוות, הפאק הוא של הצוות.
1: בטח, זאת הבעיה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, כי אני שמעתי ככה מלחשושים במסדרונות, שנתניהו שמע את השיחה הנכנסת, ואמר, חבר'ה, תכניסו את השיחה הזאת, אני רוצה לדבר עם גנץ, והצוותים שלו אמרו, לא עכשיו, חכה עם זה רגע.
1: בוא נמתין קצת, בוא נראה,
0: אלה הצוותים שלנו.
1: בגלל זה אנחנו... ביבי ממש כאילו לחץ עליהם גם. אני רוצה לחכות, אני רוצה לדבר עכשיו עם, איך אמרת קוראים לו? גנץ, אני רוצה עכשיו לדבר
0: גם גנץ אומר שכל שנה הוא מתקשר אליו אז נתניהו בטח אמר מה קורה עם השיחה של גנץ, למה היא לא התקבלה השנה?
1: כל שנה בשבוע הזה שלפני ראש השנה, ביבי כבר מחכה ואומר מתי גנץ ירים את הטלפון
0: אבל הצוותים
1: בסה.
0: הצוות. טוב, נעבור עוד מהליכוד, אלי גולדשמיט, לשעבר, ממפלגת העבודה, היום כמובן בליכוד, מתמודד, מפרגן ברעיון לתושבי העוטף, אגב, הוא עצמו גר בעוטף. בוא נשמע.
1: אורייט.
5: אני החמאתי להרבה אנשים, אתה יודע שלאלמוג בוקר, שאמרו כל הזמן קיבוצים, קיבוצים, קיבוצים, אני הוצאתי פוסט אחרי השבעה באוקטובר, עוד לפני שתמכתי בביבי, ואמרתי על, לא אלמוג בוקר, אלמוג בוקר הוא מהקיבוץ שלי,
6: אלמוג בוקר הוא משלנו כאן, זהו, לרגע חשבתי
5: משהו. טעות שלו, אלמוג כהן, אלמוג כהן.
6: אגב, זה לא הראשון שמתבלבל ביניהם.
5: אולי כן, בסדר, אבל אלמוג בוקר היה גר בלוק אחד ממני בקיבוץ. אלמוג כהן גר באופקים.
0: עכשיו אני לא יודע מי גר איפה.
1: אני לא יודע עכשיו מי עובד בחדשות 12, ומי עובד
0: בליכוד, מי המתמודד, מי
1: זה. איפה הוא גם אתה לא יודע.
0: מי השכן שלו, מי זה, מי התפקח, מי היה בליכוד, מי עובר לזה.
1: מי עבר, מי שם, מי לחם, מי לא לחם, אלמוג זה, אלמוג, אולי בכלל מתכוון לאלמוג כהן מבית"ר ירושלים, היה שחקן, שם הוא שם מאמן, מנהל מקצוע, אתה כבר לא יודע.
0: ואומרת רחל שזה קצת מבוגר להגיד הוצאתי פוסט.
1: נכון.
0: הוצאתי פוסט.
1: אבל אולי זה לא הוא עצמו הוציא את הפוסט. אולי זה הצוות שלו.
0: טוב.
1: יופי.
0: בונה, יש מורה חדש באומרים, אין מורים.
1: נו מה?
0: דווקא מורה חדש, צעיר ומגניב.
1: איזה כיף.
0: מכניס רפ לשיטות ההוראה שלו. בוא נשמע איך זה עובד.
1: אוקיי.
7: נגמרה, אבסה. מתחילים שיעוסה. בואו נבין את הני. שים פה קאפ בקי. לא מבין את הבעל. המילולית, מדעית, חשבונית, באנגלית. נעים להכיר.
8: אנגלית.
7: זה לא קיר, זה ארו, אני שביר.
8: לזכוכית.
7: פשוט רגיש.
8: סוג שלי.
7: חוצה בקו ישר.
0: הכביש.
7: אלכסון זה
0: הצון.
7: הורט את זה בלקסיקון.
0: שימו
7: לב ומהבהב.
8: מעודד.
7: שמאל ימין.
8: שיעוריים.
7: הפלור של הכיתה הזאת פשוט מדהים.
8: קדמי.
7: גאוני. נגמר.
0: זה חמוד.
1: כן, תשמע.
0: נעלה את זה אחר כך בטלגרם.
1: אבל לתפוס אותם.
0: יש לי בעיה עם זה. איפה?
1: בעיה אחת?
0: איפה העיניים בגב? איפה הקלאסיקות?
1: הצלצולו בשבילי.
0: איפה הצלצולו בשבילי?
1: אני אפריד ביניכם.
0: מה זה הדבר הזה?
1: שב ישר.
0: איך אני יכול ללמוד?
1: אני אזמין את ההורים שלך.
0: כן.
1: אתה בלי אבא ואמא לא נכנס לשיעור הבא.
0: איפה
1: מנהלת?
0: איפה הקלאסיקה?
1: לך תביא לי גירים.
0: בוודאי.
1: מה קורה לנו?
0: איפה הקלאסיקה? לאן הידרדרנו?
1: מה נהיה מאיתנו?
0: לאן הידרדרנו? שאנחנו צריכים
7: מדעית, חשבונית, באנגלית.
0: אני אוהב את הקטע הזה.
7: נעים להכיר.
8: אנגלית.
1: זה לא קיר.
7: זה ארוע, אני שביר.
8: לזכוכית.
7: פשוט רגיש.
8: סוג שלי.
7: חוצה בקו ישר.
0: את הכביש.
7: אלכסון.
0: זה אסון.
7: מורט את זה בלקסיקון. שימו לב ומהבהב.
8: מעודד.
7: שמאל ימין.
8: שיעוריים.
7: הפלור של הכיתה הזאת פשוט מדהים.
8: קדמי.
7: גאוני.
1: אוקיי.
0: חמוד מאוד. נשים אותו בטלגרם. גם תכף. אגב, הוא מעלה כמה וכמה וכמה וכמה סרטונים כאלה של רפ כיתתי.
1: אוקיי.
0: כן.
1: הנה, זה בטלגרם עכשיו.
0: וזה לכיתות A. אני מקווה שהוא לא ממשיך עם זה לכיתות
1: יוד, יודה, לפיוט ב'. בתיכון אני לא יודע מי שאומרו לו וישיר את זה. יגידו, חבר'ה, בואו נצא החוצה, ניתן לאיש הזה לשיר לבד.
0: יש לי בגרות במתמטיקה.
1: כן, אני מתגייס לגולני, אני חושב ישיר על זה, לא חוצים באחסון זה אסון.
0: טוב, מה אתם אומרים לגבי שיר של צירית חדד? פה, פה, פה, פה, פה, פה. וואה, יש פה שוויון בעייתי. אי, נו, על זה לא חשבתי. תצביעו, תצביעו מהר בזה, כי עכשיו אני לא יודע מה לבחור. יש פה זה, זה, זה. מה?
1: כן, אני מעלה את הרפ. בוא נראה. כן, הנה יש לי את זה.
0: אוקיי. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים אתכם לגבי איזה דברים אתם לא סולחים עליהם. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: עלה. בטלגרם זה עלה.
0: יופי. זה לא הוא עצמו, זה קישור.
1: כן, כן, כן, זה הטלגרם.
0: הוצא את הקישור.
1: הוא מקשה, הוא מקשה לפעמים.
0: הוצא את הקישור, לא הוצא את הפיצבי.
1: אבל זה לא אני, זה הצוות שלי. דיווחי תנועה, אני נותן לך עכשיו.
0: אוקיי, מעניין. לא,
1: אוקיי. כביש מספר 1, עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2, עמוס מחלף גשר השלום ועד מחלף פולג. כביש 4, עמוס עכשיו מצומת אשכולות ועד מחלף גן רווה, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. 4, בצפון, עמוס מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכון מ-4, עמוס שם ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, ועומס תנועה בכביש מספר 5, עמוס שם ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק, וממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם. אלה דיווחי.
0: יש כאן בבחירה, אנשים בחרו.
1: אוקיי, מה, מה, מה, מה נותנים, מה נותנים, מה נותנים?
0: מה הבחירה הזאת לכם?
1: אתה הולך לחופשייה, נכון?
0: חופשייה.
1: שם 34%.
0: כן, זה המצב. אוקיי, אנחנו נותנים את המילים ואתם שרים יחד איתנו, נכון? חופשייה נבחר ברוב קולות.
1: אוקיי.
0: בואו נלך על זה.

0: הזמן שלי מתפזר, אישה בימינו תמיד אמר.
1: הזמן שלי מתפזר, אישה בימינו תמיד אמר.
0: צריכה להסתדר,
1: צריכה להסתדר,
0: ואם יש על מה להצטער,
1: ואם יש על מה להצטער,
0: זה רק על זה שלא עשיתי את זה מוקדם.

0: אבי, מאיפה אתה?
1: פרדס-חנה.
0: פרדס-חנה? מה קורה עם פרדס-חנה היום? אתם לא עובדים?
1: אני לא מגיע לעבודה.
0: בן כמה אתה?
1: 35.
0: ומה אתה עובד? במה אתה עוסק?
1: אני רואה
0: חשבון. איפה אתה בדרכים עכשיו? ביציאה מפרדס-חנה? בכניסה לעיר אחר?
1: לא, לא, כבר
0: הגעתי
1: למשרד.
0: לעבודה. באיזו עיר?
1: בזיכרון.
0: זיכרון יעקב. אוקיי, אז אתה עושה את פרדס חנה זיכרון מדי בוקר.
1: כן.
0: האוטו הוא שלך או של... או של המקום?
1: לא, לא, שלי.
0: שלך, אוקיי. אבי, 35, פרדס חנה, עובד בזיכרון, רואה חשבון אמרת?
1: כן.
0: יפה. אוקיי, טוב. תגיד, היום, יום חמישי, עד איזה שעה אתה עובד היום?
1: אזור 4-5.
0: אוקיי. זה יום עבודה כזה מלא? עמוס?
1: לא, עכשיו זה לא תקופה כל כך לקוצה.
0: זהו, יש לך פיקים בעבודה? זאת אומרת, יש לך ימים שהם יותר ביזיים וימים יותר... זאת אומרת, זמנים בחודש שהם יותר ריקים?
2: אוקיי.
1: כן, ברור. רואה חשבון, יש לו תקופות של דוחות.
0: זהו, אז עכשיו נניח כשאנחנו ב... מה אנחנו? כמה אנחנו עכשיו?
2: מה, בתאריך?
0: אמצע החודש.
2: השבוע אפשר להגיש עד 24 לחודש בגלל החגים של תשרי.
1: כן, אבל אצלנו זה דוחות רבעונים, אז כבר נגמר הרבעון, בסוף ספטמבר, אז כבר, אז יש פחות לחץ.
0: אוקיי, בסדר.
2: בפרדס חנה גר, נכון?
0: כן, ומה אתה...
2: עם מי אתה גר שם?
1: אשתי ושלושה ילדים.
0: נחמד, נחמד. תגיד, מה אתה עושה כשאתה לא עובד? זאת אומרת, בפנאי, בערבים, בזה, שאתה מתפרע כזה, שאתה יוצא מגדרך, שאתה פושט את אורך, מה אתה עושה?
1: אז אתה יודע, עם שלושה ילדים, אתה יודע, משתדלים לנסות לצלם קצת חברים, משפחה, אוהב מאוד ספורט, אבל...
2: אוהב ספורט. עושה ספורט או צופה בספורט?
1: צופה ועושה.
2: מה עושה? איזה ספורט?
1: כרגע בעיקר ריצות.
0: כמה אתה רץ?
1: עכשיו חזרתי קצת אחרי תקופה ארוכה, אז אני עושה 6 קילומטר.
2: לא רע בכלל.
0: כמה זמן לוקח לך לעשות 6 קילומטר?

0: יותר?
1: בערך 25 דקות.
2: מה?
0: מה? זה ממש מהר.
2: אבי, אתה עושה 6 קילומטר ב-25 דקות?
0: זה לא רגיוני.
2: מה, אתה יוסיין בולט?
0: איך אתה עושה ב-6 קילומטר? איפה אתה רץ? בפרדס חנה?
2: מה זה הקצב הזה? אתה עושה ספרינט?
1: אני כמעט לא יורד כאילו מהקצב.
0: לא, זה ממש מטורף, זה קצב, מה הקצב? בוא נחשב את זה. אני עושה, תקשיב, אני עושה 7 קילומטרים, לוקח לי...
2: זה קצב 18 אמור להיות לדעתי.
0: לוקח לי כמעט 45-50 דקות.
2: אם הוא עושה 6 קילומטר בשעה, זה קצב 6. אם הוא עושה ב-20 דקות, אתה מחלק את זה ב-3.
0: תן לי את התוצאה, אל תסבך אותי, תן לי את התוצאה.
1: אין לי תוצאה, אני משער בערך, יכול להיות שאני קצת אגזם, אולי זה גם חצי שעה, אני לא, זה ברגע שאני יוצא מהבית, עד הרגע שאני חוזר.
0: וכל הזה אתה עושה באותו קצב?
2: אולי אתה עושה את זה באותו, יש מצב?
1: לא.
0: וואו, זה ממש טוב.
2: כן, 18 קילומטר בשעה, זה הקצב.
0: 18 קבש?
2: כן.
0: לא, זה לא יכול להיות, אחי. זה לא יכול להיות.
2: מה זה אתה?
0: 18 קמ"ש זה רצחני.
2: אני מבין את זה בספרינט של לסיים, או בריצה קצרה.
0: לא, נניח רוצי מרתון, שהם מגיעים גם במקום הראשון, עושים הרבה זמן על קצב מהיר, אבל אני חושב, לא יודע.
2: אבל לא, טוב, זה...
1: אשתי מקשיבה לי לשיחה.
0: מה היא אומרת?
2: תראה, אני אגיד לך מה הצ'אט אומר.
1: היא אומרת, זה לא...
0: זה לא יכול להיות.
1: היא אומרת, זה לא 25, זה 35.
2: גם מטורף. תראה מה כותב הצ'אט.
0: 35 זה...
2: הצ'אט כותב, זה קצב מהיר מאוד ונחשב ליוצא דופן. מדובר בקצב של רצים תחרותיים ומקצוענים בלבד. זה קצב שהוא פסיכי.
0: ואם זה 35, מה זה נותן לנו?
2: זה קצב של רצים תחרותיים ומקצוענים, חצי מקצוענים בטח. לא, ועדיין מטורף.
0: או שאתה ספורטאי על חלל ואתה לא מודע לזה.
2: או שאתה מדמיין שזה 6 קילומטר וזה 400 מטר.
1: לא, זה לא
0: הרבה. אתה רץ עם שעון, הוא מודד לך?
1: כן.
0: זה שעון סיני?
2: זה שעון קוגיה.
1: לא,
2: אפל ווטש. אוקיי, בסדר. יפה.
0: אבי, יפה. טוב, בוא נרוץ על זה, מה שנקרא. בוא נרוץ לחידון.
2: ספרינט.
0: בקצב מהיר. אנחנו נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות. אתה כמובן תענה על מה שאתה יודע, מה שאתה לא יודע, תגיד עבור.
2: צריך לעבור פה 3 תשובות, אוקיי? אבי, ריכוז וכזה.
0: הנה זה מגיע. אם תענה על 5, אתה גם בוחר שיר.
2: בטח אני רץ, של דודו טסה. טוב.
0: הנה זה בא, אבי, בהצלחה. 3, 2, 1. בעברית חיסון דחף, איך זה בלועזית?
1: אבו.
0: באיזו שפה לקוח הביטוי קלם פאדי?
1: ערבית.
0: נכון, מה פירוש ראשי התיבות חזלש?
1: חזרה לשגרה.
0: כן, מה השורש הריבועי של 9?
1: 81.
0: לא, איזו...
1: שלוש.
0: נכון, איזו עיר דרומית יותר, אשקלון או אשדוד?
1: אשקלון.
0: נכון, שרית חדד הופיעה אתמול בפארק הירקון, מה היא מציינת?
1: עבור.
0: 30 שנות פעילות. 30 years of...
2: פעילות.
0: Of פעילות.
2: פעילותיישן.
0: Of activities.
2: תוסיף שיין, זה יהפוך את זה לאנגלית. פעילותיישן.
0: לא, אנחנו לא שם. ארבע תשובות.
2: ארבע תשובות. חיסון דחף זה בוסטר. זוכר בוסטר?
0: בטח.
2: אז אנחנו עם 4 תשובות. זה שם אותך במקום הראשון.
0: יופי.
2: וזה כפסע מלבחור שיר, וזה בסדר.
0: מה זה כפסע? זה לא לבחור שיר.
2: נכון, אבל זה קרוב, זה ממש דגדג.
0: קרוב, אתה יודע למה אני הייתי קרוב בחיים?
2: אני יודע.
0: אז בבקשה, אז מה זה קרוב?
2: טוב מאוד למה אתה היית קרוב, וגם ממה התרחקת.
0: מה זה קרוב? קרוב זה לא כלום. זה לא כלום, אבל זה יפה.
2: אתה אומר 4 זה כמו 1.
0: לא,
2: מבחינת בחירת השיר, 4 זה כמו 0.
0: נכון.
2: זהו, לשם רציתי להגיד.
0: אבל 4 הוא לא כמו 0, וזה יפה, ולרוץ 6 קילומטרים ב-20 דקות זה מדהים.
2: מוזר, זה מוזר.
0: זה מוזר, אבל זה יפה.
2: מאוד מוזר, אבל בסדר.
0: אבל אבי זה אבי. אבי זה אבי, זה מה שיפה בו. אבי, אתה מוזמן להצטרף לטלגרם שלנו, בזה הרגע. אתה כבר שם? אין עליך, תאמין לי, אתה באמת כל הכבוד לך. אבי, תודה שהתקשרת ותמשיך ככה, ודש בבית.
2: בטח.
0: יאללה, להתראות. הטלפון שלנו...
2: אנחנו ממש לקראת, ממש לקראת.
0: ואני אגיד ככה...
2: הכרעה קורה מאוד, אנחנו עולה בתשובות.
0: ואני מקווה מאוד שמישהו פה, מה שנקרא, ירוץ מהר יותר, וישיג את ההישגים שלו.
2: ישיג ויעקוף אותו, נכון.
0: והטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90.
2: באיזה מקום אתה יודע, כן?
0: דותן אומר שישלח תיעוד מהשעון.

0: כן, אנשים מרימים גבה.
1: רגע, אבל עומר סותר אותך ואומר שזה 14 כמה, 318. אתה חישבת טוב אתה?
0: אני חשבתי בראש, ואז הצ'אט חיזק אותי.
1: אוקיי, טוב.
0: אם אני רץ 6 קילומטר ב-20 דקות, באיזה קצב אני רץ? המהירות, 18 קילומטר בשעה.
1: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אל תשכחו שיש דברים שאנחנו לא סולחים עליהם, לא אנחנו באופן אישי, אלא גם אתם. לקראת יום כיפור אנחנו שואלים אתכם על דברים קטנים שאתם לא סולחים עליהם. למשל, זק לא סולח למכוניות שנכנסות לתדלק. ולא עומדות בעמדת התדלוק הקדמית ביותר.
0: אוי, נורא.
1: ואתה צריך להמתין עד שיסיימו את התדלוק, כשאין לך יכולת לעקוף.
0: אבל זה קצת לשפוט אותו, כי אתה לא יודע מה קרה לפני כן. יכול להיות שאלף הנבות הוא בעמדה הקדמית שכבר נטש ועזב.
1: אז הוא טוען...
0: והוא התעכב קצת אחריו.
1: כן, אבל זק פה טוען טענה אחרת.
0: אם נכנסת לאזור הריק לגמרי.
1: הוא טוען שיש אנשים שמזהים את האזור הריק, ומתעקשים לעמוד אחורה ב...
0: נורא, נורא, נורא. כן.
1: אני כאופנוע, מה שפנוי אני מרוצה, זאת אומרת, אני, זה לא משנה לי.
0: אתה דווקא, בא משמאל, מימין, מקדימה, וזה, מאחורה,
1: דווקא
0: בטח.
1: לא, אין לי בעיה שמישהו תופס את הזה, כי אני עוקף אותו ואני, אתה יודע,
0: כן,
1: ואני
0: כן, הבנתי,
1: ראשון.
0: כן, הבנתי מה הקטע של אופנוע שהוא צר יותר, הדברים הם ברורים, מזמן הבנו. אנחנו מחפשים על הדברים שאתם לא סולחים עליהם, ויש פה הודעה... כל, אני אופנוע, אז אני בסדר, אופנוע, נו מה, לא ברור.
1: לא, שתביא.
2: שוטרים, והזכרתם לי בדיחה קצרה.
1: נו,
2: אבל לא. שוטר תופס עבריין תנועה שנסע באור אדום. אז הוא פונה אליו, אומר לו, תציג לי בבקשה את הראשונות. הוא אומר, אין לי ראשונות, אף פעם לא היה לי ראשונות. תציג לי בבקשה את הביטוח, אין לי ביטוח, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: נו.
2: הוא הולך קורא לקצין האחראי. קצין האחראי מגיע לעבריין, אומר לו, תן לי בבקשה את הראשונות. אומר לו, בבקשה, הנה, קח, אלה הראשונות. תן לי בבקשה את הביטוח. הנה, בבקשה, זה הביטוח שלי.
1: יואו.
2: אומר לו, אז מה השוטר השני אמר לי ש...
1: אין
2: שאין
1: לך
2: ניירות? הוא אומר, אין לי מושג מאיפה ימציא זה, הוא עוד בטח, עוד מעט יגיד שאני עברתי גם באור אדום.
1: אוי, מעולה, מעולה, יפה מאוד.
0: כן, תודה.
1: פרסומות.
0: אלי שלח את זה.
1: ותכף נמשיך. אלי, תשלח עוד זיכות, אלי.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, בכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
18: קריאה אחרונה לחול בחגים.
19: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד.

0: לקילוגרם, סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 90-60 ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אתה חושב שהיא תשרוד? אתה חושב שהיא תשרוד?
1: לא רואה את זה קורה.
0: לא יודע.
1: אני לא רואה את זה קורה, דרור.
0: היי אורן.
1: השיר הזה אבל שרד.
0: וואו, מה זה?
1: Cause you're welcome anymore.
0: חושב שאני קרמבל?
1: לא, לא, לא.
0: ביי, בואי סובי. אורן, מאיפה אתה?
2: מאריאל, דיברנו בעבר. גר באריאל, עובד ליד יבנה במרלוג.
1: ואיך היה בפעם שעבר שדיברנו, איך זה נגמר?
2: 4 תשובות.
1: יפה.
0: לא, אבל בסדר, אבל הייתה חוויה חוויה מעצימה.
1: זה שינה לך משהו בחיים, אתה יכול לחלק את החיים שלך לשני חלקים, עד שדיברנו, ומי הרגע שדיברנו?
2: כמובן, בטח, מה זה, אם אני אגיע היום למשל לחמש תשובות, וואו, אני אהיה מאוד מאוד...
1: איזה שיר תבחר, נגיד אתה עונה על חמש, מה תבחר?
2: יש לי שיר. יש לי שיר שיש לו גם משהו נחמד, לשיר קוראים שיין, וזה של אופיר סנדלר.
1: אוקיי.
0: את זה אתה רוצה, את שיין של אופיר סנדלר.
2: כן, כן.
0: אתה אומר זה.
2: גלה לי שזה קרובת משפחה רחוקה מאוד שלי.
0: לא, זה לא לפי חוקי הפורמט.
1: אתה כבר מקדם כבר, אתה יודע.
0: זה לא חוקי הפורמט. חוקי הפורמט זה שיר מגניב שכולם אוהבים, אתה יודע.
1: שכולם מכירים אולי.
0: שכולם מכירים.
1: אוהבים זה עניין של טעם, אבל לפחות שיכירו אנשים באוטו.
0: לתת פה שירים של בני משפחה, זה, אתה יודע, זה מעשה כמעט שלא יעשה. כמעט.
1: שיר מהמגירה כבר שכתבת ו...
2: אני מבין שאני הולך לקבל עכשיו שאלות במתמטיקה 5-6.
1: לא, לא, לא.
0: לא, זה אנחנו לא עושים. תגיד...

0: אורן, אז מה, בן כמה אתה בעצם?
1: 54.
0: 54, ובדרכך אמרת ליבנה. ליבנה, מה יש ביבנה? אה, יבנה זה עבודה, אוקיי, בסדר. ואריאל וזה, אם אתה חי באריאל, משפחה וזה, אישה, שלושה ילדים, כן, כלב, חתול.
1: יש לנו בגאון 4 בנות, 2 כבר מחוץ לבית, אחת נשואה, אחת בדרך.
0: כן, יפה.
1: יש כבר נכד, עוד אחד בדרך.
0: יפה מאוד. תגיד, יש לך רגעים בחיים שאתה, מה שנקרא, מתפרק, אתה יוצא מגדרך, אתה יוצא עם חבר'ה כזה, יש לך יום של חבר'ה של הבנים, כאילו כזה, יש לך יום כזה שאתה יוצא לשחק פוקר כאלה?
1: לצערי לא.
0: לא, אה? זהו, זה לא, לא, לא עושים את זה יותר.
1: הייתה תקופה בחיים.
0: כן, כן. ומה החול שלך, נניח, מה המקום הכי אידיאלי שלך לנסוע לחול?
1: אנחנו מאוד אוהבים את דרום איטליה.
0: גם קומו, גם קומו.
1: לא, אני לא חושב שקומו זה בדרום.
0: גם אני לא חושב, זה מה שאני מכיר. גם גרדה, גם גרדה. גרדה, גרדה, גם גרדה. גרדה.
1: לא? כן. לא, לא, יותר בדרום. באזור של ברי ונפולי.
0: נפולי? לראות את נפולי ולמות.
1: אמר את זה מישהו פעם, כן.
0: נכון, בטח, אחלה משפט.
2: הוא מת אחרי שהוא אמר את זה? מי אמר את זה?
0: טוב, מה אני אגיד לך? אנחנו... אנחנו נלך לחידון אקטואליה ברשותך. ניתן לך פה בזאת חצי דקה לענות על שאלות. אם אתה לא יודע משהו, אתה רשאי להגיד עבור. כן, תנסה לעבור את המאזינים הקודמים.
2: המקור של המשפט לא ידוע, יש אומרים שטבע את השחקן הנפוליטני, טוטו וזה,
0: ומשארים
2: שמדבר במה של איזשהו מלך, בורבוני, בקיצור, לא מישהו שאנחנו מכירים.
0: מה זה משנה מי אמר? משנה מה אמר? לא חשוב מי אמר.
2: כיף לדעת מי אמר, לא?
0: לא, חשוב מה אמר.
2: באתי, ראיתי, ניצחתי, אתה רוצה לדעת מי אמר.
0: שמע, רוב המשפטים אמר...
2: אני רוצה לשחק או באירופה או בספרד, מי אמר?
0: אווירון. לא, אבל רוב המשפטים אמר אוסקר ויילד, וזה שלא אמר אוסקר ויילד זה היה צ'רצ'יל, וזה שלא צ'רצ'יל זה וודי אלן.
2: והוא האחרונים שלו, זה צ'רלי צ'פלין כבר.
0: כן, בסדר, אלה האנשים שאמרו דברים.
2: כן.
0: צ'רצ'יל, תחשוב, הבן אדם היה גם ראש ממשלה וגם אמר דברים.
2: אולי בגלל זה. הוא היה ראש ממשלה, כי הוא אמר דברים.
0: איך יש לך זה, איך יש לך... כי לא, אמר דברים שנשארים כציטוטים, כוויקיציטוט. הוא רצה, אתה יודע, הוא רצה להיכנס לוויקיציטוט.
2: כן, זו הייתה המטרה שלו בסוף.
0: חבר'ה, אתם רוצים להתקדם לחידון אקטואליה? אז זה קורה עכשיו. הנה, אורן, זה מתחיל עכשיו בהצלחה. 3, 2, 1. כמה שעות נמשך צום יום כיפור?
1: 27?
0: לא. כמה זה 50 כפול 50?
1: 2,500.
0: זה נכון. כמה מראות צד יש בדרך כלל ברכב פרטי?
1: 2.
0: נכון. מי שר עם משה פרץ את "היא רק רוצה לרקוד"?
1: עבור.
0: מי הוא נשיא סוריה?
1: ג'ולני.
0: נכון. איך אומרים טוסטר בעברית?
1: עבור.
0: מי האבא של משי קליינשטיין?
1: רמי
2: קליינשטיין.
0: נכון מאוד.
2: יפה מאוד. 1, 2, 3, 4. יפה, יש פה ראש בראש היום. אספר לך ש...
0: את שירה של בת משפחתך אנחנו לא נשמע היום.
2: כן, הלאה. פספסנו את זה.
0: חבל, אולי בפעם הבאה.
2: נכון, נכון. 25 שעות, כ-25 שעות יום כיפור נמשך הצום. וטוסטר זה מצנם.
0: נכון.
2: מה עוד נשאלת שם, וזהו, עומר אדם ידעת, זה 4 תשובות.
0: ידעתי, אנחנו נפרדים בנקודה הזאת ממש.
2: כן.
1: עומר אדם לא ידעתי, דרך אגב.
2: לא ידעת, אוקיי, עדיין זה 4 תשובות, אבל.
0: איך, נכון. ידע, לא ידע, זה לא,
2: לא
0: משנה לך.
2: לא, סוריה ידע, מראות ברכב פרטי ידע, קליינשטיין ידע, ו-50 כפול 50 ידע.
1: נכון. רגע, רגע, אבל זה פאק באמינות של השופטים, אני מבקש לעלות לוועדת חריגים ולקבל 5 תשובות.
0: על מה, אבל?
2: אבל על מה?
1: על זה שאמרת, עומר אדם, איפה הקראת אותו עכשיו?
0: מה זאת אומרת? מי שר, משה פרץ, היא רק רוצה לרקוד.
1: לא, זה אני מסכים איתך, אבל אני לא ידעתי את זה.
2: לא ידעת?
0: זה ועדת חריגים הפוכה.
2: תנו לי את התשובה הזאת כנכונה, למרות שלא ידעתי אותה.
1: בדיוק.
0: זה ועדת חריגים הפוכה.
2: זה ועדת מוזרים, לקחת תשובה נכונה.
0: נכון, נכון.
1: אולי תשמעו את השיר הזה ככה לבד, תראו שהוא מספיק מתאים לתוכנית שלכם, ונעשו לה ככה שידור בכורה.
2: הנה, אז יש לנו גם מה לעשות ביום כיפור.
0: אורן, זה ממש לא עומד לקרות.
2: נכון.
1: יאללה, גם חתימה טובה, חברים. גם לך, אורן. עכשיו את הבוקר, באמת, כיף בנהיגה.
0: איזה כיף, אורן. תודה, תודה רבה.
1: מענה, תודה על הזמן.
0: תודה. עוד דבר,
2: אתה יכול טיפה לתת קצת יותר, אתה מסוגל.
1: אפשר,
0: ותהיה בטלגרם שלנו.
2: כן, זה כיף גדול הטלגרם.
0: נכון.

0: דש ביבנה, ביי.
1: ביי, תודה.
2: ביי, להתראות.
0: ביי, להתראות.
1: למה דש ביבנה?
0: כי הוא נוסע ליבנה.
1: אה, אבל הוא לא גר ביבנה.
2: דש ביבנה.
0: אה, אתה פה עדיין?
1: מה אתה עושה ביבנה?
0: מה אתה עושה ביבנה? אתה לא עובד ביבנה?
2: ביבנה כן.
0: נו, אז דש, תמסור דש. תמסור, אה, אתה כבר ביבנה. ליבנאים, ליבניאלים.
1: לכל התושבים שם.
0: כן, יבנה. לא הייתי מעולם ביבנה.
1: הייתי פעם אחת ביבנה.
0: אורן.
2: גברת, מוסרים לך דש.
1: אה, הוא מיישם.
0: אורן, לאט לך.
1: מתחיל להתחרט שלא שמנו את השיר של הבדודה.
0: ביי.
1: יאללה.
0: ביי, להתראות.
1: תודה לגבר, ביי.
0: יפה. יפה, יפה מאוד. טוב, בוואטסאפ ובטלגרם עוד דברים שאתם, מה שנקרא, לא סולחים עליהם, דברים שאין עליהם מחילה.
1: מה אתם לא סולחים?
0: נכון.
1: הנה.
0: בבקשה.
1: אנשים שמתקשרים וישר מתחילים באיפה אתה? בלי שלום, בלי מה קורה אחי, בלי...
0: זה רק אם הם ממש קרובים אליך.
1: לחץ, וזה גם בלחץ. איך שאתה עונה, איפה אתה?
0: לא, לא כזה.
1: איפה אתה?
0: לא, חשבתי שזה כזה, איפה אתה? כזה חבר.
1: לא, זה נורא מוזר לפתוח בישר איפה אתה, זה לא...
0: תבין, זה מעניין.
1: זה משהו שהוא מגיע למקום שהוא כזה לחוץ ולא...
0: זה אמת?
1: כן. לפעמים זה יכול להיות כאילו, מה אחי, איפה?
0: כן, כזה.
1: אבל הוא נותן את המה אחי לפני.
0: אחי, איפה אתה?
1: יש פה אחי לפני.
0: אמרתי לך שלבנות אין תחלופה.
1: אין אחי
0: לבנות.
1: יש אחותי בטח, לא?
0: כן, אבל זה...
1: בין בת לבת יש אחותי, בין גבר לבת אין אחותי.
0: נכון, לא, אבל גם האחותי של הבנות זה בגלל האחי של הבנים.
1: זה הגיע מהאחי, זה קצת כאילו, בואי תציע לך משהו משלך, אחותי.

0: שזה כשאתה מנסה להתחבב על, על נותן שירות, ואתה אומר לו, אחי, תן לי גם בבקשה איזה, אז כאילו...
1: מלצר או משהו שאתה כזה...
0: כן.
1: אחי, אפשר עוד...
0: כן.
1: תודה. כן, כן.
0: זה הכי אינטרס.
1: זה הכי אינטרס.

0: טוב והצוות מספר אחד ברדיו. הרגע הזה שאתה וחבר לא הייתי בקשר כל כך הרבה זמן, הוא מתקשר לך ופתאום מתחלף אליך כי הוא צריך משהו. למה?
1: חבר אינטרס.
2: חבר אינטרס. טל טוען שגם ניטשה זרק משפט פה בשעון.
1: נכון, היו לו כמה יציאות טובות לניטשה.
2: אתה עוד לי מציין שצ'רצ'יל זכה בפרס נובל לספרות.
1: אתה יודע שניטשה זה מה שלא הורג אותי מחשל אותי?
3: מה?
2: זה לא ספורטאי?
1: לא, זה פרידריך.
2: די, יפה. יפה מצד ניטשה. ככה הוא אמר את זה? כאילו, אותי?
1: מה שלא הורג אותי מחשל אותי.
2: ניטשה?
1: היה על זה שדרוג בצבא שהיינו אומרים.
2: מה?
1: אני לא אגיד את זה.
2: תרשום בטלגרם.
1: אוקיי.
2: לא?
1: יכול להיות, כן.
2: לא, זה קצת כזה,
1: לא, לא מסתורי, זה... לא, לא גס.
2: אז מה?
1: גס
2: אין בעיה. כבד.
1: כבד, כבד.
2: אה, אוקיי, אז אל תדע. צבא, לא, לא, לא. די, די, די, אז לא, אז לא, לא. תודה רבה.
1: כן, כן, כן.
2: תודה, תודה על זה, תודה על זה.
1: רחל ידע, רחל ידע, אתה לא...
2: טוב, עוד... עוד דברים שאתם לא סולחים לאחר, לחברה.
1: הנה עוד הודעה קולית. מי שלח אותה פוגליטו.
2: ממש אחרי סף סיום.
1: הרבה זמן לא שמענו מפוגליטו, הנה.
4: שלום, בוקר טוב. אני לא סולח לאנשים שאם הם עולים לשידור ברדיו או אולי אפילו לזמן מסך בטלוויזיה, בין אם זה פעם ראשונה שלהם ובין אם לא, המילה הראשונה שלהם זה הלן. לא, המילה הראשונה שלכם צריכה להיות שלום. אתם חיים בישראל, מדברים עברית.
2: נו.
4: תגידו שלום, בוקר טוב, ערב טוב, לא הלן.
2: למה?
1: אני לא מוצא בעיה.
2: לא, אם אתה אומר היי, אם אתה אומר היי.
1: רפי רשת מראיין אותך, היית עד למשהו כזה.
2: אחלה, אהלן.
1: לגמרי.
2: פוגליטו, בוא, בתור פוגליטו.
1: אני לא סולח אנשים ששלוחים הודעה קולית, עם חלון פתוח באוטו, ויש רוח לאורך כל ההודעה.
2: עוד דברים שאתם לא סולחים לאנשים אחרים, כמובן בוואטסאפ 054-9095-39, טלגרם שלנו פתוח לרווחה לכל מי שרוצה. אגב, אולי דווקא עכשיו, ערב יום כיפור, קצת לפני יום כיפור,
1: דווקא עכשיו.
2: תצרפו לטלגרם שלנו.
1: אנחנו מיד נסלח לכם על זה שעד עכשיו לא עשיתם את זה. אנחנו באמת, אין כעס.
2: הבוקר ברדיו 90.
1: בטלגרם אין כעס.
2: חפשו אותנו שם, תצטרפו. עכשיו, הקטע של להצטרף זה לא לשם ההצטרפות, זה לשם להשפיע על דברים שקורים בתוכנית.
1: גם, גם.
2: להיחשף למה שקורה פה.
1: ולהעיר, ולהעיר.
2: לא שמנו את ה... שמנו את הזה?
1: שמנו.
2: אמרנו, נשים שם סרטון של האם הכלב.
1: גם שמנו.
2: הכלב האבוד במעלית, סרטון חמוד.
1: שמנו, הכל שמנו, כן.
2: אז זהו, אנחנו שם משלימים, מה שנקרא, זה להשלמת ההזנה.
1: הנה, אני מקפיץ את הסרטון של הכלב, זה סרטון כלב וקפץ.
2: להשלמת ההזנה, על דברים שאנחנו מדברים, אנחנו חושבים שם סאונדים ווידאויים וכל מיני דברים, אז אנחנו שמים את זה שם. טוב, אחרי 9 אנחנו ממשיכים. בשעה הבאה, תשמע, אנחנו עושים פה איזה חידון עם פתיחים של סדרות.
1: אני אוהב את זה.
2: אתם תצטרכו לזהות איזה פתיח של סדרה מדובר בסדרה.
1: כן, זה כיף.
2: נעשה את זה גם אנחנו וגם אתם, אז תצטרפו אלינו. ואת השעה הזאת, לדעתי, זה יום, איזה יום היום?
1: היום יום חמישי.
2: היום חמישי?
1: אתה בסוף שעה שנייה.
2: אז את השעה הזאת ואת היום הזה ואת השעה הזאת אנחנו נסיים עם הצלילים האלה.
1: אוקיי, יפה.

0: שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינר בוקס. מוצאי שבת, ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 90-66 ובאתר פסטיבל הסיטש.
16: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סוכנויות המודיעין האמריקניות חוששות כי סין תשיג טכנולוגיות רגישות של מטוסי F-35 באמצעות ריגול או קשרים צבאיים עם סעודיה. כך עולה מדוחות פנימיים שאשר נחשפו הלילה בניו יורק טיימס. הדוחות מזהירים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. לפי הדיווח, הנגישות הסינית למתקני צבא בסעודיה עלולה לגרום לנזקים מודיעינים חמורים. חששות דומים עקבו בעבר עסקת מחירת מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות על רקע התחזקות קשריה עם סין. על רקע האימות המתמשך עם החות'ים, סעודיה פנתה לבעלות בריתה באזור ובמערב בבקשה לסיוע בהגנה אווירית, לאחר שמלאי המיירטים שלה הולך ואוזל. כך מסרו שני גורמים אזוריים לסוכנות הידיעות AP. לפי הגורמים, סעודיה ביקשה מצרפת, בריטניה, פקיסטן ומצרים לפרוס באזור אמצעי ההגנה האווירית. לדברי אחד הגורמים, הפנייה נבע גם מכך שארצות הברית, בעלת הברית המרכזית וספקית הנשק העיקרית של סעודיה, מתמודדת בעצמה עם ירידה במלאי המיירטים בעקבות המלחמה עם איראן. התנועה במצר אורמוז צנחה. נתוני ספנות מראים כי 3 ספינות מטען בלבד עברו אתמול במצר. מדובר בירידה משמעותית לעומת ממוצע של כ-17 ספינות ביום בעשרת הימים האחרונים. הפשיעה בחברה הערבית, טיל כתף נורה לעבר מתחם בכפר קסם, אין נפגעים. נזק נגרם למקום. הערכה במשטרה היא כי הטילים נגנבו לאחרונה מצהל. חשוד פרץ לשגרירות רוסיה בתל אביב. גבר בן 44 בעל עבר פלילי בעבירות רכוש, נעצר בחשד שפרץ לשגרירות, נכנס למתחם הדירות וגנב רכוש. מעצרו הוא ערך ב3 ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר הטמפרטורות גבוהות מרגיל העונה ברוב אזורי הארץ, חם מרגיל והביל בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: נכון, נכון מאוד, חברים. הגעתם לשעה השלישית של הבוקר.
1: זה לא צחוק, פה מדובר בחצי השעה האחרונה של השבוע, ועכשיו זה יכול לתת הכל, כי זה מה שיזכרו לך, דרור. מכל השבוע, אל תהיה לי באסק. אתה, יש לך נטייה להיות באסק.
0: לא, לא, לא, הקטע הוא שעכשיו 9:04, ואנחנו כאן עד 9:30. ונזכיר לכם שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו עדיין בענייני דברים ש... לא סולחים עליהם, שאתם ככה אומרים, על הקטעים הקטנים האלה, אינני סולח. זה לא משנה אם זה למישהו, אתה יודע, מישהו קרוב, מישהו רחוק.
1: תודה למי אני לא סולח?
0: למי?
1: לאנשים שמגיעים לחניון.
0: כן.
1: שם צריך להוציא יד מהחלון וללחוץ על כפתור כדי לקבל פתקית.
0: כן,
1: והם
0: כן.
1: נעמדים
0: לא מהנדסים,
1: רחוק,
0: נכון.
1: רחוק מדי, ואז צריכים לפתוח את הדלת, לצאת, ללחוץ, משמעית. לחזור.
0: נכון, ו... נכון.
1: בכלל אנשים שמתבחבשים עם כל העניין הזה של להצמיד איזשהו כרטיס, כדי שזה
0: מזה.
1: יסרוק את זה ותצא.
0: כן, כלומר, יותר מזה,
1: תנהל את האירוע, אחי, זה אירוע כל כך קל לתפעול, שמגיע... למה אתה יותר מ-10 שניות במקום
0: בן
1: הזה?
0: בן אדם שמגיע אחרי תור ארוך למקום, אתה יודע, לבית קפה, כאילו לנותן השירות, ואז הוא מתחיל לחשוב מה הוא רוצה.
1: כן.
0: כאילו...
1: מה טעים? מה זה? למה באת? באת מסיבה מסוים, בא לך משהו, נכון?
0: לא, גם לא היה לך את כל התור הארוך כדי להתלבט את כל ההתלבטויות האפשרויות שאתה צריך עכשיו לחשוב איזה קרואסון אתה רוצה?
1: נכון, או פתאום עומד שם איזה תפריט. בדלפק הוא עומד עם תפריט.
0: למה לא עשית את זה לפני?
1: תפריט מהצד לפני, תעמוד בתור, תחליט, תגיע... תן את הבקשה שלך.
0: בנדבג יש, כאילו, בבית הקפה שם, זה תמיד מלא תור. תמיד תמיד מלא תור. גם יקר וגם מלא תור.
1: תור רוחבי גם כזה, בלגן קצת כזה.
0: כן, בלגני כזה.
1: זה לא מסודר, אין מספרים, אין...
0: כי זה בעיגול, זה מסביב לעיגול.
1: אתה מזמין פה ולוקח מאחורה.
0: נכון.
1: אז אנחנו באותו קפה קונים את זה.
0: זהו, כולם אותו דבר. יש כמה כאלה מפוזרים שם.
1: שניים כאלה.
0: שניים, שלושה.
1: כן.
0: לא נוח.
1: לא נוח.
0: טוב, נתקדם.
1: התלונות האלה שיש לנו.
0: נכון, נכון, נכון.
1: בנדבג. אבל לא חשוב מה בנדבג, הדברים שהם לא נוחים, אתה חי איתם בשלום.
0: כן, אתה בנדבג.
1: כי אתה אומר, אוי, זה בס עכשיו הקפה, טוב, יאללה, אני עוד השש שעות.
0: אתה גם אומר, זה יקר, זה יקר, בסדר, אני תכף אני באיטליה.
1: אני באיטליה, אני קונה 10 כוסות כאלה במחיר הזה.
0: נכון.
1: אוקיי, רחל גיל יוסף.
0: כן, בפינתה של מי הפתיח הזה לעזאזל, רחל, את מצטרפת אלינו על מיקרופון 4.
1: הכי טוב, מיקרופון 4, שתדעי לך. מיקרופון 4 יוצאים את הדברים הכי טובים.
2: נכון.
1: לא, היית פעם ב3, אני זוכר, היה קצת צולע.
2: 3? זה היה 3? זה היה 2?
1: ב3 היית לא, גם קיבלנו תגובות. אנשים כתבו, תגיד, יש מצב שבמיקרופון 3, משהו בפינה לא זורם לי?
2: הפינה שלה הייתה הרבה זמן.
1: נכון, אנחנו אוהבים את הפינה הזאת.
2: כן, גגע.
0: אז זהו, של מי הפתיח הזה? אנחנו שומעים פתיחים של סדרות, ולפי הפתיח ננסה להבין באיזו סדרה מדובר, שנתחיל מהפתיח הראשון?
1: כתבו לנו, עזרו לנו.
0: כן, כן. כן, תעזרו לנו בהחלט.
2: מתחילים.
0: זה ישראלי?
1: קח את הכל, טוב לי לבד, צרית חנד.
0: לא, זה לא שיר. זה ישראלי?
2: מה שאתה אמרת, זה לא פתיח.
1: זה הסדרה הטלנובלה, הספרדית. קורטז הסוד, קורגירסן.
2: איך קוראים לה?
1: זה. כוכבים, משהו אהבה, כוכבים, זה.
2: בובה פראית.
1: בובה פראית.
0: בובה פראית.
2: נכון, אבל יש לזה באמת...
0: איך זה הולך אבל?
2: קוראים לזה כאילו קמביו דולור.
1: קמביו דולור.
2: אבל זה כולם, כאילו נטליה ופקונדו.
1: אוראו, אוראו.
2: בובה פראית.
0: תשימי את זה רגע?
2: רגע.

0: את הכל.
1: יפה.
2: טוב לי.
1: כן. נכון.
2: בעברית זה יותר יפה.
1: הסדרה ש...
2: רגע,
1: כן, אני אומר, זו הסדרה שהרבה אנשים למדו ספרדית בזכות הסדרה הזאת, והיא גם התאהבו בשפה הזאת.
2: ממש. הבא.
1: משהו בילוש. סדרת נוער?
3: אפשר להגיד.
2: ישראלית?
3: לא.
2: סדרת... בית ספר?
3: לא, כזה היה איסקול כזה.
1: אתה אוהב לשאול בית ספר וסדרות?
2: כי אם זה סדרת נוער.
1: נכון, נכון, נכון, הכל טוב, אבל אתה רואה את השאלה, בית ספר זה בית ספר.
2: לא, מירי מסיקה? לא, זה קרן פלס.
3: קרן פלס.
2: וכל אחד יש לו את השאלה.

0: ולעלות.
1: מה זה, לא, זה כל אחד בשביל.
2: זה סדרה איקונית. שחקן.
1: שי מישהו.
0: משנותה, משנותה, זה משנותה?
2: זה שנותה... קשה לי להגיד, כאילו, קשה לי...
0: עשור אחורה, שני עשורים אחורה.
2: כן, כן, כן.
1: שי מישהו. אני יודע מה זה, זה עם וויל סמית?
2: כן.
1: אז זה...
0: הנסיך המדיק עם בלאר.
1: יס, יס, יס.
0: אז זה שלושה אחורים עשורה אפילו.
1: שלושה אחורים עשורה.
0: שלושה אחורים עשורה.
2: אני לא הייתי ב...
0: זה שלושה אחורים עשורה.
2: אני לא הייתי כל כך... ראיתי דברים אחרים.
1: שלושה אחורים עשורה. כן, זה שלושה אחורים עשורה.
2: עכשיו התאהבתי בו. ככה, רגע.
1: בלי פרטים אישיים.
2: לא, באמת.
0: כל כך לא צריך.
1: ממש לא צריך. גם הוא לא...
2: די.
0: נראה לי במיקרופון שלוש, אתה יודע?
2: אתם לא התאהבתם בו בסדרה?
1: אני מת על וויל סמית.
2: מה זה
1: בעיה? עד הסתירה?
2: נכון.
1: מאוד אהבתי.
0: יש גם משהו בסתירה שאתה...
2: אבל הוא לא קונצל.
1: לא.
0: אתה קצת מעריך.
1: נכון.
0: אנחנו נגד אלימות, אבל...
1: לא, כן,
0: נכון. דיברו ככה על אשתך...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: ברור שלא.
1: אתה צודק, אבל לא.
0: יש בך איזושהי אמפתיה לאירוע.
2: הוא אדם של מילים, הוא יודע להגיד.
0: למישהו שככה דיברו לאשתו, והוא מגיב ככה, אתה אומר, בוא נה אחי, אני וואלה.
1: זה נכון.
2: לא, לא, ארז, לא, ארז, לא, לא.
0: אני לא מסכים איתך, אבל אני מבין מאיפה זה בא. כן.
2: לא.
1: יש משהו קינה
0: בסדר להבין באדם שמתנהג לא בסדר מאיפה זה בא לו, אבל לא לקבל את זה.
2: אבל לא
0: אגיד
2: מישהו סתירה.
0: לא, לא, לא, לא מקובל, אבל מובן מאיפה זה בא לו. ואני לא יודע איך הייתי מגיב עם הבית של פיסטוק. תירגע, זה הבית של פיסטוק, זה לא קטיקיטי, זה הבית של פיסטוק, וזה לא בית ספר גם, וזה גם לא, זה כבר ארבעה אחורים עשורה.
1: רגע, זה לא קטיקיטי,
2: זה הבית של פיסטוק עם אילנים,
0: עם השעון שמסתובב שם.
1: אז מה אני אומר בעצם? דני דינה הולכים בשולי הדרכים, דני דינה הולכים בשולי הדרכים,
2: זה לא זה,
1: אבל זה ממש דומה.
0: זה גם לא דומה,
1: זה דומה מאוד.
0: נית הפתיח קצת?
2: כן
0: כן, כן, כן, בואו נתענג.
1: ילידינה הולכים.
3: בחיצת ימינה עוברים את ההר מעבר לשביל על יד
0: ההר. אילנית, אה? אילנית.
2: זה התקופה שכל הזמרים הכי גדולים היו עושים שירים לילדים וכאלה.
0: בטח, ריגל בשם,
1: היום רק פרדסי.
2: שזה התחלה טובה.
1: תמימות, תמימות, אני חושב שזה.
0: לא, אבל הוא הוציא אלבום לילדים, הוא לא עושה שר בפתיח של סדרת ילדים.
1: נו.
0: אה, אוקיי.
1: מה החידוד שלך?
0: כן, לא, חשבתי שאתה מדבר שהיום מי ששר בסדרה של ילדים.
1: לא, לא, שעושים תקלטים לילדים, חבל ברשטיין עושה.
0: טוב.
1: באמת, זה קל. מה? בברליז.
2: יפה.
0: אוקיי, יפה מאוד, רור.
1: כן, בברליז מתישים אותם יעזר. תקשיבי, זה...
0: עקבת, ראית?
1: זה לא שעקבתי, ראיתי, זה היה כל עולמי בשנות ה-90.
0: כן, אתה וכל הבנות מהכיתה שלי.
2: באמת?
0: כיתה אחת.
1: אני ממש אהבתי את 90.
2: זה מה שאהבת?
1: כן, אחר כך הייתה דוסון קריק, שלא התעלתה לרמה של 90-210.
0: קשה מאוד, אחרי דבר כזה.
2: קצת המורדים שלכם, לא?
1: כן, הייתה סדרה, מה, ממש אהבתי דמויות ולא אהבתי דמויות.
0: את מי, אני אגיד לך את מי אהבת, אל תגיד לי, אני אגיד לך את מי אהבת. אהבת את אנדריה הספרנית.
1: נכון, נכון, אבל גם אהבתי בבנים את...
0: דילן וברנדון.
1: לא, את...
0: סטיב.
1: לא.
0: בלונדיני כמרלב.
1: נכון, אבל לא אהבתי אותו, את דיוויד.
0: שהוא היה...
1: אתה מכיר את הסדרה?
0: מכיר את הדמויות, לא עקבתי אותם מדי, אבל דיוויד היה פחות.
1: פחות, יותר חמוד ויותר די-ג'יי.
2: למה אהבת אותו?
0: שקט כזה יותר.
1: כי הוא היה יותר מגניב מהכאילו האלה ממותגים.
0: כאילו, בבא, מה הכי קל זה לאהוב את ברנדון לדעת.
1: כן, כן.
2: הוא היה אנדרדוג כזה?
1: נכון. מה?
2: הוא היה אנדרדוג?
1: הוא היה מגניב שנמצא בצד, כן, הוא היה יותר זה, ואנדריה נניח שלא זה, שהיא הייתה יהודיה ספרנית כזאת, אנדריה צוקרמן.
0: וואה, אתה ממש מגיש שצרה את הקשר.
1: אני אהבתי את ה... שהיא נדפקה קצת מהחברים, כן, וכל...
0: טוב, את כל היום הספרייה, זה דופק את המוח.
1: היא לא הייתה ספרייה, היא הוציאה עיתון בית ספר.
0: אה, אוקיי.
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן.
0: אז יפה.
2: פדרו.
1: כן.
2: השארת אותנו.
1: זה ככה 90-200, זה ככה קצת על 90.
0: ככה סקירה כללית, ועמוס.

0: נו יופי, פרפרים מכל מיני צבעים, פרפר נחמד, פרפר נחמד, שהפרפרים כותבים את ה...
1: נכון.
0: את המילים פרפר נחמד.
1: אתה רואה כל עולם וכל אחד ועולם התוכן
0: שלו. טוב, אתה מבריזם בית ספר, אתה רואה את זה כל היום.
1: אנדריה צוקרמן או...
2: בגיל הזה, ברסת?
0: בכל גיל. באלף בית, באלף בית גימל, לא, כבר גימל לדעתי, לא, בגילאים האלה אתה לא מבריז, אתה חולה במרכאות. הברזות של פשוט אני לא הולך כהחלטה, זה כבר בתיכון.
2: אחד אחרון?
1: יאללה.
2: יאללה.
0: מרגש.
1: בוא נראה מה קורה בטלגרם. לא ראינו הרבה זמן מה... אנחנו ניחשנו את הכל, אולי אנשים עזרו לנו פה.
2: באמת, בוא נסתכל.
1: שימי את זה שוב. רגע. הם כבר בבית של פיסטוק. זה ישראלי.
2: כן.
1: זה היה, זה הוקרא, זה שודר ב... זה סדרה שבועית? או יומית?
2: וואו, שאלה טובה. לא, כי ראיתי את זה בבינג'ם, אז אני לא יודעת.
1: זה הוט כזה? זה יס כזה? או...
2: יס.
0: רגע, זה ישראלית אמרת?
2: כן.
1: יס?
0: בלו נטלי?
2: איך?
0: אז כנראה שלא.
2: לא.
0: תגידי...
1: זה מערב שפה זרה?
2: כן.
1: אני יכולה לשמיע את זה שוב, בבקשה. בבקשה. זה מערב את השפה הספרדית?
2: לא.
0: זה מערב את השפה הערבית?
2: כן.
0: זה שכני, זה לא שכני, איך זה נקרא?
2: אחד השחקנים שר את הפתיח.
0: קיבל גם השיר.
1: יוסף סווד?
0: הוא לא שר, הוא שר?
2: לא.
1: מה זאת אומרת הוא שר?
0: סווד לא, לא להקה סווד. יוסף סווד.
2: לא נראה לי שהוא שר.
1: למה שלא השיר? מה זאת אומרת?
2: לא, לא נראה לי שהוא...
0: אני לא יודעים אם הוא היה שר.
1: זה עם פסיכולוג?
2: לא.
0: זה לא אמג'ד.
1: לא, לא, לא.
0: זה לא עם רותם אבואב ומריאן
1: אוידרמן. לא, לא, אני יודע שלא.
0: זה אסי דיין, פסיכולוג.
2: זה יחסית עכשווי.
1: נו,
2: הייתה סדרה? זה משהו שדיברו עליה הרבה בזמן האחרון.
0: זה לא פאודה.
2: היא גם הגיעה לעולם.
1: לא, זה לא פאודה.
0: זה פאודה?
1: זה לא פאודה.
0: זה פאודה?
1: זה לא פאודה.
2: כן, זה הפתיח של העונה השנייה.
0: אז כנראה שזה... כן, לא שמענו מספיק בשביל להבין.
1: אני שומע את זה כל יום, אני לא שומע מספיק.
0: זה כל יום אתה שומע פאודה?
1: כן, אני רואה עכשיו את העונה החמישית.
0: אז אתה כנראה עושה דלג. בפתיח אתה עושה דלג.
2: אתה מכיר את זה.
1: זה לא מתחיל ככה.
0: רגע, תן לזה.
2: זה השירה
1: נפשו
2: של
1: עונה 2.
2: כן?
1: כן. זה לא פתיח.
0: זה נשמע כמו שיר.
1: זה לא פתיח.
0: אבל...
1: רגע, זה צחי הלוי שר את זה?
2: לא, זה עידן
0: עמדי. עידן
1: עמדי. אוקיי.
0: מנסים, מנסים.
2: נכון.
0: אז כן.
2: אז יכול שאני אתתי אותך, וזה שיר הנושא, ולא...
1: איך זה יכול להיות? אני מכיר. מה? הפתיח של פאודה זה לא זה, אני...
0: אולי יש פתיח שונה בין העונות?
1: לא, תמיד זה היה אותו פתיח.
2: אז יכול להיות שאני בלבלתי אותך, וזה השיר הנושא של עונה 2.
1: שיר הנושא, אני לא יודע.
0: אפתח שנייה.
1: שיר הנושא של עונה 2.
0: שיר הנושא זה משהו אחר, אבל אפתח שנייה.
1: רגע, רגע, אני אסביר לך את זה.
2: סליחה.
1: אתה משמיע?
0: אני משמיע.
1: זה של יס. זה. כן.
2: כן,
1: כן, כן.
0: כן, כן.
1: זה הפתיח.
0: יפה, דרור.
1: כן. רחל גיל יוסף.
0: אמרתי לך מיקרופון 3.
2: תודה חברים, בוקר טוב.
0: תודה רייץ'.
1: ואמשיכי כך.
0: זה גם הפתיח של פאודה?

0: שם, באיזה חדר, באיזה... כן. כל אחד ואיפה שהוא...
1: יפה. טוב, אנחנו רוצים לתת פרס בשלב הזה לזוכה בחידון אקטואליה.
0: יש לנו פה ראש בראש, כבר הכנתי שני פתקים.
1: ראש בראש?
0: באחד כתבתי אבי.
1: אוקיי.
0: ובשני כתבתי אורן.
1: בוא נעשה הגרלה.
0: אני משליך את הפתקים
1: לחיזוכה. והזוכה שלנו לבוקר הזה הוא לא אחר מאשר אני פותח את
0: הפתק.
1: וזה לא תאמין.
0: מה?
1: לא תאמין מה אני רואה פה.
0: אורן או אבי, אבי או אורן?
1: אבי.
0: אבי,
1: דווקא אבי.
0: פרדס חנה, שעובד בזיכרון, עצרן לזיכרון יעקב, והוא לוקח לעצמו קורקינט וכסדם, את הספירלה, שם אפשר למצוא, בספירלה, בשערי חדרה, קורקינטים, גם בימבות, כסדות, ועכשיו גם אופני BMX ב-299 שקלים. ספירלה שערי חדרה, עכשיו עם מחירים מיוחדים, ומבצעים מטורפים ליום כיפור, וקורקינט וגם כסדה, מתנת ספירלה, זה בדרך לאבי, מפרדס חנה, עם 4 תשובות נכונות.
1: יפה מאוד, טוב.
0: בסדר.
1: עוד נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, על דברים שדווקא אתם לא סולחים להם, עליהם, דותן כותב שלא סולחים על דייט ראשון, שהדייט הראשון שלך עם האישה, זה ארוחה מפנקת במסעדת יוקרתית אחרי שמונך. טוב, זה גם בחירה שלך, אחי, כאילו, אתה לא יכול לא לסלוח לה על זה.
0: גם דייט ראשון במסעדת יוקרה?
1: כן.
0: זה קצת כזה...
1: לא, אם אתה רוצה להרשים...
0: זה אותו בעיה.
1: נכון. נכון. דו דו דו, מעלה ומשווה ומעלה על התגובה של זק. אתה זוכר את זק עם התחנת דלק שאנשים חונים במאחורה?
0: בראשון, בשני, בזה, כן.
1: ודופקים לזה. אז הוא אומר שיש את זה שבתחנת דלק פתאום הולכים לקנות משהו, ומשאירים את הרכב לבד לאיזה חצי שעה.
0: אני מודה ש...
1: שגם אתה עושה את זה.
0: לא, כי אתה גם תוך כדי...
1: כן.
0: לא, לא חצי שעה, אבל אתה...
1: לא, יש שם תור.
0: אני גם צריך זה. כן. עכשיו מה, אני אתניע, אני אזיז, אני יוציא,
1: נכון.
0: אני זה, אדומה, אני נכנס יוצא.
1: נכון, יש שם תור של שני... שני
0: זאת הבעיה, תור שם.
1: נכון. אוקיי, יש עוד פה, עוד תגובות על חוסר סליחה, לא סולח... טל, לא סולח ליצרנים שמקטינים אריזה ומעלים מחיר.
0: בטח.
1: כן, נכון, נכון. או שמים אוויר ב... בחטיף שלהם,
0: כן,
1: גם
0: כן.
1: זה מעצבן.
0: יש חטיף אחד שאנחנו מכירים שהוא מפוצץ באוויר.
1: נכון, נכון.
0: אני גם לא כזה אוהב אותו.
1: אוקיי. טוב, אלה הם פני הדברים. בוא נגיד שאנחנו רוצים לשמוע מה קורה בחוץ מבחינת דיווחי
0: כן,
1: תנועה.
0: כן, עכשיו עומס תנועה בכביש מספר 1, עמוס שם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש החוף מספר 2, עמוס שם ממחלף גשר השלום ועד מחלף פולג, עומס ב-4, עמוס שם מצומת אשכולות ועד מחלף גן רווה, הוא ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם, הוא ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק, ועדכון אחרון, כביש 471 עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן.
1: נכון, יש את הסרט הזה
0: דיווחי.
1: אז שכל אחד יש לו, כל אחד שונא את היוצרים בדרכו שלו, כן?
0: כן.
1: אז כל אלה ששונאים את היוצרים, אז הם קוראים לו, תמיד הם מתחילים את זה, אני לא ראיתי את הסרט, אבל וכולי וכולי וכולי.
0: נכון.
1: כי אף אחד לא ראה את הסרט, כן? עכשיו, אני לא ראיתי את הסרטון של סמוטריץ', כולם דיברו אתמול על סרטון של סמוטריץ'. עכשיו, אני לא ראיתי את הסרטון.
0: אלימות כלפי
1: שופטים, משהו כזה.
0: בית המשפט העליון.
1: כן. אז אני לא ראיתי את הסרטון, וזה, עכשיו, נראה לי שאנחנו

0: נמצאים, אתה לא יכול לראות הכל.
1: יש מלא תוכן, יש מלא...
0: ואתה כן יש לך, אתה כן יש לך רצון להביע, יש לך יותר דעות מאשר מראות, כאילו, יש לך יותר דעות על דברים, מאשר יש לך זמן לראות דברים. ולכן אני חושב שאנחנו מפתחים, צריכים להתחיל לפתח דעות על דברים שאנחנו לא רואים. ולא
1: בלי
0: חווים.
1: לראות, כן.
0: כאילו, שיהיה לך דעה...
1: לפעמים בלי לדעת אפילו. לפעמים בלי לבדוק.
0: שתהיה לך דעה...
1: לא לבדוק, לא לראות, לא כלום, לבוא עם דעה.
0: על סרט שלא ראית, על ספר שלא קראת.
1: אומר לך רק על מה הסרט, בשורה כמובן.
0: כן.
1: בן אדם שנפרד מאשתו, ואחרי חמש שנים רואה אותה במקרה, בחוף הים, בארץ אחרת,
0: אז סליחה, אני לא אוהב את הסרט.
1: לא, זה מעבר, זה סרט גרוע.
0: כן, אני לא רוצה לראות אותו, זה סרט גרוע.
1: רק על סמך המשפט וחצי הזה, לקרוא מאחורה הספר את התקציר.
0: כי הכי כיף להביע דעות, זה כיף. לא לראות דברים. לראות דברים זה לא כיף, זה גם לוקח מלא זמן, וזה גם כאילו להשקיע מחשבה. הכיף זה להביע את הדעה שלך.
1: למה אני צריך לעבוד עכשיו בלראות ולצפות ולחפש את זה ולמצוא את זה?
0: כן, הדעה שלי הרבה יותר קלה לזה.
1: בלי לראות, בלי לבדוק.
0: אז זה ככה, זה ככה,
1: שיהיה לכם... הנה, ככה יצאנו עם איזה
0: משהו.
1: עם איזה משהו ככה שהוא מעבר.
0: שהוא מעבר. נגיד שרחל גיל יוסף היא זאת ש...
1: תודה רבה לרחל, תודה גם לגיל וגם ליוסף.
0: ונגיד שאילה מלכה תהיה אחרינו ואנחנו נהיה פה... אנחנו
1: יוצא לחופש קל. אני פה בשבוע הבא כבר מיום שלישי, אחרי יום הכיפורים,
0: וכזה. צום קל, ביי.
1: תודה, ביי.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
13: 90 FM. 90 FM.

0: להיטים בתשעים, עם מילה... ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו תשעים.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו תשעים באולפן, הילה מלכה. פיצוץ התרחש הלילה בשכונת נאות שקד, אזורים בנתניה, עם קבלת דיווח סמוך לחצות על פיצוץ שנשמע בשכונה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשרידי פריט נפץ, ככל הנראה רימון, שהושלך לעבר בניין מגורים ברחוב מגורי חיים כהן. בסריקות שבוצעו במקום לא הותרו נפגעים באירוע. שוטרי תחנת נתניה סגרו את הזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. השוטרים החלו בגביית עדויות ובבדיקת המצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר חשודים פוטנציאליים. רימון הותר אתמול סמוך לבית בשכונת נווה חיים בחדרה, עם קבלת דיווח במשטרה על מציאת רימון ברחוב ההסתדרות בעיר, בסמוך לגן ילדים, הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. שוטרי תחנת חדרה וחבלן שהוזקו למקום סגרו את הזירה והעבירו את הרימון שלא התפוצץ לבדיקה במעבדה, בין היתר בניסיון להפיק ממנו ממצאים פורנזיים העשויים להצביע על גורם שהחזיק בטרם הושלך במקום. חקירת המשטרה העלתה כי הרימון הושלך בסמוך לבית של משפחה מוכרת, שכמה מבניה מוכרים היטב מהקשרים פליליים. נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי נבדקות. מספר פצועים בהם קשה בתאונות דרכים אתמול באזור השרון, עם קבלת דיווח הלילה על רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה ברחוב גבע בנתניה, הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים לניאדו צעיר בן 24 במצב קשה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. כמו כן אתמול הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל דרך הבנים בפרדס חנה בעקבות דיווח על הולך רגל כבן 80 שנפגע מאוטובוס. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשוני ולאחר מכן פינה אותו לבית חולים הלל יפה בחדרה, כשמצבו הוגדר קשה. בתוך כך ביטונות נוספות בכביש 2 סמוך למחלף פולג, ברחוב לחיש בחדרה, בדרך שמעון פרס ברעננה ובכביש 2 סמוך לנווה ים, נפצעו עוד 5 בני אדם, בהם רוכבי קורקינט חשמלי ואופנוע באורח בינוני. לאחר טיפול ראשוני בשטח, הפצועים פונו לבית החולים לניאדו מאיר, הלל יפה ורמב״ם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אתם על רדיו 90, לעתים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת. זה הזמן להגביר את הווליום, כי המוזיקה פה באמת נהדרת, לעתים מכל הזמנים. מרדית ברוקס עם ביץ'. אני אילה מלכה באולפן, איתכם עד השעה 12.

בנזין, כן, כתב יעקב גלעד, הלחין יהודה פוליקר, ויצא במאי 1982, ומאז אנחנו חוגגים אותו, כי הוא כל כך כיף, נכון? מצד שני, פוליקר התראיין פעם ואמר שלדעתו זה בכלל שיר מאוד מאוד עצוב ומדכא, כי מה יותר עצוב מבן אדם שמה שיש לו בחיים זה רק את יום שישי, וכל השאר זו שגרה משעממת. אז לא, יהודה, כי מי שמאזין לתוכנית שלנו, נהנה כל השבוע.

יס. אנחנו עם הסמכות. היו לי פעם חברים. להיטים ב-90, איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת.

עשה אותנו. אני לא רוצה לרקוד, די-ג'יי. אבל אתה עושה את זה כל כך טוב, שאני לא יכול להפסיק. רובי וויליאמס, מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה על היתים ב-90, יישארו איתנו ביום חמישי הזה.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי. בית אלי,
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

נמשיך עם The Pesh Mode. Enjoy the silence. Enjoy the show. תהנו מהתוכנית.

0: 90 FM.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי קאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
10: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: זקה החדשות המקומיות של רדיו 90.

10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. תושב שטחים בן 24 נעצר בחשד כי במהלך נסיעתו ברכב גנוב, ועל פי החשד תוך הימלטות מהמשטרה דרס למוות רוכב אופניים בהרצליה. על פי החשד החשוד גנב רכב ובמהלך נסיעתו פגע ברוכב אופניים תושב רמת השרון בשנות ה-50 לחייו, שנפצע באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. בוחני התנועה זומנו למקום ואוספים ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. על פי החשד ברכב שנגנב הותר תיק ובו רכוש המשמש לגניבת רכבים, לרבות מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. פיצוץ התרחש הלילה בשכונת נאות שקד, אזורים, בנתניה. עם קבלת דיווח סמוך לחצות על פיצוץ שנשמע בשכונה, הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה, שהבחינו בשרידי פריטי נפץ, ככל הנראה רימון, שהושלך לעבר בניין מגורים ברחוב מגורי חיים כהן. בסריקות שבוצעו במקום לא הותרו נפגעים באירוע, שוטרי תחנת נתניה סגרו את הזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. השוטרים החלו בגביית עדויות ובבדיקת הימצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר חשודים פוטנציאליים. משרד התחבורה השיק מדריך הסדרי תנועה חדש שלפי הערכות יחסוך מאות מיליוני שקלים בשנה ויקצר משמעותית את הדרך לביצוע עבודות ברשויות המקומיות, בין היתר באזור השרון. המדריך החדש הראשון מסוגו בישראל חל על רחובות ודרכים עירוניות ומהווה מהלך משמעותי לצמצום הבירוקרטיה ולהוזלת עלויות עבור הרשות המקומית. על פי משרד התחבורה, המהלך יאפשר לרשויות וגופים להסתמך על תרשימי תנועה גנריים שאושרו מראש, במקום להכין ולאשר מחדש תוכנית פרטנית לכל עבודה. התרשימים נותנים מענה למגוון רחב של מצבים עירוניים, עבודות בנתיבי נסיעה ובמדרכות, שבילי אופניים, נתיבי תחבורה ציבורית, צמתים ומעגלי תנועה, חסימות רחוב ואף עבודות ברצועות, מערכת עתירת נוסעים ורכבת קלה. מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר קיים אתמול ביקור וסיור עבודה במועצה אזורית חוף הכרמל כחלק מבדיקת מוכנות המועצה והיישובים לשעת חירום. על פי המועצה, הביקור החל בפגישת עבודה באגף הביטחון יחד עם קב"ט ומנכ"ל המועצה, כשבמהלכה הציגו בכירי המועצה את הערכות המועצה לחירום, את פעילות צוותי החירום וחוסן, היישובים ואת שיתוף הפעולה השוטף עם פיקוד העורף. לאחר מכן המשיך מפקד פיקוד העורף לסיור במחסני משק לשעת חירום, שמוצגו לאלוף פיקוד העורף ולצוותו את ציוד החירום המועצתי, את אופן הפעלתו ואת המענה שהוא מאפשר למועצה לתת בשעת הצורך. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: za. Brapom, papom, de.
1: I'm yours, כן, יצא ב-2008 והפך ללהיט ענק. תמיד כיף לשמוע אותו. מפה אנחנו נמשיך בתוכנית שלנו עם גידי גולד.

איי איי איי, גידי גוב. בואו נעבור לגידי של מירי מסיקה, לא של מירי, של שרון ליפשיץ, כן, אבל בעיבודה של מירי, בעיבודה הנהדר.

כן, כן, שלום חנוך בגלגול הזה, כי לא תמיד קל פה, אז שיהיה לנו טוב ושנספיק לאהוב בגלגול הזה. אנחנו עם המילים האלו נסיים את השעה הזאת, נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה ים תיכונית שלנו, יישארו איתנו.

0: 90 FM. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
8: אין אפס מה
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אפס מעיין הגבס.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: איפה שתגידי, עומר אדם פותח לנו את השעה, ים תיכונית שלנו.
1: כשאתה נרדם, אני מסתכלת עליך בשקט.
0: נעבור לאגם בוחבוט.

עשיתי לך ילד שלא נהיה לבד בארצה בר, ילדה מטורפת. בואו נעבור לזוהר ארגוב. טם טם טם, הפרח בגני בשעה הים תיכונית שלנו.

כן, יש לנו פה את ליאור נרקיס, שלומי סרנגה ומושיק אפיה מתוך הופעה, כן, מחרוזות, כמו פרפר, נשיקה, חלום מתוק, הכל יהיה פה.

שלושת הגדולים האלו, ליאור נרקיס, שלומי סרנגה ומושי קפיה. מתוך הופעה בקיסריה 2025. ובשעה הים תיכונית שלנו, כן, גם ביצועים בלייב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך בשעה הים תיכונית שלנו.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינר בוקס מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז החל מהשעה 10:30 בערב כתיבה וחתימה טובה
2: היי מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: תשעים FM, תשעים FM.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. תושב שטחים בן 24 נעצר בחשד כי במהלך נסיעתו ברכב גנוב, ועל פי החשד תוך אימלטות מהמשטרה, דרס למוות רוכב אופניים בהרצליה. על פי החשד, החשוד גנב רכב ובמהלך נסיעתו פגע ברוכב אופניים תושב רמת השרון בשנות ה-50 לחייו, שנפצע באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. בוחני התנועה זומנו למקום ואוספים ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. על פי החשד, ברכב שנגנב הותר תיק ובו רכוש המשמש לגניבת רכבים, לרבות מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. פיצוץ התרחש הלילה בשכונת נאות שקד אזורים בנתניה, עם קבלת דיווח סמוך לחצות על פיצוץ שנשמע בשכונה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשרידי פריטי נפץ ככל הנראה רימון, שהושלך לעבר בניין מגורים ברחוב מגורי חיים כהן. בסריקות שבוצעו במקום לא הותרו נפגעים באירוע, שוטרי תחנת נתניה סגרו את הזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. השוטרים החלו בגביית עדויות ובבדיקת הימצאות מצלמות הבטחה בניסיון להתחקות אחר חשודים פוטנציאליים. רימון הותר סמוך לבית בשכונת נווה חיים בחדרה. עם קבלת דיווח במשטרה על מציאת רימון ברחוב ההסתדרות בעיר בסמוך לגן ילדים, הוזקו למקום כוחות משטרה והצלה. שוטרי תחנת חדרה וחבלן שהוזקו למקום סגרו את הזירה והעבירו את הרימון שלא התפוצץ לבדיקה במעבדה, בין היתר בניסיון להפיק ממנו ממצאים פורנזיים העשויים להצביע על גורם שהחזיק

תיק בטרם הושלך במקום. חקירת המשטרה העלתה כי הרימון הושלך בסמוך לבית של משפחה מוכרת שכמה מבניה מוכרים היטב מהקשרים פליליים. נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי נבדקות. משרד התחבורה השיק מדריך הסדרי תנועה חדש שלפי הערכות יחסוך מאות מיליוני שקלים בשנה ויקצר משמעותית את הדרך לביצוע עבודות ברשויות מקומיות, בין היתר באזור השרון. המדריך החדש הראשון מסוגו בישראל חל על רחובות ודרכים עירוניות ומהווה מהלך משמעותי לצמצום בירוקרטיה ולהוזלת עלויות עבור הרשות המקומית. על פי משרד התחבורה, המהלך יאפשר לרשויות וגופים להסתמך על תרשימי תנועה גנריים שאושרו מראש במקום להכין ולאשר מחדש תוכנית פרטנית לכל עבודה. התרשימים נותנים מענה למגוון רחב של מצבים עירוניים, עבודות בנתיבי נסיעה ובמדרכות, שבילי אופניים, נתיבי תחבורה ציבורית, צמתים ומעגלי תנועה, חסימות רחוב ואף עבודות ברצועות מערכת, עתירת נוסעים ורכבת קלה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: עוד היה מבקש שתיקחי אותו. כן, עד כאן השידור שלנו להיום, להיטים בתשעים, אני אילה מלכה באולפן. שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן לסוף שבוע, תשמרו על עצמכם, בשורות טובות. איתנו לאחר הפרסומות, יומן תשעים.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מה מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: היי, מה קורה? זה אני, אך ברמה מרזורית של...

0: מסעדות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90 עם עורך הדין דוד פורר.
1: שלום, צהריים טובים, יומן צהריים של רדיו 90. אני דוד פורר, אני אהיה איתכם לשעתיים הבאות, ואנחנו נתחיל בנושא הרפורמה המשפטית שחוזרת בסערה לאור ההצהרה של, או הפרסום התוכנית של סמוטריץ' ושמחה רוטמן, ונמצא איתנו על הקו דוקטור יעקב בן שמש, מרצה בכיר למשפט ציבורי. צהריים טובים, יעקב.
2: שלום, דוד, מה שלומך?
1: ברוך השם. מה קורה? יופי. חוזרים לקפלן?
2: למה אתה שואל?
1: פורסמה תוכנית כזאת גרנדיוזית, יצאו שר האוצר ויושב ראש ועדת חוקה, אמרו אנחנו רוצים להמשיך את הרפורמה המשפטית אחרי הבחירות, בהנחה שימין ירכיב קואליציה, ואני מסתכל על פרטי התוכנית, ומה אתה אומר עליהם? רוצים לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, למנות שופטים לבית משפט עליון, פסקת ההתגברות, כל הדברים האלה שנשמעים
2: כמו דברים... זה נשמע לי מוכר.
1: כן. זה כאילו כמו איטריות, זה לקחו את השאריות מפעם שעברה וחיממו, זאת אומרת...
2: לא, זה יותר גרוע, זה יותר גרוע, כי בסופו של דבר אתה צריך להגיד לעצמך, אוקיי, כבר הלכנו עם התוכנית הזאת לפני 3 שנים, ונכנסנו עם הראש בקיר, וראינו איך כל הסיפור הזה נגמר, ואנחנו כרגע גם צריך לציין, אולי נתחיל רק מזה שברמה של העיקרון, מבחינת התוכן של הדברים האלה, אני תומך בהם, זאת אומרת, אני חושב שבאמת הכוח של בית המשפט הוא גדול מדי, והכוח של היועצת הוא גדול מדי, וצריך לעשות בדברים האלה רפורמה. אבל זה הרי לא דיון תיאורטי, זה מצע. זה מצע וזה תוכנית פוליטית שצריכה להיות לה גם...
1: אוקיי, אז מה קורה להם? מה קורה לסמוטריץ' ורוטמן?
2: מה אתם מחדשים? הרי אנחנו נמצאים במצב, צריך להזכיר את זה גם לכולם, שהיום מערכת המשפט והיועצת חזקים פי כמה ממה שהיו לפני שהם השיקו את הרפורמה הזאת, ולכן, בלי שאתה בא ומסביר לנו בעצם מה השתנה, למה שעכשיו אתה תצליח בדברים שנכשלת בהם פעם קודמת, מה אתה מתכנן אחרת, איך אתה מתכנן לעקוף את המכשולים שיבוא בית המשפט ויבטל לך את כל מה שאתה תנסה לעשות, או כמו שאמרת, יחזרו לקפלן, מה אתה מציע? אין כאן שום בשורה חדשה.
1: גם אין בעצם, אין התמודדות עם האירועים של השנים האחרונות. ראינו למשל את הנושא של הפצרית בכל הפרשה של כוח 100, הדלפת הסרטון ואחר כך השקרים לבגץ. ראינו את הפעולות של הפרקליטות והמשטרה שנחשפו במשפט של נתניהו. ובעצם התוכנית לא מציעה משהו, התוכנית של סמוטריץ' ורוטמן לא מציעה בעצם שום דבר להתמודד עם האירועים שאותם ראינו בשנים האחרונות, שהם אירועים חדשים. איך מתמודדים עם זה שפצרית פועלת נגד חיילי צהל?
2: הם אני רק אוסיף, הם גם לא הציגו שום דרך חדשה להתמודד עם זה שהיועצת עדיין שם. זאת אומרת, הם פיתרו אותה פעם אחת, וזה לא הצליח להם, והיא תמשיך להיות שם. אני צריך להזכיר, היועצת המשפטית, לדעתי יש לה עד 28 או 27, אני כבר לא זוכר בדיוק מתי.
1: תחילת 28.
2: אז גם פה אתה שואל את עצמך, אז מה תעשו? עכשיו, איך מתמודדים עם זה שמשפט שלם מתנהל, וכל יום שמגיע איזשהו קצין משטרה, זה כבר השלישי או הרביעי, לעדות, אתה מגלה שעוד עברו על החוק, ועוד עשו דברים לא תקינים, ועוד עקפו נהלים, ואף אחד לא נותן לך גם לזה שום פתרון. עכשיו, אז אני לא יודע. אני לא יודע מה החידוש, מה הבשורה, אפילו גם צריך להגיד, הרי הם ניסו, דבר אחד הם ניסו פה, הם ניסו עד לפני כמה חודשים, הם העבירו גם את תיקון לחוק מחש. אמרו, אוקיי, בסדר, אנחנו רואים...
1: שתסביר רק מה זה התיקון הזה?
2: הרי מי אמור היה לחקור את כל המחדלים של המשטרה? זה המחלקה לחקירות שוטרים, שזה הייתה יחידה בפרקליטות המדינה. באו ואמרו, זה לא טוב, כי פרקליטות המדינה זה לא מספיק ניטרלי, זה לא מספיק אובייקטיבי, הם מחפים על השוטרים, אנחנו נעביר את זה ונעשה גוף שמי שימנה את תרשב, תהיה איזו ועדה אחרת של הממשלה ולשר המשפטים יש יותר משקל. בסדר, הכל טוב, אבל בבגץ, זה הקפיא להם את החוק הזה. אז הם כרגע לא יכולים להתקדם עם זה. אין שום דבר

0: חדש בכל העסק הזה. כל דבר שהם ניסו ולא הצליח, אתה לא מצליח להבין מה כן חדש. אם אתה שואל אותי, הם היו צריכים להגיד, תראו, אנחנו ניסינו 1, 2, 3, 4, וזה לא הצליח, אנחנו מנסים, למשל, יש רעיונות אחרים, אפשר לבוא להגיד, אנחנו נקים בית משפט לחוקה שיעקוף את בית המשפט העליון. אנחנו נעשה, אם נזכה בבחירות, אנחנו נמשיך את המינוי שופטים שלנו לשלום ולמחוזי, כפי שעשינו עד עכשיו, ונמשיך לתקוע את בית המשפט העליון עד שיחריעו תחת הלחץ, משהו שאפשר יהיה, או שזה מה, אולי אפשר גם לבוא ולהגיד דברים קצת יותר רצונים, אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו נעשה חוק יסוד החקיקה, בסדר? ננסה להביא איזשהו סידור, הרי מה יקרי את כולם, שהממשלה תוכל לעשות חוקי יסוד בלי שום מגבלה, וברוב רגיל, כי גם פה יש בעיות. אז אנחנו נעשה חוק יסוד החקיקה, ואז נעשה את כל הרפורמה, ואז בית המשפט העליון לא יבטל, כי יש שופטים שאמרו שאם יהיה חוק יסוד.
1: תוכניות מרחיקות לכת, ובינתיים אין איזה תוכנית ברורה או מפת דרכים ברורה, גם לא בטוח שיהיה לזה הסכמה בתוך הקואליציה, כי בינתיים...
0: בעיקר אין הפקת לקחים. כן. אין
1: בשורה חדשה. אז בוא נדבר על לקחים שכן אפשר להפיק. אולי יש לנו צפויה, כך פורסם עכשיו, שאביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לשעבר, צפוי להיות מזומן לעדות במשפט נתניהו אחרי חג סוכות. אתה חושב שזה יצא לפועל?
0: אני קודם כל, אני לא יודע, אני בטוח שהפרקליטות תתנגד בשצף קצף להעיד אותו לפני הבחירות, אם יבואו ויגידו, זה נועד לעשות פה איזה מהלך פוליטי, זה ישפיע על הבחירות, זה ישפיע על דעת הקהל, ואז נראה מה בית המשפט יחליט. גם צריך רק להזכיר פה, רק אני לא מגיע פה עמדה, רק מזכיר למען הדיוק ההיסטורי, שכתב האישום מוגש, לדעתי, ממש סמוך לבחירות. זאת אומרת, זה היה, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל אולי חודש.
1: אבל התביעה לא אמורה לשמוח שבא עכשיו יועץ משפטי לממשלה להעיד, הרי זה התובע הראשי, הוא התייצב אל מול המצלמות, ואמר, בלב כבד אני מגיש כתב אישום, יש ראיות לשוחד, אחרי זה מתברר שזה פשוט לא היה נכון,
0: התייצב. ואחרי שבדקנו הכל, והקמנו צוות, ואיפך מסתפרה, ומסריקות ברזל, ובלה בלה בלה בלה בלה, בואו נבדוק. אמרת את כל זה, שתראו, צריך להגיד, מנדלבליט אחראי לפרסה הזאת. הוא אחראי לפרסה שנמשכת פה כבר 4 או 5 שנים, הוא אחראי המרכזי, הוא זה שהחליט, הוא זה שיש תו אישום, חודש לפני הבחירות. לראות אותו עכשיו מנסה להתפתל ולהתחמק מהעדות, אפילו זה יהיה מהלך שישפיע על הבחירות. זאת אומרת, אני לא רואה דרך טובה לצאת מזה מבחינתו של מנדלבליט או של הפרקליטים.
1: אתה יודע, זה נוגע לעוד דבר, ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליטים, הם בעצם לא משלמים מחיר אף פעם. אם הם מגישים כתב אישום ויש הרשעה, אז מצוין שהוגש כתב אישום, ואם יש זיכוי, אז סימן שהשיטה עובדת, כי בית משפט גם מזכה. ואז הפרקליטים שמגישים כתב אישום או עושים, מלווים חקירה שלא בצדק, אף פעם הם לא, אין טעות ואף פעם אין מחיר.
0: גם זה משהו שהיה צריך לעשות ברפורמה, להקים, הרי ניסו פעם אחת, כן? ניסו להקים איזשהו גוף ביקורת שיהיה אפקטיבי. על הפרקליטות שגם אפשר יהיה באמת לעשות מה שאתה אומר, להטיל גם איזה שהן סנקציות, תוצאות על פרקליט שמפשל פשלות איומות ונוראות, גם את זה לא מציעים עכשיו. היה צריך להיות גוף כזה, צריך להיות גוף שיחקור נחדלים גם של הפרקליטות, לא רק של השוטרים צריך להיות גוף ביקורת על הפרקליטות, גם זה אין, אז מי שומר עלינו? לפניהם,
1: הרי לחשוב שאין להם כוח. מי שמור עלינו מהפרקליטים?
0: כן, הם גם שומרי הסף, אבל מי שומר עלינו מהם? לחשוב שהרי במה הבנו כבר? וזה צריך להגיד לזכות הממשלה הנוכחית, שאומנם היא לא הצליחה לעשות הרבה, אבל הציבור התעורר להבין שהמשפטנים אינם ניטרלים, ושהם צד במשחק הפוליטי, אוקיי? גם הפרקליטות, גם בייעוץ המשפטי, בוודאי ובוודאי בבית המשפט העליון, הם צד במאבק הפוליטי, הם פוליטיקאים גם כן. אז את זה אנחנו התחלנו להבין, ולכן אנחנו צריכים מנגנון שישמור עלינו מפני הפוליטיקאים שנמצאים בתוך מערכת המשפט, ושהם יותר גרועים פוליטיקאים שנמצאים בכנסת, כי א', יש להם מעמד כאילו הם אובייקטיביים, ודבר שני, אי אפשר להחליף אותם בבחירות. אז הם יושבים שם ועושים שימוש בסמכויות מרחיקות הלכת שיש להם כפונקציונרים משפטיים, עושים בזה שימוש לכלים פוליטיים.
1: האמת שעכשיו מאוד מובנים הדברים של שופטי בית המשפט העליון מהדור הקודם, כמו הנשיא משה לנדוי, שזעק והתריע בכל כוחו מפני מעורבות בית המשפט העליון בשאלות פוליטיות, כי הוא פחות או יותר אמר, יקרה מה שאנחנו רואים שקורה עכשיו.
0: אתה יודע שמי שלא הקשיב לו, ודי בזלזול, היה מי שעד היה נשיא בית המשפט העליון והוביל את כל המהלכים.

0: זה היה אהרון ברק, שממש לפני כמה ימים חגג את יום הולדתו ה-90, ואני חושב שיש לנו מספיק פרספקטיבה היסטורית להגיד, שברק הוא אחרי, זה שהוא לא הקשיב לאזהרות, לא רק של לנדוי ושל גביזון, היו אנשים שאמרו לו, אתה מוליך את בית המשפט למדרון תלול של פוליטיזציה, יבוא יום והתייחסו לבית המשפט העליון כגוף פוליטי, ולא ייתנו אמון בהחלטות שלו כגוף מקצועי, אנחנו כבר מזמן שם. אמון הציבור בבית המשפט העליון נמוך מאוד, לדעתי עומד על משהו פה 30% או 40%, וגם מתוך ה-30% ו-40% האלה, דוד, לדעתי, לא בדקתי בין נזכרים, אבל אם אתה שואל אותי, יש מתוך זה מעטים מאוד שבצד הימני של המפה הפוליטית, ואלה משמאל שהם עיקר ה-30-40% שתומכים בבית המשפט העליון ונותנים בו אמון, הם לא נותנים בו אמון כי הוא גוף משפטי, הם נותנים בו אמון כי הוא בצד שלהם. הוא מביא להם את התוצאות שהם רוצים. אז אם אתה שואל אותי כמה אנשים...
1: אז הם תומכים בזה שבית המשפט יהיה פוליטי בתנאי שהוא בצד הפוליטי שלהם.
0: בדיוק, ומקווים שזה לא ישתנה. אתה שואל אותי כמה אנשים היום נותנים אמון בבית משפט בסגנון שלנדוי חשב עליו. בית משפט עליון כגוף מקצועי, כגוף שמשליט פה סדר וחוק ומשפט וצדק, ושנותן פסק דין, אז כולם נעמדים דום, לדעתי אף אחד. או נאמר, מעטים מאוד, ובצדק, כי הם הוכיחו לנו. ברק עצמו, שהתחיל את זה, ובמיוחד בארבע שנים האחרונות, חיות ואחר כך עמית, הוכיחו לנו בצורה ברורה ובוטה וקיצונית ביותר. אנחנו פוליטיקאים, אנחנו נותנים החלטות לפי שיוך פוליטי, ואם החוק אומר, לא יודע מה, הממשלה תמנה נציב לשירות המדינה, והמינוי יהיה פטור מחובת מכרז, אז יבואו נשים את המשפט העליון ויגיד, כן, הממשלה באופן כללי, אבל לא הממשלה הזאת. למה? כי הם לא בסדר, הם תוקפים את מערכת המשפט, ואז אתה רואה שתגידים תפורים ל...
1: שתפורים, כן, תגיד, אם היו מציעים עכשיו סמוטריץ' ורוטמן, רפורמה בפרקליטות הצבאית, אני חושב שהם היו זוכים לאהדה ציבורית, אומרים, ראינו מה קרה בשדה תימן עם ההדלפה של הסרטון.
0: לדעתי, כן. זה היה פספוס גדול. כי זה היה משבר גדול בפרקליטות הצבאית, והוא התפספס. קצת הוא התפספס כי שר המשפטים נאבק ולא הצליח אפילו למנות מלווה.
1: לחקירה.
0: לחקירה של הפצארית. וקצת התפספס, כי הרגע, הרי בסופו של דבר, אתה צריך להבין, זה לא, אף פעם זה לא תפוח אחד שמגיע לעומק כזה של ריקבון. יש מסביבו, במקרה הזה מסביבה, מה יש למה שהיה צריך לבדוק אותה, צריך לברר מה קרה שם, איך התרבות הארגונית אפשרה דבר כזה. הרי לא ייתכן, לא ייתכן שאנשים הקרובים אליה, הבכירים האחרים בפרקליטות, לא ידעו. אני גם לא חושב שלא ייתכן שביועץ המשפטי, למשלה לא ידעו, אבל לא חשוב. נגיד, לא חקרו, אז לא יודעים, אז היועצת לא מעורבת. אבל זו הייתה הזדמנות.
1: אני חושב שזה היה זוכה לאהדה ציבורית גדולה, אם היו באים ואומרים, ראינו את הכשל הגדול בפרקליטות הצבאית.
0: ריקבון, עמוק.
1: צריך להפריט את הפרקליטות הצבאית. בכלל, יש שאלה למה צריך שם אנשים, כל המבנה של הפרקליטות הצבאית אפשר לשנות. ובעצם אף מפלגה לא הרימה את הדגל הזה.
0: והייתה הזדמנות. זו הייתה הזדמנות, לא תגיד הזדמנות פז, כי אני לא שמח על ה... על הסקנדל הזה, כן. אבל זו הייתה, כי זה חסף את הריקבון.
1: בסדר, אני מניח שיהיו עוד הזדמנויות. דוקטור יעקב בן שמש, תודה רבה.
0: דרך אגב, אתה צודק. חלק מהסיפור הזה שהם עושים טעויות, הם יהירים, מחזיקים את התפקידים שלהם כבר יותר מדי זמן, הם עושים טעויות אחת אחרי השנייה. אנחנו צריכים לנצל אותם.
1: יהיו עוד טעויות. גמר חתימה טובה, דוקטור יעקב בן שמש, תודה רבה. ונמצא איתנו על הקו חבר הכנסת אופיר כץ, במפלגת הליכוד ויושב ראש הקואליציה. צהריים טובים, אופיר.
2: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך?
2: בסדר, בסדר גמור.
1: יש, מסתכלים על גוש השמאל לעומת גוש הימין, רואים בשמאל כולם מסודרים בזוגות יפה יפה, המפלגות הערביות, מפלגות השמאל הקיצוני של הדמוקרטים ואייזנקוט, ומפלגות השמאל של ליברמן ובנט, יש להם הסכמי עודפים מסודרים, אף כל שם לא ילך לאיבוד, כולם יעברו את אחוז החסימה. בימין יש קצת יותר בלגן, מה קורה?
2: תראה, לפי מה שראיתי בשעתיים האחרונות, אז יש שם לא מעט בלגן, והם תוקפים אחד את השני, כי כמה אפשר לשקר את הציבור? ליברמן אומר לאייזנקוט, תגיד עם מי תשב, הוא אומר עליהם, אנחנו לא יכולים להיות ראשי ממשלה עם 6 מנדטים, אז אני לא חושב שזה כזה מסודר. מסודר מבחינת ה... כמו שציינת, הסכמי העודפים, שלא באמת שום קול במחנה שלהם שילך לאיבוד. אנחנו גם הצבנו את המערכת בגוש אצלנו, לא הרמטי, לא 100%, לצערי היו חיבורים נוספים שהיינו צריכים לעשות, וינטר.
1: כן, אתה מתכוון לוינטר. בכל... יש לכם כן, עמדה כן, לגביו? החלטתם אם אתם רוצים שהוא יעבור את אחוז החסימה או לא?
2: תראה, אני מתחילת הדרך, עוד לפני הגשת הרשימות, אני אמרתי מעל כל במה שהוא צריך להתאחד, והיו הצעות והייתה נכונות גם מהליכוד וגם ממפלגות אחרות לעשות הכל כדי שלא נבזז את הקולות שאתה בדיוק דיברת על זה. לצערי הוא לא עשה את זה והוא רוצה להמשיך עד הסוף. אני לפי ההתנהלות הפוליטית שלו שאני מזה, אני לא סומך עליו 100%, שגם אם הוא יעבור, הוא יבוא עם, עם גוש הימין. תראה, לקח לו זמן, כשהוא הקים את המפלגה, לקח לו זמן להגיד שזה בנתניהו, וזה גם היה אילוץ, כי הוא ראה שיש ביקורת ציבורית מהימין.
1: בטח,
2: הזה.
1: התנפלו עליו, מה זה, לא הייתה לו ברירה.
2: זה לא משהו שהוא רצה לעשות. אחרי זה ההודעה שהוא תקף אותנו ואמר, אני, אבל בליכוד צריכים לזכור שיש את היום שאחרי הבחירות. ואני לא עובד אצל נתניהו ולא עובד אצל הליכוד, בסדר, כולנו עובדים אצל הציבור. כשאני לוקח את כל האמירות שלו, את כל ההתנהלות שלו מתחילת הדרך הפוליטית, אני מאוד חושש שאנחנו נקבל פה את בנט 2.
1: וואלה, עד כדי כך.
2: כן.
1: וואם, טוב. אז מה אתם עושים בעניין?
2: משכנעים את הציבור למה להצביע לליכוד ולמפלגות ש... תראה, הימנים כבר... היה לנו מועמד שמנכ״ל מועצת ישע וחתם על... אין דף שהוא לא חתם שרק עם נתניהו, אתה זוכר? ולפיד לא ירושם שלה.
1: בנט, בטח, נפתלי בנט.
2: בדיוק עשה הכל הפוך, הלך הכי שמאל שאפשר. אז אי אפשר להאשים אותנו בחשדנות שלנו כלפי מועמד שאתה מהפעילות הפוליטית שלו, אתה מבין שיש פה נורות עזרה, ולכן אנחנו צריכים להיות חשדנים, ומעבר לחשדנות, לא לאמר על הקול שלנו. כי אם בסוף הקול הזה ילך להקים ממשלת שמאל, אז אותו איש ימין לא קיבל את מה שהוא רצה. לכן ללכת על המפלגות של גוש הימין שהוכיחו את זה בארבע שנים האחרונות.
1: אמרו בהתחלה, התזה שלהם, של וינטר הייתה, או תומכי וינטר הייתה, שהם יודעים להביא קולות מגוש השמאל לגוש הימין, ולכן זה טוב שהוא יתמודד. אני חושב שהיום הם כבר ויתרו על הטענה הזאת, והיום יש להם טענה אחרת, אומרים, אנחנו וינטר מוציאים אנשים מהבית שאחרת לא היו באים להצביע, אבל כיוון עכשיו שהם רואים את וינטר, נגיד קודם ראו את הליכוד, את נתניהו, את בן גביר, את סמוטריץ', הם לא יצאו להצביע, אבל כשהם רואים את וינטר, אז הם באים בהמוניהם להצביע. מה אתה אומר על זה?
2: אני אומר לכל איש ימין שלוינטר זה מסוכן פעמיים להצביע. א', הוא, אתה יודע, על ארבעה מנדטים חודש וחצי לפני, היו מפלגות עם הרבה יותר מנדטים שלא עברו את אחוז החסימה. אז גם אם אתה חושב שאתה מצביע ימין, והקול שלך בסוף הוא לא עובר את אחוז החסימה, אז הקול שלך בעצם הולך למנות את גדי אזנקוט לראשות ממשלה, עם ליברמן ויאיר גולן והמפלגות הערביות. ובפעם השנייה, זה מה שאמרתי מקודם, הוא יכול להגיד מאיפה הוא לוקח ואת מי הוא מוציא. אני, כאיש ימין, כמו שאמרתי, לא סגור ב-100% שווינטר יבוא איתנו.
1: ראית אתמול את הסערה, אני מניח שהייתה סביב גדי אייזנקוט, והשאלה אם הוא הבטיח שהוא יישב עם רם, או שהוא אחרי זה הכחישו, הוא הכחישו אמר את זה, אחרי זה גם הייתה חשה מצד ראש המועצה כן. בטובה זנגריה, שהוא חשה כזאת של כן ולא, זה, הוא לא אמר, אבל זה מה שהבנתי. מה הנושא שם? למה זה כל כך מטריד את אייזנקוט להגיד שהוא יישב עם רם?
2: איך אמר מנליס? אנחנו צריכים להראות כאילו אנחנו ימין. בשביל להביא בוחרי ימין ולהקים שלט שמאל. תראה, זה לא הפחדה וזה לא השערה. זה עובדה. גדי אייזנקוט הולך להקים ממשלה עם ליברמן, הערבים, מפלגות הערביות ויאיר גולן. הוא בעצמו אמר, אני עם 58 יודע להקים ממשלה. אחמד טיבי וכל חברי הרשימה שלו, אמרו שהם יעשו דברים שונים ממה שהם עשו עד עכשיו בשביל להזיז את נתניהו ולשים את אייזנקוט. ליברמן שאומר ליאיר גולן, בוא, תהיה בשקט, אנחנו לא רוצים להבריח את הימנים. הוא מחתים את החברים שלו על קוד אתי. למה אתה מחתים על קוד אתי אם אתה לא הולך להביא את מנסור עבאס? איזה סיבה שאתה לעשות את זה? כן. הוא מחתים אותם על קוד שהם יפרשו, אם הוא יקים ממשלה עם מנסור עבאס. אין פה, אין משהו יותר ברור מזה? שזה מה ש...
1: יופי, אז בוא תעזור לי.
2: גזינקוט הולך לעשות.
1: תעזור לי רגע.
2: ומפלגת ישר, מסתבר לפי ההתנהלות אתמול, לא כאלה ישרים, אם הם לוחצים ראשי רשויות להוציא הכחשה על משהו שהוא אמר.
1: תעזור לי רגע עם הניסיון הפרלמנטרי שלך, אתה היית עכשיו יו"ר הקואליציה בארבע השנים האחרונות. האם מה שאני שמעתי שהתוכנית של אייזנקוט היא ככה, אם יש... אין רוב לאף גוף, נגיד רגע לצורך הפשוט 55 מנדטים לגוש הימין, 55 מנדטים לגוש השמאל ו10 מנדטים למפלגות הערביות, הוא מתכנן לבוא לקבל את המנדט מהנשיא, יהיו לו יותר ממליצים מהליכוד, כי יהיו לו 65 ממליצים, ואחרי שבוע לבוא להגיד, עלה בידי לבוא לעשות הצבעה בכנסת,

0: כמה, או לא חשוב עכשיו, לא עניין פרסונלי, מי כן מגנה בצורה כזאת, הם לא נגד חמאס, הם לא רוצים לפרק את חמאס.
1: לא, הם בעד חמאס, הם בעד חמאס.
0: אז מה, אז אנחנו מחזירים את 70% מרצועת עזה שבידינו, אנחנו עכשיו מחזירים את זה לחמאס, אנחנו מחתירים מחדש את החמאס.
1: כל ההישגים שהבאנו מ-8 לאוקטובר, הכל ילך לאיבוד, ישראל היום חזקה, מה שנתניהו עשה במזרח התיכון, זה כל העולם פה משתגע איך הוא עשה את כל זה ביחד, כמובן עם החיילים היקרים שלנו. רק פה באולפנים מנסים להראות שהפסדנו ושהכל לא טוב, אבל יש פה באמת הישגים יוצא דופן עם הרתעה מטורפת של מדינת ישראל. ובדיוק מה שאתה שואל זה השאלה הכי מדויקת, ומי ימשיך את זה? לא רק שהם לא ימשיכו את זה, הם ייקחו אחורה, זה להחזיר שטחים, לא רק בעזה, מה שאנחנו שולטים עכשיו, גם ביהודה ושומרון, ההרתעה מול חיזבאללה, תראה, הם לא מרימים את הראש, תראה מה אנחנו עושים בעזה.
0: זה גם מעגן, תראה...
1: שמנסור עבאס והחברים שלו, שלא מוכנים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור אחרי השביעי באוקטובר, שיללו את נסראללה, המפלגה של טיבי יללה את נסראללה, ויצאו נגד מדינות שרואים בהם ארגון טרור. אלה הולכים עכשיו לנהל את מדינת ישראל, על זה אנחנו מדברים, זו הממשלה שתקום פה. ואיך אמר אז ליברמן בממשלה הקודמת שהוא הקים עם הערבים, הוא כבר עשה את זה. במציאות הפוליטית אנחנו לא מתעסקים בענייני ביטחון, מתעסקים בעניינים חברתיים וכלכליים. זה מה שהולך להיות, מדינת ישראל אין לה את הלוקסוס לשים בצד את האירועים הביטחוניים, וזה יהיה אסון למדינת ישראל.
0: תגיד, איך אתה מסביר את זה שלפיד ויש עתיד, הרי בעבר ישבתם בקואליציה ביחד, מה התהפך שם? איך יכול להיות שהיום הם מעדיפים ללכת בכיוון כמו שאתה מתאר, לעומת לעשות קואליציה עם הליכוד?
1: יש מחלה פוליטית שנקראת רק לא ביבי. האנשים האלה השתגעו, הלכו אחרי כל מיני פרשנים בליכוד, איך אתם הולכים, אתה זוכר, זה התחיל עם ראש ממשלה, עם כתב אישום, משם התחיל כל הטרללת הזאת, זה לא משנה שהוא מנהיג טוב.
0: בטייפר בית משפט עבר פעמיים, הציע לפרקליטות לחזור מכתב האישום, כי אין ראיות לשוחד. מה קשור עכשיו? שוחד מרמה הפרת אמונים, כמה פעמים אפשר היה לשמוע את זה?
1: הם התחילו עם זה, ממשיכים עם החרם, אבל מסיבה אחרת. עכשיו, כי בגלל מה שאמרת עכשיו, אז הם כבר לא אומרים את זה. עכשיו זה מסיבות אחרות, זה פשוט טירוף מבחינתם. מוכנים לשים כל אחד, מוכנים ללכת עם אנשים שבעד ארגוני טרור, העיקר שלא נ... מי זה נתניהו? מי זה נתניהו? זה 32 מנדטים. אתמול הייתי איתו בטברם, ראש הממשלה, היית צריך לראות פור איזה התלהבות, איך אנשים רצו לגעת בו, לדבר איתו, להצטלם איתו. אתה לא רואה את זה אצל אף מועמד, מכל המועמדים שיש היום במדינת ישראל לכנסת, אתה לא רואה את הטירוף שיש סביב נתניהו, אתה לא רואה את זה אצל אף מועמד. ואת האנשים האלה בטבריה ובבית שאן ובאפולה אתם מחרימים לטובת מנסור עבאס ואחמד טיבי? אתם קוראים לעצמכם ציונים?
0: אתה יודע מה כן רואים? רואים את איראן מרוטעת. רואים איך איראן יוצאת מגדרה לא לתת לנו סיבה לתקוף אותה. תוקפים שם את כל מי שמסביב, רק אותנו. כן. שזה באמת ימים היסטוריים, קשה לדמיין את זה. אמר לי השבוע מישהו דווקא מהשמאל, מה, איראן? לא, זה בכלל, היה יותר טוב אם לא היינו תוקפים שם. חבל שבכלל נכנסנו לאירוע.
1: לא, היה עוד מישהו ש... איך קוראים לו? זיו, שאמר על הפיצוץ של הרכס של חיזבאללה, שזה גם, הוא אמר משהו כאילו זה לא טוב, זה משיקולים פוליטיים. עזוב, זה אנשים באמת, אני לא יודע, זה הזיה.
0: טוב, תגיד לי עוד משהו. הצטרפו כל מיני משוריינים לליכוד, די הרבה אנשים, איך קיבלתם אותם?
1: וואו, אנשים באמת מדהימים, אחד-אחד, טליק ומדן, כאילו זה, אין אנשים כאלה, באמת, בזכות האנשים האלה והקרבה שלהם, אם זה בפציעה ואם זה השכול, מדינת ישראל חזקה כמו שהיא, וקיבלנו אותם באמת באמת באהבה, ומנסים, אתה יודע, לתת להם נחיתה רכה במגרש הפוליטי.
0: אז נחיתה רכה זה בסדר, אבל מה השתקתם את ברדוגו? כבר 10 ימים אנשים שהיו רגילים לשמוע אותו, כבר לא 5 פעמים
1: אני לא חושב שאפשר להגיד את המשפט הזה, להשתיק את ברדוגו. אני חושב שלוגית, זה לא משהו שלא הגיוני להגיד משפט כזה. ברדוגו בקמפיין חזק, מעורב, וכשהוא יחליט שנכון מבחינתו לצאת, הוא יצא, אף אחד לא משתיק אותו, ואני חושב שמישהו יכול להשתיק את ברדוגו. אני מאוד מחכה שהוא יצא, כי הוא יודע לעשות הסברה מצוין.
0: טוב, אנחנו נמצאים ערב יום כיפור, מה... לבקש סליחה ממי שאתה חושב שצריך לבקש סליחה, אם זה מתאים בפורום הזה, משהו ציבורי לא אישי.
1: אני אגיד לך, אני קודם כל באופן כללי מבקש סליחה מכל מי שפגעתי. אם זה אנשים ברמה יותר אישית, אז אני אעשה את זה כבר לא ברדיו, אני אעשה את זה באופן אישי. ולאחל

0: לכל אזרחי מדינת ישראל גמר חתימה טובה.
1: יופי,
0: שנה טובה.
1: שנה טובה וגמר חתימה טובה. ורגע, עוד משהו לסיום, אנחנו צריכים לחשוש עכשיו בתקופת החגים, מה יהיה עם איראן? יש כל הזמן כזה, כל סוף שבוע מתחילים...
0: תראה, אני לא חבר קבינט ואני לא חשוף למידעים האלה. אני כן יודע שאנחנו תמיד צריכים להיות ערוכים. אנחנו ערוכים, מוכנים לכל תרחיש שיבוא, ונענה בהתאם אם הם יעזו. כרגע הם לא מעזים, אבל אם הם יעשו את זה, אז הם, שמענו את ראש הממשלה ואת שר הביטחון, הם יחטפו ויחטפו
1: כוח כזו. יענה בכוח. יופי.
0: רק ככה זה עובד איתם, רק ככה. מי שחושב שיש דרך אחרת עם הכוח, אז הוא טועה, ובגלל זה אנחנו הגענו הרבה פעמים למקומות שהגענו אליהם. איתם רק בכוח.
1: יופי, תודה רבה חבר הכנסת אופיר כץ, מטעם הליכוד, יושב ראש הקואליציה, גמר חתימה טובה ושנה טובה.
0: צהריים טובים פרוד, גמר חתימה טובה.
1: ופרסומות? לא פרסומות. נמצא איתנו על הקו חבר הכנסת רם בן ברק, עם מפלגת יש עתיד או ביחד. שלום רם, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אתם נקראים עכשיו יש עתיד או ביחד עדיין? איך
2: ביחד, ביחד.
1: אוקיי, יופי. אז איך... שאלה אחת שאני מת לשאול אותך כבר כמה זמן, מאז שיש את הנושא הזה של בנט ולפיד, מי מהם מוביל? יש שני מובילים, הרי לא יכולים להיות שני קברניטים.
2: למה? בנט מוביל, מה השאלה בכלל?
1: בנט, זאת הוא הראש המפלגה.
2: הוא המועמד שלה, הוא ראש ביחד, הוא המועמד לרשות הממשלה.
1: יופי, ואז אם זה כזה ברור, אז אי אפשר להגיע גם להסכמה על מוביל לגוש, למה צריך את הקטטות האלה?
2: מי אמר שלא נגיע למוביל לגוש? יש לא. עכשיו בחירות, אתה מתמודד לבחירות, אתה מקווה שאתה תהיה המפלגה הגדולה, ובסופו של דבר, כי אחרי הבחירות ימליצו על מישהו מהגוש שיהיה מוסכם על כולם כראש משולב.
1: יש טענה שאני לא יכול לבטל אותה, אבל היא אומרת שיותר קל לגוש להתמודד בכל הכוח, לצבור כוחות, להביא את האנרגיות, להוציא את האנשים מהבית כשהם מאוחדים סביב מנהיג אחד.
2: ויש טענה אחרת שאומרת שעדיף לאנשים שכל אחד יבחר את מי שהוא היה רוצה להיות ראש ממשלה, על פי העמדות הפוליטיות שלו, על פי הדברים אחרים. ובסופו של דבר, התוצאה של כל אחד, בסופו של דבר, היא זאת שתקבע. ולכן, אתה יודע, יש שתי תיאוריות, אני לא יכול להגיד לך מה יותר נכון, כי לא... יש תיאוריה כזאת ויש תיאוריה כזאת. יש כאלה שאומרים, אנחנו לא נצביע לליברמן אם, לא יודע מה, יאיר גולן יגיד שהוא יהיה ראש הממשלה. לא יודע, או יאיר גולן אם יגיד שליברמן יהיה ראש הממשלה.
1: כן.
2: אז אתה לא יכול להגיד לי מה ב-100% נכון, ואני לא יכול להגיד לך. כי זה לא ברור עדיין.
1: האמת שזה קשה להוכיח לכאן או לכאן, כמו שאתה אומר, יכולה, תזות ותיאוריות יכולות להיות הרבה, וכל אחד, קודם אומר מה התוצאה שהוא רוצה, אם אתה מוביל של הגוש, כאילו, נגיד בקבוצת אייזנקוט, אז אתה אומר, כן, כן, חייבים לעשות מוביל אחד לגוש.
2: אבל דבר אחד משותף לכולנו, אנחנו, ברור לנו שאת הממשלה הזאת צריכים להחליף, ברור לנו שזה חייב להיות הגוש שלנו, ואנחנו נעשה את זה ביחד, וברגע האמת נדע לעשות את זה. אין כאן שאלה בכלל.
1: למה בעצם?
2: אף אחד לא יגיד.
1: למה בעצם, להחליף אותם? כן, למה בעצם צריך להחליף? למה זה מובן?
2: אם תצליח לתת לי הישג מדיני אחד של המדינה הזאת, הישג כלכלי אחד, הישג בחינוך, הישג במה בתחבורה, הישג במדיניות הבינלאומית שלנו, שעשתה טוב בתקופה האחרונה, אז אני אגיד לך, וואלה, אולי יש משהו ממש טוב.
1: אני יכול לחשוב על כמה
2: דברים. היא פשוט נכשלה בהכל. תגיד לי במה היא הצליחה.
1: בוא נראה, נגיד איראן, יש התקדמות שם, תקפנו באיראן ורתמנו, או נרתמה ארצות הברית למשימה של לתקוף באיראן. זו משימה בינלאומית חשובה לישראל. אני מניח שהתוצאות שם לא שנויות במחלוקת. רגע, מישהו, או אני נפלתי מהקו, או רם נפל מהקו. נמצא איתנו על הקו, חבר, את מעלה אותו מחדש, יופי. יופי, אז עד אז...

אפשר להמשיך למנות את ההישגים של ממשלת נתניהו ולראות אם הם מצדיקים או לא מצדיקים. רגע, חבר כנסת רם בן ברק, חזרת אלינו? לא חזר אלינו? אוקיי, אז עד אז, סליחה על התקלה, תכף מעלים שוב את חבר הכנסת רם בן ברק. מתברר שפה בהפקה לא רצו שישמעו את ההישגים של ממשלת נתניהו, אז התנתקה השיחה. בדיוק היינו בשאלה של למה צריך להחליף את, למה זה כל כך ברור שצריך שינוי וצריך להחליף את הממשלה. אם צריך להחליף, אז לאיזה כיוון? ולמה בעצם מפלגות לא אומרות, אנחנו רוצים להוביל ל-1, 2, 3 לכיוון הזה וללכת לשם. נמצא איתנו? בוא נצא לפרסומות.

0: FM.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
10: זו שאלה שאני מתחבט בה
11: הרבה פעמים. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינר בוקס מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז החל מהשעה 10:30 בערב כתיבה וחתימה טובה
13: קריאה אחרונה לחול בחגים
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
16: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז חול המועד סוכות 28 בספטמבר לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
17: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: הצהריים, רדיו 90, נמצא איתנו על הקו, חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד, שלום רם.
1: שלום, אני מתנצל, הייתי באזור בלי קליטה.
0: כן, אולי מישהו ניסה להתנכל לשיחה שלנו או משהו, או
1: לך לדעת. לא, אני כאן בסיור אצל מגדלי התמרים בבקעת הירדן.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: שמתמודדים גם עם חרמות כאלה ואחרים, כמו שאתה יודע, וצריך לראות איך אפשר לעזור להם.
0: כן, אז היינו בשאלה למה צריך, שאלת, אמרת צריך להחליף את הממשלה, ושאלתי אותך למה, ואמרת אין להם הישגים, ואמרתי איראן, האם באיראן יש לנו הישג או לא?
1: באיראן הייתה לנו הצלחה צבאית מסחררת בים כלבי. לא השכלנו לנסות להגיע להסכם אחרי עם כלבי. אני מזכיר לך שאחרי המבצע הוא, האיראנים מאוד פחדו מהאמריקאים, פחדו שאם האמריקאים יתערבו באמת, ולא רק ישליחו כמה פצצות ב-52, זה יהיה הסוף שלהם. וכל העולם היה מופתע מהיכולת המדהימה של חיל אוויר להיות מעל איראן. אבל אז לא ניסו להגיע להסכם, ואז המשיכו, ואז הגיע שאגת הארי, שהייתה הישג צבאי מדהים, ורסנו המון פשטיות, אבל התוצאה שלו זה שהאיראנים מבינים שהאמריקאים אין להם נבוט, אין להם נבוט ששובר אותם, יש להם צינור גומי שמחיב להם, ולכן הם היום מתעקשים ולא עושים הסכמים, וממשיכים עם פרויקט הגרעין, ומצבנו פחות טוב, אני מאמין שאולי פעם יהיה טוב, אבל מבחינה הזאת מצבנו לא כל כך טוב.
0: אז ממשלה שתהיה, שבה תהיה חבר, או ממשלה שתהיה ממשלת שינוי, ממשלת שמאל, מה היא תעשה אחרת בנושא של איראן? מה התוכנית?
1: תראה, התוכנית בסופו של דבר צריכה להיות הפלת המשטר, ולבנות תוכניות ולראות איך אפשר לעשות את זה. וצריכים לבנות יכולת צבאית שלא תאפשר להם להתקדם עם תוכנית הגרעין, ובעצם מה שהיה הוא שיהיה, רק מצבן של האיראנים היום קצת יותר טוב, כי יש להם 9 טון חומר מאושר ברמה גבוהה, ויש להם מתוחכמים מאוד, ונצטרך לעקוב אחרי זה, ולהמשיך לעשות את מה שעשינו, ולא לעשות את אותם טעויות שהביאו את האיראנים למצב של היום. האיראנים לא היו צריכים להיות היום עם 9 טון חומר מאושר. היה הסכם שנתניהו יצא ממנו, וטראמפ יצא ממנו בעידוד נתניהו, ומאז שיצא מההסכם ועד לתקופה של המלחמה, הוא לא עשה כלום, ואז האיראנים מאוד מאוד התקדמו, וזו הייתה טעות.
0: כן, אז בוא נעבור מאיראן.
1: אבל זה אירוע מורכב, אפשר להסביר אותו בשני משפטים ברדיו.
0: בואו, זה מגבלות הז'אנר. כן. אבל בואו ננסה אז כן בכמה משפטים, כי בסך הכל אתה אומר צריך שינוי, אז זה היה הזירה של איראן, בזירה של עזה, מה השינוי שהיית רוצה לראות?
1: עוד פעם, אני תמיד שואל את עצמי איך הגענו לעד שהגענו. היום אנחנו כבר יודעים גם ממה שהתפרסם לה רק לאחרונה, ואני יודע זה כבר הרבה זמן וכולם יודעים. היה אפשר להגיע לפני למעלה משנה וקצת לאותו הסכם שהגיעו בסוף שטראמפ קפה אותו עלינו. אבל אז, לפני שטראמפ קפה אותו עלינו, או כשביידן היה בשלטון, ההסכם היה אמור להיות אותו הסכם, נתניהו אגב חתם עליו, רק נסוג אחרי זה, שהיה משחרר את כל החטופים, כולל אלה שנרצחו אחרי זה, ומי שהוא היה משאיר בעזה לפירוק חמאס, היו המצרים, שהאחים המוסלמים זה האויב שלהם, והיו האמירתים, שהאחים המוסלמים זה האויב שלהם, ולא הטורקים והקטרים שתומכים בחמאס, ובאחים המוסלמים. ולכן היה יכול להיות הסכם הרבה יותר טוב. אתה שואל אותי מה אפשר לעשות עכשיו?
0: מה הלאה, כן.
1: צריך להחזיר את המצרים ואת האמירתים לתוך האירוע, להוציא משם את הקטרים ואת הטורקים, ולפעול לפירוק חמאס מנשקו, בדרכים יותר עדינות או פחות עדינות, העיקר שזה יקרה.
0: אבל אתה אומר, השינוי העיקרי הוא הכנסת מצרים והאמירויות, לעומת מי שיש.
1: ואז התאפשר לפעול נגד החמאס בצורה אפקטיבית, וגם עם הכוח הבינלאומי שיש שם הערבי, אבל בעיקר עם צהל, בלי מגבלות האמריקאיות ששומרות על הטורקים ועל הקטרים.
0: כן, מעניין. ובוא נעבור ליהודה ושומרון, מה התוכניות לשם? יש דיבורים על זה שתהיה מדינה פלסטינית, אתם בעניין או לא?
1: לגבי יהודה ושומרון, ראשית לכל ולפני הכל, צריך להפסיק את הביזיון הזה שנקרא טרור יהודי. בסוף זה מתי מעט שעושים עוול לכל כך הרבה מתיישבים
0: איכותיים. יש לך שם של מישהו? אתה יכול להגיד שם של מחבל יהודי?
1: אני לא אגיד אף שם, אבל בשבת...
0: כי אולי אין כאלה. לא, אם יש זה, נגיד אם יש מחבל אז יש לו שם.
1: אבל יודעים, תאמין לי שיודעים.
0: אז למה לא עוצרים אותו ולא חוקרים אותו?
1: בדיוק השאלה שאני שואל.

0: אולי כי זה פוגע בבייס.
1: אבל מי שעומד בראש מערכת האכיפה הפלילית זה היועצת המשפטית לממשלה, היא יכולה להורות
0: לא,
1: על...
0: לא, אבל היא, היא יכולה להורות, היא מורה, אבל אף אחד לא מבצע.
1: אני לא חושב שהיא מורה לעצור.
0: לא, אתה לא חושב, אני יודע שהיא מורה. הדבר הזה הוא ביזיון, זה חוסר משילות מטורף, והוא לא נובע מחוסר יכולת, הוא נובע מחוסר רצון. את הדבר הזה צריך להפסיק במיידי, כי זה עלול להעביר כאן את השטח ולייצר לנו בעיה,
1: אני לא מכיר כזה, אתה יודע, חבר הכנסת רם בן ברק, אני חייב להתעכב איתך על הנקודה הזאת של מה שנקרא קמפיין הטרור היהודי. היה קמפיין הערבה בעזה וקמפיין אלימות של לוחמי כוח.
0: אבל תגיד, אתה רואה את הטרור בעיניים, למה אתה צריך...
1: אני לא רואה, אני באמת שלא רואה.
0: אתה לא רואה שזורקים בקבוקי תבערה לתוך בתים אנשים?
1: לא. לא ראיתי אף אירוע כזה, אני לא חושב שיש אירוע כזה. אני לא חושב שיש כזה.
0: או שאתה חי בעולם שאני לא חי בו. אתה לא חושב, לא, אני לא מאמין שאתה אומר את זה. אתה לא חושב שיש היום אנשים שמסתובבים ומדליקים מכוניות ובתים של פלסטינים?
1: לא, אני לא חושב שיש אף אחד שהולך ומדליק בתים של פלסטינים. אני חושב שאם היה משהו כזה, אז היו עוצרים אותו וחוקרים אותו ומעמידים אותו לדין.
0: אתה יודע, אני לא יודע, אתה יודע מה, בוא נעבור על זה. אי אפשר לדבר עם אדם שמתכחש למציאות, אני מצטער. גם ראש הממשלה וסמוטריץ' אומרים שזה קורה.
1: לא, אני מסכים איתך שזה נקודה חשובה של הראייה של...
0: רגע, זה קורה או לא קורה? יש אלימות של קיצונים יהודים נגד פלסטינים.
1: אני אומר, אם יש... אני אומר,
0: אם... מה אם יש? מה זה אם יש?
1: אני לא מכיר. אני לא מכיר.
0: אתה לא מכיר?
1: לא, אני אגיד לך למה אני לא... באיזה מובן אני לא מכיר. תראה, אם יש אלימות ושריפת בתים, שריפת מכוניות, אז הדעת נותנת שהיו עוצרים אותם וחוקרים אותם.
0: אם היו רוצים. אם היו רוצים, היו עוצרים אותם. לא רוצים, אז לא עוצרים אותם.
1: מי אחראי על ה...
0: 150 המשטרה...
1: לא, המשטרה או הצבא? זאת אומרת, אז למה?
0: לא, המשטרה אחראית לעצור יהודים.
1: אוקיי.
0: הצבא לא עוצר יהודים. המשטרה אחראית על זה. והמשטרה יודעת את השמות שלהם. והשבק יודע את השמות שלהם.
1: אז זה חמור מאוד אם יש אנשים שמבצעים פעולות לא חוקיות.
0: זה מאוד חמור, זה מאוד חמור, אתה צודק. זה מאוד חמור. והם לא עושים את זה. כי משתי סיבות. אחד, יעלו לפגוע להם בבייס שלהם, מה שהם קוראים, לדעתי זה לא נכון, כי אני חושב שרוב ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון מתנערת מהדברים הזה.
1: אני בטוח שהרוב המוחלט, אם נכון, לא כל הישיבות היהודית, הם נגד
0: אני,
1: פעולות אלימות בשום כל
0: אני,
1: צורה שהיא.
0: גם אני בטוח בזה. גם אני בטוח בזה, מדובר באנשים ערכיים, שאני לא יכול, אולי אני לא מסכים עם חלק מהאידיאולוגיה שלהם, אבל מדובר באנשים ערכיים מאוד. ברור שהם מתנערים מזה, אבל בפועל, סמוטריץ', במדיניות של סמוטריץ', היא לתת להם את הרנג'רים שאתה רואה, אתה לא רואה אולי, כי אתה לא ראית, את הרנג'רים ואת הטנדרים הלבנים, כדי שיסתובבו איפה שהם יסתובבו, ויעשו את מה שהם יעשו, ובעובדה לא עוצרים אותם, כי בן גביר לא רוצה לעצור אותם, והמדיניות היא להחליש את מחוז שי, כדי שלא יתעסק איתם, וזה הסיפור, אם היו רוצים, תן לי להיות שבוע, שבועיים, שר לביטחון פנים, אני אומר לך, זה נגמר, וזה לטובת ההתיישבות ביהודה ושומרון. אבל זה מה שגורם גם בסוף לחרמות, ולכל הדברים האלה, שהם מיותרים, הם פשוט מיותרים. פשוט סתם עושים לנו שם רע, ולא מתעסקים זה, כי זה ממשלה של נפולת, של נמושות, שלא יודעת לנהל. זאת הסיבה.
1: אני חושב שהתפקיד של השר לביטחון לאומי, כבר יש מישהו אחר, חבר המפלגה שלך לשעבר, יואב סגלוביץ' של אותי שיניים לתפקיד הזה.
0: אני מאחל לו בהצלחה.
1: מה דעתך על המעבר שלו למפלגת רע"מ?
0: זה החלטה שלו, אני חושב שזו החלטה מאוד אמיצה. אני חושב שצריך לשבור את הפרדיגמה הזאת של בין הערבים הישראלים לאוכלוסייה היהודית. בסוף יש כאן אזרחים, ואזרחים שגרים באותה מדינה, משלמים מיסים, עובדים, חיים תחת החוקים שלנו, מי שחי מחוץ לחוק צריך לעצור אותו, ומי שמציית לחוק צריך להיות אזרח כמו כל אזרח.
1: אנחנו מסכימים. זה אני מסכים איתך לגמרי. לכם אין בעיה לשבת עם מפלגת רע"מ בקואליציה כפי שישבתם בעבר.
0: אנחנו לא רוצים לשבת עם מפלגת רע"מ.
1: למה? הם אזרחים שווי זכויות, הרגע אמרת.
0: נכון, אבל יש כאן בעיות אחרות עדיין. אנחנו רוצים שיהיה לנו רוב של מפלגות שאינם רע, ואני מקווה שנגיע לרוב הזה.
1: תודה רבה רם, רק היה מעניין כתמיד, אנחנו צריכים לסיים לערב יום.

0: כיפור, אתה רוצה לבקש סליחה ממישהו בפומבי?
1: אני מצפה שיהיו הרבה מאוד אנשים שאחראים על מה שקרה לנו כאן בארבע שנים האחרונות, והם יבקשו סליחה. אני לא מרגיש צורך לבקש סליחה, אבל אם פגעתי במישהו, אני מתנצל.
0: תודה רבה, יישר כוח, גמר חתימה טובה ושנה טובה.
1: תודה רבה.
0: ונמצא איתנו על ה... לא נמצא איתנו על הקו, תכף יהיה איתנו על הקו, חבר הכנסת לשעבר חיים רמון, לשעבר שר המשפטים והמשנה לראש הממשלה לשעבר, למה הוא לא על הקו? אוקיי, תכף יהיה על הקו. אומרים לי פה שמה שאני אומר על האלימות המתנחלים, טרור המתנחלים, זה נושא שמה זאת אומרת, גם ראשי המתנחלים אומרים שזה לא בסדר ולא צריך להיות. אז מה שאני שמעתי זה שתמיד איכשהו בשבת יוצאים סרטונים ואומרים, רגע, ויש איזה הודעות תקשורת שפתאום היה פרץ של טרור יהודי, מדבר שאף פעם אין נפגעים לטרור היהודי, מה שנקרא הזה, הוא לא מתועד, יש איזה חלקי סרטונים שאי אפשר להבין מהם, ואחרי זה כשיוצא התיעוד המלא רואים ממנו משהו אחר. אז כל הנושא הזה של הטרור המתנחלים, זה בלתי נסבל לשמוע שמדברים על יהודה ושומרון. הוא אומר, רגע, דבר ראשון, לפני שמדברים על המקור של יהודה ושומרון, ומה זה יהודה ושומרון, והחשיבות של יהודה ושומרון לנו, לישראל ולעם היהודי, ותולדות עם ישראל ותולדות השומרון, ומה היה בשומרון, אז לא, הדבר הכי חשוב זה לדבר על אם יש איזה כמה פורעי חוק שעושים שם בלגן. זה לא הנקודה הכי חשובה שיש ביהודה ושומרון. ופרסומות, תודה. אין פרסומות, גם פרסומות אין. רוצים שיר, לעשות שיר. תשים שיר.

0: אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט.
1: ונמצא איתנו על הקו חבר הכנסת לשעבר חיים רמון, שר המשפטים והמשנה לראש הממשלה לשעבר. שלום חיים, צהריים טובים, מה שלומך?
2: שלום דוד, מה שלומך ידידי?
1: מה, איפה לא היית זמין בחמש דקות?
2: היה לי איזה טלפון שהוא היה בעייתי. כן, אני איתך.
1: אוקיי, אז כשאני אשאל אותך מה שתכנע בסוף, למי אתה רוצה לבקש סליחה, אז אתה יכול להקדים את הסליחה לתחילת השיחה ולהגיד עכשיו סליחה שלא היית זמין.
2: סליחה שלא הייתי זמין.
1: מה, תסביר לי רגע, מה הרתיעה הגדולה של אייזנקוט מלהגיד, כן, אני הולך לשבת עם מפלגת רע"מ כמו שישבו בממשלה הקודמת? מה הבעיה?
2: קודם כל הוא חושב שהוא לא רוצה לשבת, הוא מאמין, ויכול להיות שהוא יהיה צודק או לא, שהיעד שלו להגיע ל-61 בלי רע"מ.
1: בסדר, ואם לא,
2: ואם לא, אז ישבו וידונו ויחשבו.
1: אתה רואה בעיה בלשבת עם רע"מ?
2: מה?
1: אתה רואה בעיה בזה לשבת בקואליציה עם רע"מ?
2: אם רע"מ יענו לתביעות של אייזנקוט, גם הוא אומר את זה, אם הם יסכימו למה שהגדיר אייזנקוט כתנאים להצטרף לממשלה, אז לא תהיה לו בעיה.
1: אז למה?
2: אבל הוא,
1: אז למה הוא,
2: אבל הוא אומר את זה
1: אתמול?
2: כל הזמן. הוא לא, אני לא יודע מה הוא נבעל, אבל הוא מתנאים. ואלה הם התנאים. וכל מי שיעמוד בתנאים האלה, מימין, משמאל, ערבי, יהודי, הוא מבחינתו יכול להיות בממשלה שלו. זה מה שהוא אומר כל הזמן.
1: אז למה הוא לא אמר את זה אתמול? מה כל כך הפחיד אותו אתמול?
2: אבל הוא גם אמר, לא, קודם כל הוא דיבר על העובדה. העובדה, הוא טען שמה שאמרו בשמו לא נכון. והוא חזר על עמדתו. אם אתה בא ואומרים עליך דבר שאתה חושב שלא אמרת, אז קודם כל אתה בא ואומר, לא אמרת דבר הזה, ואני חוזר על עמדתי המקורית, ולזוז את התגובה לפי מיטב הבנתי של אייזנקוט.
1: אוקיי, הבנתי. אז אתה אומר, אולי רע"מ פתאום יגידו שהם, אחרי ששלוש שנים מאז השבעה באוקטובר, לא אמרו שהם נגד החמאס, או אמרו דברים מאוד בעייתיים בקשר לחמאס, אז פתאום...
2: אז הם לא יהיו. תראה, כל...

0: לדיבור עכשיו, אני יודע, אף אחד לא רוצה לעסוק בזה, זה האם תהיה ממשלת מעבר בראשות נתניהו או בראשות אייזנקוט. זה הדבר שעומד באמת על הפרק, ועל זה, אחרי כל הדיבורים, זה הנושא. ואני חושב שגוש השינוי צריך להגיד שהוא יעשה הכל, שלא יהיה ממשלת מעבר בראשות נתניהו, כי זה לא יהיה יציב וזה לא יהיה יציב. ומפה יצטרכו להתקדם או לבחירות או לממשלה יציבה.
1: זאת אומרת, המטרה קודם כל להוציא את נתניהו ממשרד ראש הממשלה, ייכנס אייזנקוט, ואז או שירחיבו את הממשלה עם כל מיני פורשים מגוש הימין, או שילכו לבחירות נוספות.
0: בדיוק, בדיוק. דווקא לא פורשים, נניח שנתניהו יפרוש, אז גם הליכוד הם אומרים שהוא בר הצטרפות.
1: הליכוד הוא מפלגה לגיטימית? אז רק נתניהו?
0: מה אני אעשה? שזה מה שהם אומרים, זה לא אני אומר. אני אומר מה דעתם, לא מה דעתי.
1: זה באמת, ולמה נתניהו לא? כי הרי אין כבר את השוחד מרמה, הפרת אמונים.
0: זה כל המערכת הפוליטית עסקה ורק ביבי, רק לא ביבי, וזו הטעות הגדולה של גוש מתנגדי נתניהו.
1: תגיד, מהניסיון שלך על היחסים בפוליטיקה, הרי בסוף זה הכל גם אנשים. יש את נפתלי בנט ויאיר לפיד, ששניהם היו ראשי ממשלה, וזו מפלגה שהייתה של יאיר לפיד, אבל עכשיו בנט הוא המוביל שם, הוא הראש. איך זה עובד במישור הבין אישי, להערכתך? זה יכול לתפקד?
0: אני חושב שלפיד ישלים עם כך שהוא לא בדיוק יכול, שהוא בדיוק יכול להיות ראש ממשלה. גם בנט די נפרד מחלומו להיות ראש ממשלה, אני מקווה, חבל שהוא לא אומר את זה. ולכן הם מסתדרים. הבעדיי של לפיד הוא לא גורם. אני מניח שאני לא יודע להעיד על יחסים ביניהם, אני לא חבר שלהם, אז אני לא כתובת לדבר על היחסים שלהם, אבל אני חושב שהדבר הטבעי היה, ואני לא מבין למה לא אומרים את זה, ועושים כל מיני באמת שתיקים ודברים מהסוג הזה, ואחרי שמי שעומד בראש, הוא יהיה ראש הממשלה. מי שיזכה בהכי הרבה מנדטים, ודאי שהוא זוכה בפי שניים יותר, לפחות לפי הסקרים.
1: מה הערכה שלך? תן לנו את החזית. אני שמעתי שאתה צפית וחזית בצורה נכונה את כל
0: תוצאות. אני חושב שאין שום סיכוי לנתניהו להקים ממשלה, הוא לא יגיע ל-61. והשאלה שוב, שעומדת על הפרק, האם גוש השינוי יתנהג בחוכמה ויצליח להקים ממשלת מיעוט בשלב הראשון. אבל נתניהו אין יכולת להקים ממשלת מיעוט, הוא יכול להישאר כממשלת מעבר, כי ברוב טיפשותם של גוש מתנגדי נתניהו, הם לא יקימו ממשלת מיעוט, ושהיא כמובן לא תחזיק הרבה זמן מעמד, אבל קודם כל תוציא את נתניהו מבית ראש הממשלה.
1: אתה חושב שזה יהיה טוב למערכה שלנו בלבנון, איראן, עזה, סוריה?
0: זה כבר מי שחושב שנתניהו הוא התשובה לכל הדברים האלה, אז זה יהיה רע. מי שלא חושב ככה, זה יהיה אחרת. זה פשוט, זה מאוד פשוט הדברים האלה. עובדה ש, בוא נגיד, רוב הציבור לא חושב שזה נכון. כולל אם אתה לוקח, אז תמיד יש רוב עם המפלגות הערביות של 60 וכמה מנדטים, 64, 65, 63, לא חשוב. אז כנראה שרוב העם לא חושב כמו שאמרת עכשיו, במובן שאתה ואני דמוקרטים, ומה שהעם יחליט זה מה שיהיה.
1: כן, ושאלה אחרונה, מה וינטר יעבור או לא יעבור את אחוז החסימה?
0: בהתחלה הייתי בטוח שלא, ועכשיו אני מפקפק. אני חושב שיש לו סיכוי
1: שיש לו אולי...
0: אני לא רואה 13, אני רואה שזה יכול להיות טרנד שיעביר אותו את אחוז החסימה. אם הוא יגיע סביב ה-4 לקראת הבחירות, הוא לא יעבור. אם הוא יהיה 5-6, הוא יעבור. בסקרים אני מתכוון.
1: וואלה, אני חושב שזה תחזית הכי אופטימית ששמעתי לגביו, שהוא יכול להגיע בכלל ל-6 מנדטים. ראינו
0: לא,
1: את זה
0: הוא
1: בסקרים.
0: הגיע ל-6 מנדטים
1: בכל באמת, אבל אתה יודע, שבאמת זה יכול להחזיק, ומאיפה הוא מביא מהימין ומהשמאל?
0: אני לא יודע אם הוא יגיע ל-4, אבל כדי לעבור את אחוז חסימה, אתה צריך ביטחון שאתה בסקרים יותר, ואז אנשים יעבירו אותו את אחוז חסימה. אבל זה סימן השאלה. אני חושב בוודאות שזה ליחה והנדל לא יעברו, כל השאר לא יעברו, סמודריץ' יעבור בגדול, סמוטריץ' ופייגלין.
1: כן, עשו חיבור מוצלח.

0: השאלה היחידה זה רק לגבי וינטר.
1: כן. טוב, עוד מעט נדע, עוד 40 יום. תודה רבה.
0: לא יודע, שתהיה חתימה טובה, וצריך לבקש סליחה מכל, אני בעיקר מבקש סליחה מהמשפחה והחברים.
1: יופי, תודה, חיים רמון, גמר חתימה טובה, שנה טובה.
0: חתימה טובה, שנה טובה, ביי.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 4.

0: לחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. 90 FM.

0: אומן 90 עם עורך הדין דוד פורר.
1: ולכם יומן צהריים רדיו 90, אני דוד פורר, טכנאי השידור שלנו משה יסטחרו, והפקה פז אבו חצירה ורחל גיל יוסף, ונמצא איתנו על הקו דוקטור גדי טאוב, היסטוריון ומגיש הפודקאסט שומר הסף. שלום גדי.
2: שלום דוד.
1: מה שלומך קודם כל?
2: אני בסדר גמור, בסדר גמור, חם לי, כן.
1: חם לך, נו יופי, עוד מעט תהיה קר. כן. אני רוצה לדבר איתך, להתחיל איתך בסרט נאזה, התואבה הזאת שפורסמה השבוע. ותגיד לי רגע, כיוון שאתה לא מסתיר את זה שפעם היית איש שמאל, איך, מה עובר להם בראש כשהם עושים כזה סרט?
2: קודם כל, אני בשמאל הזה אף פעם לא הייתי. הסוג הזה של השמאל שהפך את ה... שנאה עצמית לטקס התארות, אני תאהבתי אותו כשהייתי בשמאל, כתבתי נגדו כבר לפני 35 שנים. אז, אבל אני כן התעמקתי וניסיתי להבין את הדבר הזה, שאני חושב אפשר לראות אותו בכמה רבדים. קודם כל, יהודים לאורך כל הדורות היו בהם מי שהצטרפו אל האנטישמים כדי להימלט מעונשה של האנטישמיות. זאת אומרת, אם אתה במקום שירקו עליך, אתה מצטרף למרקלת היורקים על היהודים, אולי אתה תצא פטור. זה בדרך כלל דבר שלא עובד כשמגיע רגע האמת. אז כן, לא הגרמנים ולא החמאסניקים...
1: הנאצים לא עשו הבחנה בין מי שהיה גרמני נאמן או נלחם במלחמת העולם הראשונה, או היה רופא, עורך דין, או סופר, או לא יודע מה, ופקיד מדינה... מבחינתם שלושה דורות אחורה כולם לקחו אותם כיהודים כקבוצה אחת, אז מאיפה באה המחשבה שלמישהו
2: בדיוק. זה... אבל זה יותר חריף מזה. זה לא רק שהם רצו להביא קרדיט על זה שהם עושים טוב, הם הצטרפו לאנטישמים. זה ממש אנשים שהצטרפו לשנאת ישראל כדי להימלט ממנה בסופו של דבר. זה לא עובד לא אצל הנאצים ולא אצל הנוכבות. אולי אתה זוכר את השוטה הזאת שהתחבאה מהנוכבות ואמרה לביתה, אל תדאגי, כשהם יגיעו אנחנו נגיד להם שאנחנו מהטובים ויהיה בסדר. אז כשאנחנו מסתכלים על את מי רצחו, אף אחד לא היה פטור. זה אחד. שנית, יש פה מניע קרייריסטי מובהק, מקבלים פרסים באירופה על לשווק אנטישמיות. ואתה ראית את זה לפי מחיאות הכפיים,
1: הגבול המוחאות. 25 דקות? מי מוחא כפיים 25 דקות? מה זה הדבר הזה?
2: אני אגיד לך מי, הפוליט בירו. כי אצל סטלין, כל אחד פחד להיות הראשון שמפסיק. אז פה, אמנם העונש זה לא היה הוצאה להורג, אבל אף אחד לא רצה להיות... פחות מוסרי. אתה חושב מנקודת מבט של הקהל, הייתה פה ממש הקתרזיס, מפני שהאנשים האלה עזרו לאירופאים להכשיר את האנטישמיות שלהם. זאת אומרת, הם סיפקו את המטאפורה או את מה שנראה כראיות להצדקת האנטישמיות.
1: שאפילו לא היו שם ראיות כאלה, נכון? זה הרי אתה מסתכל על הסרט, אתה אפילו לא יודע, אולי זה סתם שחקנים, אולי זה חבורת שקרים, אתה אומר זה מה שהם אומרים, איך אתה בכלל יודע שזה חיילים או קצינים אמיתיים ולא סתם נוכלים, ואתה איך אתה יודע גם שמה שהם אומרים זה אמת באיזושהי צורה?
2: אין, כמובן שאי אפשר לדעת, כי זאת השיטה של שוברים שתיקה, עדויות אנונימיות. אני אתוודא שעוד לא ראיתי את הסרט, רק קראתי עליו וראיתי אותו, אני לא יודע איפה לראות אותו. אני מצפה בחיליון עיניים, אבל על פניו מספקים פה, נגיד שהעדויות האלה היו נכונות. קודם כל אני לא בטוח שיש כאן איזה דברים מאוד חמורים, פשוט המוסר של השמאל שעבר אינפנטיליזציה מתמדת, אומר, אני ואנשי פיד ימין הוצאנו לרשת ראיון בערבית של יובל אברהם, שבו הוא מסביר שהבעיה היא פערי הכוח בין הפלסטינים לישראלים. ואלה אנשים, אתה יודע, כמו גדעון לוי, שאומרים, רגע, נהרגו כך וכך אלפי פלסטינים וכך וכך קומץ יהודים, אז ברור שהצד הצודק זה הצד שנהרגו לו פחות. לפי ההיגיון הזה, הצד הבלתי מוסרי בשואה זה היהודים, כי נהרגו יותר גרמנים במלחמת העולם השנייה, 6 מיליון יהודים ו7.5 מיליון גרמנים, אז כנראה שהגרמנים הם הקורבן פה. אז השיטה הזאת שלפי הספירה אנחנו נגיד מי צודק ומי לא. שלישי.
1: טוב, זה טיפשות מוחלטת, זה טמטום מוחלט, איך אפשר לעשות תזה כזאת?
2: ככה, זה השיטת הספירה הזאת, זה מה שגדעון לוי מצדיק את עמדתו, והחלש חזק זה מה שכל הווק נשענים עליו. מי שחלש הוא באופן אוטומטי צודק, ומי שחזק הוא באופן אוטומטי טועה, ולכן האידיאולוגיה של יובל אברהם היא איך להחליש את ישראל ולחזק את אויביה, כדי ש... יהיה איזון יותר גדול. הבאנו את הדברים מפיו, זה כמעט מילה במילה מה שהוא אומר, כשהוא אומר הבעיה זה הפרשי הכוחות. אבל דוד, העניין המרכזי פה מבחינת השקרנות של האנשים האלה, אתם, נגיד אפילו שהיה פה, נגיד אפילו שמצאתם פשע מלחמה, הרי התמונה הכוללת היא שאף צבא מעולם לא עשה כל כך הרבה מאמצים כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע בכל ההיסטוריה הצבאית. שנית, הצבא הזה הצליח בזה הצלחה מסחררת. היחס בין הארוגים האזרחיים, נגיד, אני לא חפים מפשע, אני לא יודע במה הם השתתפו ובמה לא, אבל האזרחים לעומת החמושים, ישראל טוענת שהיחס הוא אחד לאחד, מחקרים שעליהם אפשר לסמוך יחסית, אומרים אחד לארבע לאחד. מה שנחשב

0: שגרתי במלחמה אורבנית זה בין 7-9 ל-1, בין 7-9 הרוגים אזרחיים על כל לוחם. זה היחס שהאמריקאים והקואליציה במלחמתם בדאש היה להם במוסול ובעיראקה, כשהם הפציצו והפגיזו שכונות שלמות. אז התמונה היא הרי הפוכה. ונגיד שמצאתם את זה אירוע נקודתי שמצדיק, הרי אתם מייצרים נרטיב שהופך את המוסר על ראשו. ומה אתם, בשירות הצדקת האנטישמיות?
1: אתה יודע, למוסר הזה גם יש מחיר כבד בצד שלנו. כל הנושא של לנסות להימנע מפגיעה אזרחים ברצועת עזה או בלבנון או במקומות אחרים, זה גובה מחיר מהחיילים שלנו שנפצעים או נופלים כשהם נכנסים בגופם במקום לראות טילים מבחוץ. אז הדבר הזה שבמסגרתו אנחנו מנסים להימנע מפגיעה באזרחים, הוא בכלל בא עם תשלום כבד של דם בצד שלנו. ואז עוד באים מנובלים כאלה, עושים סרט על זה, שזה אנחנו לא עושים מספיק בשביל להגן על האזרחים של האויב. זאת אומרת, איפה היציאה מהפרופורציה הזאת? מאיפה הם באים בכלל? מה זה הדבר הזה?
0: אני מסכים איתך בשני המקרים. אני מסכים איתך שאנחנו יותר מדי נזרים, ואסור שזה יעלה במחיר חיילנו. וזה בא מתחושה של השמאל הישראלי שאנחנו הצד החזק וכבר ניצחנו. זה לא נכון. כל מי שמסייר ביהודה ושומרון מבין שהמאבק על הארץ בעיצומו, והניסיון הפלסטיני להשתלט על רוב השטח ביהודה ושומרון בעיצומו, בתמיכת כספים אירופיים, וזה עלול לסכן את עצם קיומנו. אבל השמאל מניח שכבר ניצחנו, ועכשיו נותר לנו רק שהניצחון גם יהיה מוסרי, וחלק ממנו, ויש פה אפשר להתעלם מזה, רוצה רק שהוא עצמו, החלק הזה, יהיה מוסרי. ואני קראתי לזה פעם, אולי אתה יודע, ניידים, אנשים שקבוצת ההתייחסות שלהם היא בכלל לא ישראל. ואתה רואה את זה גם בפרשת כוח 100, נכון? כאילו, התהורים והנאורים של האליטה, הם מתארים את מצפונם על ידי זה שהם מקפידים הקפדה יתרה, במקרה הזה ממציאים עלילה, על עמך. ישראל, ואני לא מתכוון למפלגה של וינר.
1: מה דעתך עליהם, באמת, אם כבר אמרת עמך ישראל, מה אתה אומר על וינטר? יעבור את אחוז החסימה שלו, או לא, שהוא נזק לימין או תועלת לימין?
0: אני חושב שהוא נזק לימין בכל מקרה, אני חושב שהוא יהיה נזק לימין גם אם הוא יעבור.
1: תסביר.
0: אני לא סומך עליהם שהם מהגוש שלנו. אנחנו שמענו את הפזמונים האלה מבנט בדיוק. זה הימין, שמימין לימין שהוא כל כך טהור, שהוא לא מקבל את הימין, הוא רוצה לפרק את הימין, והוא בסוף יכשיר גם את השמאל. והחשש שלי, אולי אני זה קונספירטיבי ואני פרנואיד, אבל וינטר מקורב מאוד לליברמן, ליברמן הסתכל על בנט, ואמר, גם אני יכול לעשות את התרגיל הזה. לפי דעתי, לשם זה הולך. ליברמן, אם הוא יצליח להיות לשון המוזניים, בטח יחד עם וינטר, ידרוש את רשות הממשלה ויבטיח לוינטר את משרד הביטחון. ואני אומר לך שאדם כמו וינטר, איך אמר לי מישהו שניסה לשכנע אותו להצטרף לאיזה מפלגה, אמר לי, זה לא שהוא משיחי, זה הוא חושב שהוא המשיח. זה לא אותו דבר.
1: זאת אומרת, הוינטר של ליברמן.
0: כן, לא, וינטר שר ביטחון של ליברמן.
1: כן,
0: אני חושב שהוא עלול להסכים לזה. אני חושב שהוא עלול להסכים לזה, ואז אתה כבר שומע שהם אומרים, הם לא ייכנסו לגוש שלא לפני כל דבר אחר מגייס את החרדים. זה הרי בלתי אפשרי. בעצם אומרים לך, אנחנו לא נקבל את הגוש הימני בהרכבו הנוכחי, ולא נשלים לו ל-61.
1: כן, האמת שזו שאלה מעניינת. נגיד אם יש גוש ימין באופן תיאורטי, 61 מנדטים ביחד עם וינטר, אז הוא יבוא ויגיד, אני לא נכנס לקואליציה הזאת, אלא אם כן יש חוק גיוס שהמפלגות החרדיות לא מסכימות לו, ואז כיוון שהן לא מסכימות, אז הוא אומר, טוב, אתם לא מוכנים לעשות איתי קואליציה, כי אני, יש לי דרישה, אתם לא עומדים בה, ולכן אני לא מצביע בעד ממשלת ימין. זה בעצם התרחיש הנורמלי לפי התסריט שהוא מציע.
0: כך נדמה לי, ואם אתה מצרף את זה לליברמן שכבר הכשיל ממשלות ימין, הרי ב-2019 בסיבוב הבחירות הראשון אפשר להקים ממשלה אם ליברמן היה נכנס אליה. אז אם ליברמן ראה את מה שבנט עשה אחרי כמה סיבובי בחירות,

0: וליברמן בעצמו ידרוש לעצמו את רשות הממשלה. הם, תראה, יש פה אלמנט, דוד, אתה כבר שמעת אותי אומר את זה, אז אולי מאזיניך לא. נתניהו מסתיר לכולם את השמש. כל עוד הוא מנהיג את גוש הימין, לכל אלה שיש להם אספירציות להנהיג, הוא חוסם את הדרך. ולכן הם, אני חושד שהנפש האנושית יודעת למצוא את הרציונליזציה כדי להגשים את מאווייה, והרבה אנשים מוכנים לעשות הרבה דברים בשביל להזיז את נתניהו. ואני לא, ווינטר הוא לא, הוא לא טים פלייר, אחרת, למה אתה מסכן את הציונות הדתית עם הריצה הסוליסטית שלך? הרי אם אתה חושב מונחים של ימין, למה אתה מסכן מפלגה מרכזית לגוש?
1: תגיד, אתה ראיינת מאות אנשים בפודקאסט שלך, שומר אסף, באמת פודקאסט מרתק.
0: גם אותך. גם אני. אף אותך ראיינתי שם. כן. זה לא היה קל להביא אותך, אבל הצלחתי. כן.
1: הצלחת להביא אותי לשם. את, מה עם וינטר? הוא בא להתראיין אצלך?
0: הוא לא הסכים. אני, ברגע שהתחלתי לחשוד שמשהו פה...
1: יש עוד אנשי ימין ש... יש אנשי ימין שביקשת שיבואו להתראיין אצלך וסירבו?
0: לא זכרו לי. לא זכרו לי. אבל אני לא רוצה להתחייב. זה נדיר, מאוד נדיר.
1: זאת אומרת, זה משהו, גם את ראש הממשלה נתניהו, נדיר. אתה מספר פעמים.
0: ראש הממשלה היה שלוש פעמים בפודקאסט, שר הביטחון בפודקאסט, שר האוצר היה בפודקאסט. היום על הפרק... עם שר הביטחון הלאומי, איתמר בן גביר, אורית סטרוק הייתה בפודקאסט. זה, אז אחרי שאמרו לי, אחרי שעלה לראשונה חשד שמתבשל פה משהו ועם ליברמן. כי נתניהו לא הגן על וינטר כשדחקו אותו החוץ מהצבא וליברמן כן. ונתניהו לא הסכים לקחת אותו כמזכיר צבאי, וליברמן כן. התקשרתי, פניתי לאופר וינטר, אמרתי לו, אני רוצה, אתה נכנס לפוליטיקה, אני רוצה לראיין אותך לפודקאסט, בוא תתראיין. עכשיו שדוד, מה שקרה על התקשורת הוא, שפוליטיקאים מרגישים שכבר אי אפשר רק למכור לבוחרים סיסמאות, ומרגישים חובה לבוא ולענות על שאלות, כי זה מה שמצפים מהם. התקשרתי ברוח זו לוינטר, אמר, בוא תציג את עמדתך ונדבר עליה. והוא סירב, אבל אמר, בוא ניפגש. נפגשנו, וישבתי איתו ברמת גן, במשרדיו, במשך שעה, והוא הציג עמדה שנראה לי כמו איזה פטריוטיות אינטואיטיבית, לא עם הרבה תוכן, לא הבנה של הצורך לרסן את מערכת המשפט, לא דברים שמטרידים אותנו. וחוץ ממילתו שהוא ימין, וחוץ מהקרדיט הבאמת מפואר שלו כלוחם, אי אפשר, אני לא רוצה להכחיש את זה, ואני אסיר תודה כמו כל עם ישראל על הדברים שהוא עשה. אבל הרגשתי שמשהו פה לא יושב, וחיכיתי לראות, והוא לא נפגש עם נתניהו, והוא לא היה מוכן לעשות אפילו בלוק טכני עם אף אחת ממפלגות הימין. אז אתה מצרף דבר לדבר, ואתה שואל את עצמך בסוף, מה המשחק הזה ולמה מסתירים משהו? למה זה לא גלוי? ויומיים לפני שהוא, או יום לפני שהוא יצא עם ההשקה, כתבתי פוסט ארוך והסברתי למה נראה לי שווינטר לא איתנו. והרבה אנשים בימין אמרו לי, אתה טועה, אתה יודע, ערן בן ארי, עורך דין ערן בן ארי.
1: הוא שידר אצלך בפודקאסט אצלך, נכון? לא סיימתם ברע או משהו, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, זה לא אישי, זה לא אישי. אבל אני גם לא, אמרתי לו, ערן, קודם כל חבל לי שאתה עוזב את הפודקאסט, הוא ומיכאל דבורי נעשו פודקאסט משפטי, לדעתי הכי טוב שיש בתקשורת הישראלית, וצייר אותי מאוד שהוא עוזר. אמרתי לו, ערן, אני אמשיך להביע דעתי על המפלגה שלך, אבל זה לא אישי, וצר לי שעזבת, והייתה לנו שיחה, והוא אמר לי, אתה טועה, והוא אמר לי, אנחנו נציל את גוש הימין,
1: נציל.
0: כי אנחנו נביא קולות של צעירים, שהם ימנים באוריינטציה שלהם, אבל יכולים לבלבל אותם עם ליברמן ועם אייזנקוט.
1: לא, לא, מאז וגם... אבל, אתה יודע, שמאז הם כבר שינו את התזה, כיוון שכבר ראו שהם לא יכולים לטעון שהם מביאים קולות מהשמאל, עכשיו הם כבר יש הסבר חדש, שהם יכולים להוציא אנשים, אנשי ימין מהבית, שאחרת לא היו יוצאים מהבית, אבל עכשיו שיש את וינטר, הם רצים, ירוצו להצביע לו. זאת אומרת, אפילו ההסבר השתנה.
0: אז אני... תראה, כשמישהו אומר בצד אחד של פיו, אני אמליץ על נתניהו להקמת הממשלה, מצד שני אומר, אבל אני לא אשב עם ממשלה, אלא אם כן לפני הרכבת הממשלה היא תעביר חוק גיוס. זה

0: לא טוב. מתיישב שני הדברים האלה.
1: אנחנו צריכים לסיים, לא אני רק אומר שבהמשך התוכנית יהיה איתנו ערן בן ארי, מועמד הכנסת מטעם מפלגת עמך ישראל, ונוכל לשמוע את ההתייחסות שלו גם לדברים, כדי לראות אולי יש תשובות לכל השאלות האלה, שהן שאלות שעולות כזה אצל לא מעט אנשים. דוקטור גדי.
0: אומר זאת כך יונית, מסור לו את אהבתי. לא את תמיכתי, את אהבתי, ערן הוא בחור כארז, הוא בחור חכם, נחמד, נבון, חבר, ועושה טעות.
1: דוקטור גדי טאוב, היסטוריון ומגיש הפודקאסט שומר הסף, תודה רבה לך, שתהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה.
0: תודה דוד, גמר חתימה טובה.
1: ונמצאת איתנו על הקו דוקטור עינת וילף, לשעבר יושב ראש ועדת החינוך התרבות והספורט, ומועמדת מטעם מפלגת המילואימניקים והמפלגה הכלכלית. שלום עינת.
2: שלום, שלום.
1: מה השם המדויק של המפלגה?
2: אלה שתי מפלגות שהגישו רשימה יחד, אז יש מפלגת המילואימניקים והמפלגה הכלכלית.
1: אבל אנחנו צריכים משהו, זאת אומרת זה השם, מפלגת המילואימניקים?
2: המילואימניקים הכלכלית.
1: אוקיי.
2: כן, זו הרשימה.
1: ואת מספר 3 ברשימה, נכון? כן. זה חיבור מפתיע כזה של הרגע האחרון שהתגבש כשלקראת סגירת הרשימות, נכון?
2: כן, היינו בקשר גם קודם, אבל אחרי שהיו את כל השינויים של הרגע האחרון, זה היה החיבור שאפשר לנו גם ללכת ביחד, גם לעבור את אחוז החסימה, וגם להישאר במרחב הפוליטי ש... כולנו מאוד רצינו להיות בו, שמרחב המה ולא מי, שלא נופל בגושים.
1: כן. עוד נחזור לגושים תכף נדבר, אבל אני רוצה לדבר קודם עלייך. את מדברת הרבה מאוד על ישראל בחוץ לארץ, נכון? זה יש לך איזה...
2: נכון.
1: ואת יודע, יכולה להעיד מידיעה אישית על מה קורה בחול ועל היחס לישראל. אז תספרי על זה קצת. אוהבים אותנו שם או שונאים אותנו?
2: וזה לא עניין של אהבה או שנאה. מה שהולך ונבנה בעולם כבר תקופה ארוכה והואץ בעקבות השיבה באוקטובר, אבל בוודאי לא התחיל אז, זה תהליך מאוד מתודי, מתמשך, שבאמצעות חזרתיות אינסופית, על כמה משוואות פשוטות, ישראל והציונות הם אפרטהייד, קולוניאליזם, טיהור אתני, נאציזם, רצח עם, וחזרתיות אינסופית על הרעיונות האלה, גם בתקשורת, גם בבמות הכי מכובדות בעולם. הרעיון הוא שהמילים האלה, הם לא באמת נועדו לתאר מציאות, אלא פשוט משתמשים בהן, כי המילים האלה הן שם נרדף לרשע, לרוע טהור.
1: אנחנו, אנחנו הרשע, אנחנו הרוע.
2: בדיוק, בדיוק. הרעיון הוא לייצר... מין סוג של תפיסה עולמית שאומרת ישראל והציונות, אני קוראת לזה היהודי הקולקטיבי, זה בסך הכל שם מכובס ליהודי הקולקטיבי, זה הרוע המוחלט, ורק אם נבאר את הרוע הזה מקרבנו נוכל באמת לחיות בעולם טוב יותר.
1: אבל מה ההבדל בין זה לבין האנטישמיות ארוכת השנים שהייתה באירופה, שאמרו היהודים זה המביאי מחלות והם עוסקים בכסף ובואו נגרש אותם ונהרוג אותם? יש, זה בא מאותו מקום?
2: זה פשוט הגרסה המעודכנת. לאחר מלחמת העולם השנייה, האנטישמיות הצארית הקלאסית, זאת של הפרוטוקולים של זקני ציון, שגם היא בתורה החליפה את האנטישמיות הדתית של הכנסייה, כל פעם הם מתעדכנים למה שנחשב מקובל. אז האנטישמיות של המאה ה-19 וה-20 עבדה על המקובלות הכאילו מדעית, כן? זה גזע, צריך שנטהר את עצמנו מהגזע. ואחרי מלחמת העולם השנייה, כשהאנטישמיות הזאת הפכה ללא קבילה, כי ראו לאן יובילה, אז... בעיקר ברית המועצות, יחד עם העולם המוסלמי, יצרה את האנטי-ציונות והמשוואות שתיארתי, הציונות היא קולוניאליזם, אפרטהייד, כל אלה דברים ישנים, כדי להגיע, אכן אתה צודק, לאותו מקום, לרעיון שהיהודי הקולקטיבי עומד בינינו לבין הגאולה.
1: אז אם היהודים חלשים, אז אפשר לעשות פוגרום ולהרוג אותם, ואם היהודים חזקים, אז נתלונן על זה שזה לא בסדר שהם חזקים ויכולים להגן על עצמם.
2: בדיוק, כלומר, בעצם היכולת של היהודים להגן על עצמם עומדת בפני היכולת לבאר את הרשע. אז ברור שהרבה אש מוכוונת לזה שהיהודים יהיו מאוד מוגבלים בהגנה על עצמם. אני גם מדברת הרבה

0: הוא אמר, זה הסרט, מחיאות הכפיים. מה שהסרט נותן, והוא נותן מכובדות, וחשוב להבין שמכובדות היא דבר מאוד מרכיב, מאוד משמעותי באסטרטגיה הזאת. לכן היה חשוב להעביר את הציונות היא גזענות בצרת הכללית של האום, ולגרום לישראל להופיע ב-ICJ סביב ישראל מבצעת רצח עם. כלומר, המכובדות של הבמה בעצם נותנת כסות שמאפשרת לאנשים להגיד, מה אתם רוצים? האום אמר, הנה, זכה בפרט.
1: אז זה ממש ולכן מסייע לאנטישמיות, זה ממש פוגע במדינת ישראל, הדברים האלה.
0: ועוד לבנה בתהליך הזה שאומר, היהודי הקולקטיבי הוא הרשע הטהור, אנשים רציניים ומשכילים יכולים להחזיק בדעות האלה, ולהמשיך להאמין שהם בצד הטוב והצודק של ההיסטוריה, וככל שהבמות מכובדות יותר, לכן חשוב פסטיבלים, אקדמיה, ארגוני לכאורה זכויות אדם, כדי שאנשים יגידו, טוב, אם זה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך לעשות.
1: אוקיי, בואי נעבור ל...
0: כן, אנשים תמיד מסיימים שיחות איתי ככה.
1: בדיוק, זה גם כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו פה בסדר, ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, אבל איך אפשר להתמודד עם האנטישמיות של, והעולם, יש העולם הנוצרי, המערבי והמוסלמי, וזה לא גם שיש איזה חזית אחת או שתיים או שלוש חזיתות, זה כאילו, מה זה? כל העולם אנחנו צריכים להתמודד.
0: קודם כל זה עולמי. אנחנו הגענו כבר למצב שזה עולמי, זה נכון, אבל חשוב מאוד שלא נהיה במקום שאין מה לעשות. כי מה שאני גיליתי זה שברגע שנכנסים למקום של אין מה לעשות, אז הרבה פעמים אנחנו ממש עושים הפוך, נכנסים למוד של קניית שקט, מזלזלים בדברים האלה. יש לנו בני ברית, זה מה שחשוב להבין. יש לנו בני ברית בעולם, אנשים, מנהיגים, ממשלות, ואנחנו צריכים לדעת לעבוד איתם, שיבינו לתקשר להם את מה שקורה בעולם. כי מעט מאוד אנשים מבינים את מה שתיארתי עכשיו. הם באמת חושבים שהבעיה זה מה שקרה אתמול, מה קרה שלשום, ולא רואים את התמונה הכוללת. אני פעם הצגתי את זה לפני המון שנים, לפני 7 באוקטובר, לדיפלומט, והוא חזר ואמר לי, עינת, אחרי שרואים את זה, אי אפשר לא לראות את זה. כשרואים את החזרתיות הזאת, על אוצר מילים של 7-8 מילים, זה הכל. והבמות המכובדות, כשרואים את זה כבר אי אפשר לא לראות.
1: כן, ותגידי, האירופאים מודעים למצבם בעניין המוסלמים, או שגם בעניין הזה הם לא מודעים למצב?
0: חלקם כן. רובם בגדול לא. יתארו לך את זה גם ישראלים שמטיילים בחול ביומיום, אתה עדיין הולך וקונה קרואסון משובח, ויושב על גדת האגם, והחיים נראים טובים, ויש דבר מאוד אנושי, בנטייה לא להתמודד עם בעיות, עד שזה תרתי משמע מתפוצץ לך בפרצוף.
1: כן, בירושימה היה חודש יולי בסך הכל בסדר, חוץ מהפצצה.
0: משהו כזה.
1: אוקיי, אז והם יצליחו להתאושש שם באירופה? מה הערכה שלך תחזית כזה 10-20 שנים קדימה? זה יתאסלם או יישאר מערבי?
0: זה מאוד קשה לדעת. אני לא מאמינה בדברים דטרמיניסטיים. כלומר, אני בהחלט, ואנחנו גם יודעים מההיסטוריה, דברים גוררים תנועות נגד. כלומר, בוא ננסח את זה ככה. אני לא רואה את זה שזה יקרה בלי שאירופה will give a fight.
1: תתעשת ותילחם, כאילו, כי בסוף לא כולם ילכו כזה
0: בהתאסלמות. כן, כלומר, במובן הזה של האם זה יהיה נושא מרכזי שנאבקים עליו, בוודאי. כלומר, okay. זה לא יהיה ככה ללא התנגדות.
1: בואי נחזור לארץ שלנו.
0: לארצנו הקטנטונים, כן.
1: וקודם כל, השאלה המרכזית בפוליטיקה בישראל, עם מי אתם לא תשבו?
0: שאנחנו, ולא השאלה שאנחנו, אנחנו באמת מנסים, ושאלה מרכזית, איומה, גרועה, אנחנו אנשי מה ולא מי. לא, לא אישית אליך. אתה אמרת שזו השאלה
1: המרכזית. נכון, נכון. כל אחד, אני יישב עם זה, יישב עם זה, לא יישב עם זה, לא יישב עם פה, יישב עם ימין, יישב עם שמאל.
0: זה כמו סודוקו כזה, כולם עסוקים באיזה סודוקו, אתה יודע, זה כמו החידות שהיו לנו פעם במתמטיקה. אם יוסי לא יכול לשבת ליד לאה, לאה צריכה לשבת שני כיסאות בזה. אז לא, אנחנו באמת, חלק מהדבר שגם מאוד חיבר בינינו, כי גם ירון וגם יועז מאוד שותפים לגישה הזאת, לדבר על מה כל העיסוק במי ומי

0: כן ומי לא, היה עיסוק אסוני. ולכן אנחנו ממש מתעקשים להיות אלה גם עם היחידים.
1: יופי.
0: אומרים מה ולא מי.
1: אז יש לי... ירון זליחה את הדגל הכלכלי, ליועז הנדל את הדגל של המילואימניקים, איפה את?
0: ולי מה שדיברנו עכשיו, הדגל המדיני, הדגל של מלחמת התודעה, כלומר, הטענה שלי זה שהיום למעשה, אני לא רואה באף צד במפה הפוליטית, הבנה עמוקה של איפה מתנהלת זירת הלחימה היום, והיא זירת התודעה, והיא גם הזירה שמכריעה. יש לנו עדיין נטייה לחשוב שהכל זה צבאי ומתכת ונשק, ואנחנו עדיין לא מבינים את עוצמתן של מילים ורעיונות ותמונות שבעצם מכריעות את המלחמה הזאת, וכמו שדיברנו, גם מגבילות את היכולת שלנו להגן על עצמי.
1: כן, אז בואי ניגע בנקודה מדינית אחת מרכזית שמעסיקה את החלק מהציבור, חלק נמצאים בהחשה. מדינה פלסטינית, כן או לא?
0: פתיחה של יהודים. אחד הדברים שבאמת אני...
1: רגע, תסבירי רגע את הנקודה הזאת. למה את מתכוונת?
0: אני אסביר את זה. לקח לי הרבה זמן פשוט לשים לב שהנושא של מדינה פלסטינית, כן או לא, אף פעם לא היה שיח של ערבים. הם אף פעם לא התלבטו בזה. מבחינתם של היהודים לא תהיה מדינה. ורק היהודים עסקו בלנסות לחשוב מה הם צריכים לרצות, כשהם צועקים מעל כל גג, קודם כל אנחנו רוצים שלכם לא תהיה מדינה. כל השאר ממש משני למטרה הזאת. ולכן מה שראיתי עם השנים, זה שהנושא של מדינה פלסטינית כן או לא, משמש יהודים לשיח פנימי, לסמן אחד את השני, ואז גם שוב עוסקים בשטויות ולא עוסקים בבעיה אמיתית. אני אתן דוגמה שבמשך שנים כשנתניהו היה אוהב, הוא עדיין אוהב לומר, אני מנעתי מדינה פלסטינית, הייתי מצייצת שזה לא יפה לקחת קרדיט על ההישג האמיתי היחיד שיש לתנועה הלאומית הפלסטינית. כי למעשה הוא לא מנע דבר, כי הם לא רוצים מדינה אם היא צריכה לחיות לצד מדינת היהודים, וגם הפוך, כשהיו לנו ראשי ממשלה שממש התחננו להם שיקחו מדינה, כן, גם לא עזר.
1: הציעו להם את כל יהודה ושומרון, את חצי,
0: כן,
1: מירושלים, הם רוצים
0: לכן...
1: את תל אביב, לא רוצים את...
0: בדיוק, יש לי ידיד שאומר שאני עושה משהו מאוד לא יהודי, אני כל הזמן אומרת ליהודים לא לריב על שטויות. אז, אבל באמת, זה נושא שהוא רק אנחנו עסוקים בו. כלומר, מן העבר השני, אין בכלל גורם שבכלל זו השאיפה שלו.
1: אז מה השאיפה אנחנו... שלהם?
0: הם אומרים את זה, שלנו לא יהיה כלום. שלא נתקיים כאן, בוודאי לא כריבונים. לזכותם יאמר, הם גם עקביים וגם ברורים.
1: זאת אומרת, אז גולדה צדקה, אמרה שאם הערבים יניחו את נשקם יהיה שלום, ואם אנחנו נניח את נשקם, יהודים יניחו את נשקם, אז לא יהיו יהודים. זאת אומרת, אין מצב של...
0: הייתה אישה חכמה.
1: אין בעצם, את אומרת, לא יכול להיות מצב של שלום ודו-קיום.
0: לגבי העתיד, אני תמיד אומרת, שערי תשובה פתוחים, ויותר מזה.
1: במיוחד בערב יום כיפור.
0: במיוחד לכולם, לא רק ליהודים.
1: כן.
0: כלומר, גם ביחס לעזה, גם ביחס ליהודה ושומרון, אתה מכיר את העבודה שלי מהשנים בכנסת, הנושא של אונרה, של החינוך, של שקר הפליטות, השיבה. אלה מרכיבים, שוב, כשמבינים שזו מלחמת תודעה, אפשר לפעול נגדם, אפשר לפרק אותם, אפשר להתחיל ללכת אחרי הכסף שמממן אותם, אחרי ארגונים שמאפשרים אותם, כלומר להתחיל לפורר, לפורר, לפורר את כל מה שמתחזק את האידיאולוגיה הזאת.
1: אוקיי, יופי. דוקטור עינת וילף, לשעבר חברת כנסת, אולי חברת כנסת לעתיד, במפלגת המילואים ניקים הכלכלית, בהצלחה שיהיה, שנה טובה וגמר חתימה טובה. תודה רבה לך.
0: תודה לך, גם לך.
1: ביי ביי. ופרסומות.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של...

0: בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינר בוקס, מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח, זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
15: קריאה אחרונה לחול בחגים.
16: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
17: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: צהריים טובים, חזרנו אליכם, נמצא איתנו על הקו ערן בן ארי, עורך דין ערן בן ארי, מועמד ממפלגת עמך ישראל. שלום ערן, צהריים טובים.
1: שלום עורך דין דוד פורר ידידי, ושלום למאזינות ולמאזינים שלנו.
0: אוי, מה שלומך?
1: יותר טוב, משתגע, באנרגיות גבוהות. אני מרגיש שהדעת עצומה מהקהל, חושב שהבאנו מוצר שאנשים חיכו לו, ועכשיו אני פשוט פוגש את האנשים, וסוף סוף גמרנו קצת עם הפוליטיקה, גמרנו עם הרשימות וכל הלחצים שהיו קשורים לזה, עכשיו סוף סוף הגענו לדבר על ענייני המהות, ושם אנחנו פשוט פורחים, ואני שמח שיש לי את ההזדמנות לשכנע את עם ישראל לבחור בדרך אחרת חדשה, טובה ומוצלחת יותר בעיניי, ולקבל כזאת אהדה. זה גורם לי להרגיש קורת רוח רצינית.
0: באיזה תחום היית רוצה לראות שינוי?
1: הייתי רוצה קודם כל לראות שינוי בתחום הביטחון. אני חושב שאנחנו חייבים להבטיח שהשביעי באוקטובר הבא פשוט לא יגיע. שזה צריך לעשות רפורמה רצינית בענייני הביטחון שלנו, צריך להגיע להכרעה בעזה. כרגע אנחנו שולטים ב-70% מהשטח, שזה יפה. אנחנו חייבים לשלוט ב-100% מהשטח. כרגע יש 27,000 נושאי נשק, מחבלים של חמאס וארגונים כאלה ואחרים ברצועת עזה. אסור שיהיו כאלה, צריך לפרק אותם מנשקם ולשלוט בכל השטח, צריך להתחיל לעודד את הגירה של מי שמעוניין להגר משם, זה הדבר המרכזי. הדבר השני

0: אני חושב שאנחנו חייבים לקדם ועדת חקירה כדי להפיק את הלקחים מהשביעי באוקטובר שלא יקרו שוב.
1: אתה תומך בעמדה של חברת המפלגה שלך, ללי דרעי, על מפלגה, על ועדת חקירה ממלכתית?
0: לא, וחבל לי שאתה חוזר על העניין הזה אחרי שהדבר הובר, חזור והבהר, ואני אעביר אותו פעם נוספת.
1: הנה, יש לך, אתה מקבל את ההזדמנות.
0: אוקיי, אז אני אנצל אותה. ועמדת מפלגת עמך ישראל, כפי שהוא בא גם על ידי המנהיג של המפלגה, אופיר וינטר, וכפי שאני פעמים רבות פרסתי, היא שמי שצריך להקים את ועדת החקירה, היא הכנסת שתיבחר עכשיו באמצעות הצבעה חשאית. תבחר הכנסת שני נציגים, אחד ישקף את הרוב, הקואליציה, והשני ישקף את המיעוט, האופוזיציה, והם יגיעו להבנות ביניהם לגבי שאר חברי הוועדה, פרט לחבר ועדה אחד, ופה חידוש גדול. חבר הוועדה האחד הזה יהיה אדם שיבחר לא על ידי הכנסת ולא על ידי בית המשפט, אלא על ידי ראשי המועצות המועצות המקומיות בעוטף עזה, אותן מועצות שהתושבים שלהם נפגעו בצורה קשה ביותר. הם יבחרו את חבר הוועדה הנוסף, וככל שלא יגיעו להבנות שני חברי הוועדה, יושב ראש וסגן היושב ראש, בעניין זהות החברים האחרים באותה ועדת חקירה, יכריע ביניהם נציג המועצות המקומיות בעוטף עזה, וכך אנחנו נבטיח שתהיה חקירה רצינית שתחקור את כולם, את מי שבממשלה היה ומי שבממשלה הקודמת והכניס 20,000 פועלים, ואת הצבא וגם את מערכת המשפט אם צריך, וכל מה שצריך. אנחנו רוצים חקירה אמיתית רצינית שתזכה לאמון ציבורי.
1: בעיקר רוצים לדעת מה קרה עכשיו, אבל
0: אנחנו בעיקר רוצים לדעת שזה לא יקרה שוב, ומה הלקחים שצריך להפיק מזה.
1: במה אתם נבדלים? הרי יש את הטענה נגדכם שאתם מסכנים את גוש הימין, שלא יהיה מספיק מנדטים, ו בעצם יש כבר את המפלגה של בן גביר והמפלגה של סמוטריץ', ויש את הליכוד. במה אתם שונים?
0: קודם כל, אני חושב שהטענה הזאת כבר ירדה מהפרק, ובכל הסקרים אנחנו כבר הרחק מעל לאחוז חסימה, סקר של אתמול כבר 6, ואנחנו רק במגמה למעלה, לכן הטענה הזאת תלך ותרד מהפרק.
1: לא, זו שאלה, זאת טענה, שונים, זאת, שאלה, שונים... זאת שאלה, זאת שאלה, זאת לא רק הטענה, זאת שאלה עניינית.
0: למה צריך? אני אסביר למה צריך.
1: יש את סמוטריץ' דאג ליהודה ושומרון, והיה שר האוצר, יש בן גביר עם השב"ס, ואתה יודע, כל אחד עם הדגלים שלו, והליכוד עם הדגל הביטחוני. איפה, מה הנקודה שבעצם...
0: אני חושב שבדגל הביטחוני, בדגל הביטחוני אנחנו חושבים שצריך להגיע להכרעה, מה שעדיין לא הגענו להכרעה. צריך להשתמש פחות בעשרות אלפי לוחמי המילואים הגיבורים שלנו שמגיעים לעוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, אלא לקבל הכרעה מדינית שאנחנו צריכים לסיים את המלחמה באופן כזה ש-100% מהשטח ברצועת עזה יהיה בשליטתנו למשל. עכשיו, נושא מרכזי מאוד שגם קשור לנושא הזה, אנחנו צריכים חיילים, וכדי שיהיו לנו חיילים אנחנו צריכים לקדם את חוק מעמד המשרתים במדינת ישראל, עניין שלא הוסדר במשך כל הקדנציה האחרונה.
1: אז בעצם פה אתה אומר, בזה אתם שונים מהמפלגות הקיימות בימין, בזה שאתם אומרים צריך לגייס את החרדים, ולכן אתה אומר אני
0: במפלגת ימין,
1: אלא
0: לא, את כל אזרחי מדינת ישראל, לא משנה מאיזה מגזר,
1: הצבא
0: צריך לבוא ולקבל את הבחורה בשירות שלהם. יש לנו הצעה הרבה יותר מורכבת מה שאני אומר לך עכשיו, אבל מה שהיה לא יכול להימשך בהקשר הזה. יש אלפי אנשים שגם לא לומדים וגם לא משרתים, והם יצטרכו לקבל את ההחלטה שלהם.
1: אז רגע, זה נושא...
0: האם בוחרים להמשיך לא לשרת את מדינת ישראל, ואז מדינת ישראל תיתן להם, לא תיתן להם הרבה מאוד פריבילגיות שהיא נותנת להם כיום. בדיור ובענייני ניסוי ובשורה של עניינים, כדי שיהיה מאוד ברור שמי שמשרת יקבל הרבה יותר, ומי שבוחר לא לשרת יקבל הרבה פחות.
1: כן, אבל אתה יודע, יש מי שיגיד לך,
0: והוא מבדיל בינינו, עוד דברים מבדילים בינינו, גם ענייני תחון, גם ענייני הסתרה, גם ענייני משפט.
1: רגע, אני תכף נחזור לנושא הגיוס, אבל אתה יודע, אז אתה אומר, צריך לקחת להם את הטבות, יש אלפי אנשים. אתם לא מדברים על שלילת הטבות מבדואים שעושים פוליגמיה ועושים סוג של סחר נשים וגידול ילדים כעסק.
0: אנחנו מדברים עכשיו על סוגיית המשרתים, מי שמשרת ומי שבוחר לא לשרת. לא מבדיל אם הוא הגיע מבני ברק או מנגב או מהגליל או לא חושב מתל אביב. העניין הזה הוא עניין אזרחי שנכון לכל אזרחי מדינת ישראל. מי שנושא בנטל יקבל...

0: הרבה יותר, ומי שלא יקבל פחות עטבות מה שהוא מקבל עכשיו בצורה משמעותית,
1: okay.
0: שהכיוון יהיה ברור לכל אזרחי מדינת ישראל, שהמדינה נותנת גיבוי למי שמשרת אותה, ולהפך. הדבר הזה,
1: חבי שנות,
0: הוא לא הצליח להיות מוכרע במשך שנים ארוכות, וצריך לשים את זה סוף.
1: וזו דרישה שלכם.
0: גם מהבחינה הצבאית, כי אנחנו צריכים לוחמים, וגם מהבחינה החברתית הפנימית, וגם מהבחינה הכלכלית, הדבר הזה חייב להגיע להכרעה, ואנחנו נקדם הכרעה בעניין הזה.
1: וזו דרישה שלכם כתנאי לכניסה לממשלה. בלי שיוסדר נושא הגיוס באמצעות חוק מיוחד, לא תיכנסו לממשלה.
0: חוק מעמד המשרתים, אנחנו קוראים לו. התשובה היא נכון. דרך אגב, שאלת רק לגבי המפלגות שקיימות בקואליציה הנוכחית. אנחנו מכוונים גם לקולות שדורשים את הצדק הזה ואת השינוי הנדרש הזה, שגם מצביעים למפלגות אחרות שמבטיחות להם לעשות את השינוי הזה, אבל לעולם לא עשו. בממשלה הקודמת, נזכיר לך, לא היו חרדים בממשלה, ולא קידמו שום דבר בעניין של מעמד המשרת במדינת ישראל, ולכן ההבטחות האלה הן הבטחות על הקרח, ואנחנו קוראים לאותם אנשים שזה חשוב להם, שבלוחמים, המשפחות שלהם, האזרחים, אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי ישראלים, שזה דבר שהוא קריטי מבחינתם, להצביע לעמך ישראל בראשות אופר וינטר, שדרך אגב כבר עסק והצליח בגיוס חרדים בצבא, בשנים שהוא היה שם וגם אחרי שהוא השתחרר. אנחנו קוראים להם להצביע לנו, ושאנחנו נעשה את השינוי מתוך ממשלת ימין.
1: אבל אתם לא רוצים להצטרף אליה.
0: אנחנו נעשה את השינוי, כי החבר'ה האלה, שהם אומרים, רק לא ביבי, אז הם בעצם גוזרים ממשלת שמאל ערבים, והממשלה הזאת לא תצליח לגייס, כמו שהיא לא הצליחה הממשלה הקודמת לגייס, עם התנועה האסלאמית בפנים.
1: תעזור לי, רגע,
0: ואם ליברמן בפנים. ולכן אנחנו קוראים לציבור הגדול הזה של הימין מרכז, להצביע לעמך ישראל אם הוא רוצה באמת שינוי.
1: תעזור לי להבין את זה. נגיד שלגוש הימין ביחד איתכם יהיו 62 מנדטים אחרי הבחירות, ואז יבוא נתניהו וירצה לעשות, להרכיב ממשלה, ואתם תגידו, אנחנו מסכימים להיות בממשלה הזאת, אבל יש לנו תנאי, לפני שתושבע הממשלה, צריך להעביר את חוק הגיוס בפורמט שאתם רוצים. ויבואו השותפים האחרים בקואליציה הזאת, השותפים המיועדים האחרים, לדוגמה, המפלגות החרדיות, ויגידו, אנחנו לא מסכימים להעביר את החוק הזה. אז המשמעות היא שלא תושבע ממשלה, ממשלת ימין, למרות שיש 62 מנדטים לגוש הימין?
0: אני חושב שציירת את זה בצורה קצת פשטנית מדי, אבל נאמר זאת כך, ככל שלא יבוא שינוי משמעותי בעניין הזה, ואנחנו חושבים שהשינוי שאנחנו מציעים הוא שונה ממה שמכירים, והוא יאפשר גם למפלגות החרדיות
1: לקחת חלק בשינוי הזה. אבל אתה חייב לומר את זה בצורה ברורה, בשביל שזה יוכל, בשביל שתוכל להשיג את זה, אתה חייב להגיד, כן, זה אולטימטום מוחלט. בלי חוק לא יהיה, יהיה 62 מנדטים לימין, לא תהיה ממשלה.
0: אמרתי את זה בצורה קצת יותר מעודנת ממה שאתה אמרת.
1: אז למה בצורה מעודנת? האם אתה אומר בצורה מעודנת, לא תקבל את זה?
0: אם לא יהיה שינוי משמעותי, אנחנו לא ניכנס לממשלה שתקפיא את המצב הקיים. התשובה היא כן, אחד משני התנאים שאנחנו מציבים לכניסה לממשלה, התנאי השני,
1: גם אם המחיר הוא ללכת לעוד בחירות.
0: אני לא חושב שהמחיר הוא ללכת לבחירות, אני חושב שבאופן כללי, אתה יודע, בדמוקרטיה הייצוגית, אתה מקדם את תפיסת העולם שאתה מאמין בה, אתה מבקש את אמון הציבור, והציבור מחליט כמה אמון הוא נותן לך, ואתה צריך להסתדר עם מה שיש. לא ללכת כל חצי שנה לבחירות כמו שעשו פה, בגלל השאלה כן ביבי, לא ביבי. הדבר הזה בעיניי לא נכון דמוקרטית ופוגע במדינת ישראל.
1: אתה אומר, נושא שלא פתרו במשך עשרות שנים של השוויון בנטל או גיוס חרדים, אתם תפטרו באבחת חרב אחת.
0: לא, זה לא אבחת חרב. אופר וינטר עוסק בזה למעלה מעשור, וגם בהצלחה לא מבוטלת, ויודע מה כן צריך לעשות. זה הרבה יותר מורכב מה שאנחנו מדברים, כולל התאמות בתוך הצבא, כולל התאמות בתוך העולם של לומדי התורה.
1: אבל כל זה צריך הרי להגיע, אבל רגע, כל זה אתה רוצה להגיע תוך שבועיים.
0: אפשר יהיה להגיע להבנות.
1: איך? תוך שבועיים?
0: אני חושב שכן, סך הכל, מאחר והנושא נידון הרבה מאוד שנים, אנשים די מבינים כבר את הקווים, בסדר? זה לא עכשיו איזה חידוש, שאנחנו מתחילים מסע ומתן מאפס, ואף אחד לא יודע כלום. קווי המתאר די ברורים, צריך לחלוט את זה, לכאן או לשם. אם מחליטים להמשיך להיכנע ולתת למצב הקיים להימשך, אז אנחנו לא נהיה חלק מהממשלה, ואם רוצים להגיע להבנות בעניין הזה, ואפשר וצריך,

0: להגיע להבנות בעניין הזה, אז אנחנו נשמח לתרום את חלקנו.
1: וועדת החקירה זה גם תנאי לכניסה לממשלה?
0: כן, תוך 45 יום.
1: הבנתי, אוקיי.
0: אנחנו רגע, נקים בוא... ועדת חקירה, כי אני אומר לך, עברו שלוש שנים, לא הקואליציה ולא האופוזיציה, היו מספיק בוגרים כדי לגרום לזה לקרות, ולכן חייבים כוחות חדשים, ועם ישראל ייתן לנו את הכוח.
1: בוא נתקדם לעוד נושא.
0: אם הוא ייתן לנו את הכוח, זה יקרה תוך 45 ימים.
1: איך הפודקאסט אצל גדי טאוב? היה טוב?
0: היה נהדר.
1: אז למה הגשת שם כמה חודשים, חצי שנה, שנה?
0: לא, יותר משנה.
1: יותר משנה.
0: בערך הפודקאסט המשפטי הפופולרי ביותר בישראל.
1: אז תגיד, למה אופר וינטר לא בא להתראיין אצל גדי טאוב בפודקאסט שלו?
0: אני לא ידעתי שהוא זמן, אני חושב שכדאי שהוא יבוא. אני באופן אישי מתכוון לבקש מגדי שיזמין גם אותי.
1: גדי הזמין אותי, גדי הזמין את אופר ואופר לא הסכים לבוא.
0: לא ידעתי, אני אבדוק את הדבר הזה. אני חושב שזה במה מצוינת לדבר בה.
1: אתה חושב שאופר וינטר צריך ללכת להתראיין בפודקאסט של גדי טאוב?
0: אבל אני לא אעשה עצות לאופר וינטר על גלי היתר. נשאלת את דעתי, אני חושב שזו פלטפורמה שכדאי לדבר בה ואפשר להעביר בה מסרים. גם שמסכימים יותר, גם שמסכימים פחות. אני בטח חושב שבנושא הבסיס מסכימים, יש פה המון פרנויות, אתה יודע, ספגתי המון ביקורת עכשיו, ולמה? כי אני חושב שכדי להגיע למטרה מאוד דומה, צריך לפעול בדרך אחרת. אבל בסדר, זה המבחן של מנהיגים.
1: Okay.
0: בסדר, מנהיגים צריכים להוביל לאן שהם חושבים שנכון, גם כשלא כולם מיושרים איתם באותו רגע.
1: כן, אם כולם מסכימים, זה לא חוכמה.
0: אני מאמין שאחרי שאנחנו נצליח בעזרת השם, אנחנו עכשיו לפני יום הכיפורים, כן? בשנה חדשה, ובעזרת עם ישראל.
1: לסיום.
0: אני חושב שהרבה אנשים יאכלו את הכובע, ויגידו, וואלה,
1: היה משהו במה שעשית. לא, בצורה כזאת, תגיד משהו קונסטרוקטיבי, חיובי, אנחנו, כמו שאמרת, יום הכיפורים, מי אתה רוצה לבקש?
0: אנחנו נצליח לאחד את עם ישראל ולהביא בשורה גדולה.
1: ממי אתה רוצה לבקש סליחה?
0: האמת, מהמשפחה שלי, כי אני הולך להעביר אותם זמן לא פשוט. ואתגרים לא פשוטים, אנחנו זוכרים דברים שנעשו לחבר הכנסת השר שיקלי, דברים שלא קשורים אליו, אלא למשפחה שלו, ואותו דבר נבחרי ציבור אחרים. אני מקווה מאוד שהנוהג הפסול הזה יעבור מהעולם, מכל הצדדים.
1: אתה יכול לעבור לשמאל.
0: ואני יודע שאני לוקח פה סיכון, ואני אומר את הדבר הבא, אני עושה את זה בשבילם.
1: אתה יכול לעבור לשמאל. אז אני חושב ששם.
0: לא, אני חושב שגם בשמאל ספגו בזה לא מעט, אבל אני לא עובר לשמאל, העמדות שלי ידועות. הזכרת את הפודקאסט, אתה יכול להזכיר פעילות של 15 שנים בלשכת עורכי הדין בצורה מאוד מאוד ברורה, ולפני זה גם כשעבדתי בתוך המדינה ועשיתי שינויים לא קטנים בתוך הייעוץ המשפטי במשרד הביטחון, והייתי המזכיר של ועדת אדמון לוי, ולפני זה בפרקליטות, הקו הוא מאוד ברור. אני עוד זוכר את המאבקים נגד ההתנתקות שהייתי באוניברסיטה, ואני זוכר את המאבקים נגד אוסלו כשהייתי בתיכון. בדיוק חזרתי עכשיו, דרך אגב, מהתיכון שבו למדתי בירושלים, והייתי בפאנל מאוד מאוד מרגש.
1: באיזה תיכון?
0: וזה הזכיר לי שגם אז, תיכון בויר בירושלים. ואני זוכר, גם אז היו ויכוחים, וגם אז היה צריך להיאבק על העמדות הלאומיות.
1: מניח שהרוב שם זה לא עמדות ימין.
0: המאבק היה נכון אז, והוא נכון גם היום.
1: כן, אני מניח שהרוב שם לא עמדות ימין.
0: אני חושב שדווקא מה שאני ראיתי עכשיו מאוד מאוד שמח אותי, קיבלו מאוד יפה את העמדות שאני ביטיתי, גם בענייני ביטחון, גם בענייני משפט, גם בענייני אחדות. אני חושב שאנשים נמאס להם קצת משיח הפסילות האלה, כל החלוקה הזאת.
1: כן, אם לא תשב.
0: ביבי ואלה רק לא ביבי.
1: יופי. די. תודה רבה, רן בן ארי, מועמד מפלגת עמך ישראל, שבהצלחה. תודה ושנה
0: תודה טובה. תודה רבה ושנה טובה וחתימה טובה לכל המאזינים ולכל עם ישראל.
1: תודה, ונמצא איתנו על הקו דוב אוסטר, אביו של סרן איתן אוסטר, שנפל בלבנון לפני שנתיים. שלום דובי.
2: שלום, שלום.
1: ועכשיו אנחנו לאייטם קצת שונה, לרגל יום כיפור. בוא קודם כל נשמע את הדברים שאמר איתן אוסטר, זיכרונו לברכה, לחיילים שלו לפני שנפל.
3: זו שאלה שאני מתחבט בה הרבה פעמים. האם הדור שלנו דור שונה? האם זה דור של... דור של יום כיפור שתמיד מספרים עליו, או הדור של עצמאות, או הדור של איזה דור שמטורף, ואנחנו כבר לא נמצאים במקום הזה. אני אומר לכם באופן חד משמעי, אני מאמין שאנחנו נמצאים במקום הזה.
1: אז דוב אוסטר, אנחנו חוזרים אליך. בוא, אנחנו נמצאים בערב יום כיפור, תן לנו קצת דבר תורה.
2: כן, זה לא המומחיות שלי, דברי תורה, אבל ננסה לקחת דברים ששמענו עכשיו גם מפיו של איתן, שבסופם הוא אומר,

0: שיקראו לנו, אנחנו נגיע. התחושה וההבנה שאנחנו פה בעולם בשליחות. יש לנו ייעוד. יום כיפור אולי הוא החג שמסמל את זה בצורה החזקה ביותר. לא לחינם אנחנו קוראים גם את הנביא יונה, שבעצם מתמרד או מנסה לשנות את הייעוד שלו והתפקיד שלו, ללכת ולבשר את בשורת החזרה בתשובה לנינווה. מצד אחד יש את העצמאות שלו, הבחירה שלו והיכולת שלו להחליט לאן הוא רוצה, ומצד שני אפשר לקחת את זה לכיוון קצת אחר. הקדוש ברוך הוא ששולח אותו למעשה צריך לעשות מאמצים גדולים כדי לשכנע אותו. לכאורה הוא היה יכול למצוא מישהו אחר שילך. ומה שאנחנו מבינים מתוך זה שלאדם יש שליחות, שליחות כל כך חשובה, שאפילו הקדוש ברוך הוא צריך אותו כדי לממש את אותה השליחות. לא כולנו, אולי כמו יונה בהתחלה, ולא כולנו מצליחים אפילו לאורך כל חיינו למצוא מהי השליחות שלנו. והרבה פעמים אנחנו בעצם נכנעים או עבדים לגורל. אותו הגורל ששולח את השעיר לעזאזל ביום כיפור. זה אולי המסר לנו, שאנחנו צריכים למצוא את הייעוד שלנו, את השליחות שלנו, ולא להגדיר את זה כגורל, אלא לפעול ולהיות משמעותיים בחיים שהוגדרו לנו, אם הם ארוכים או קצרים, שאלה אם נצליח למצוא את המשמעות.
1: כן, אתה יודע, שומעים אותך וכל העיסוק בפוליטיקה היומיומית והדברים שבו אנחנו חווים בשנים האחרונות, ואתה מדבר על השליחות שגם הייתה עניין שהעסיק את איתן זכרונו לברכה, ובאמת הפער בין העיסוק הפוליטי לעיסוק של השליחות הוא שכאילו אומרים אנחנו שליחי ציבור ובאים אבל עם איזה מפרשים אחרת את המילה שליחות. כן, סליחה, תמשיך, רק היה מחשבה.
0: כן, כן, ואני חושב שבאמת כתוצאה הבעיה, אחת מהבעיות היום זה שיש ערבוב מאוד גדול בין הדברים האישיים, האגואיסטיים של כל אחד מאיתנו, במיוחד בפוליטיקה, ובין השליחות. מתי השליחות היא העיקר, ומתי בעצם אתה, האדם הפרטי, הופך להיות העיקר.
1: כן.
0: כל שאנחנו מתחברים יותר לפרטי, המשמעות של הדברים שאנחנו עושים היא מאוד קצרת ימים.
1: ברור, אז היא קצרת ימים, הכל הבל הבלים. אם השליחות היא משהו רחב יותר, משהו של העם כולו, אז הוא משמעותי יותר. דוב אוסטר, אביו של סרן איתן אוסטר, זיכרונה לברכה, שנפל בלבנון, תודה רבה לך על הדברים האלה, ושיהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה.
0: שנה טובה וגמר חתימה לכל עם ישראל.
1: תודה. ואנחנו הגענו לסיום, אז שיהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם. ביי ביי.

0: 90 FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום.

0: קוראים לישראל, היום.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגיים, אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: 90 FM, 90 FM.

are David Words. שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים כאן של רדיו 90, שעתיים עם הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. כמו בכל יום, את החלק הראשון של השעות שלנו אנחנו פותחים עם קצב, ואת החלק השני אנחנו מקדישים משירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, וגם זה מה שנעשה כבר שעתיים הקרובות. יוצאים לדרך 1-4, אנחנו כאן, לי קוראים נועם אמיר, הנה הדיפש מוד שתהיה לכולנו.

0: הבוקר האגדי, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, ערב נחזור, יהיה כאן אנריקה איגלסיאס ועוד לעיתים נהדרים כמו פינק פלויד למשל והסקורפיונס וקלאסיקות מופלאות, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסר. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. Would you dance?

הוא רוצה להיות הגיבור שלך. אנריקה גלסיאס עם אחד הלעיתים הגדולים של הזמר המופלא הזה. אתם על 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, ממשיכים עם המוסיקה עכשיו הלו, בביצוע של הגלי, החבורה מבית הספר שיודעים לשיר ולתת ביצועים, וואו, נהדרים.

אחת הקלאסיקות של הלהקה אולי הגדולה ביותר בעולם, כך יגידו מעריצי הרוק, הפינק פלויד. זהו חברות חברים, אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה, לא ניפרד לפני שנשגר אליכם עוד איזושהי קלאסיקה נהדרת, הפעם של הסקורפיונס. מיד אחרי החדשות אנחנו חוזרים לכאן, נקפיץ אתכם כאן כמובן קצת בחלק הראשון, בחלק השני נחזור לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. 90 פלוס מינוס, רדיו 90, לי קוראים נועם אמיר, ואני כבר חוזר אליכם, הנה הסקורפיונס.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
16: אין אפס מה
17: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: מעיין הגבס,

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: 90 FM. 90 FM.

פרנס גל, אלה אלה, שלום לכם חברות חברים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, שעה השנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס, רדיו 90. אנחנו יוצאים לדרך עם השעה הנעדרת והמקפיצה, הקלאסיקות ושירי אהבה יחזרו אלינו כמובן בחלק השני של התוכנית. קוראים נועם אמיר, טינה טרנר, סימפלי דה בסט, מתחילים.

0: מרדית ברוק ייקח אותנו אל הסקת הפרסומות האחרונה שלנו, כי מיד לאחר מכן נחזור לכאן עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. שימו לב מה יחכה לכם כאן, ג'ון טרבולטה וגם ספייס גירלס וטינה ארנה ואפילו אלן פרסון פרוג'קטס. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: 90 FM. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299

0: עוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: 90 FM. 90 FM.

ג'ון טרבולטה, סנדי, מתוך הסרט המופלא גריז. חזרתם אלינו, עכשיו, ויבה, פוראבר, ספייס גירס, 90 פלוס מינוס עד ה-90. איזה קסם.

הנה הארנה הגדולה, זהו חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים את התוכנית שלנו להיום, חוזרים אליכם כמובן כמו כל יום, בין 2 ל-4, 90 פלוס מינוס, עם שירי האהבה הגדולים שכל הזמנים, קלאסיקות נהדרות וגם מוסיקה שקצת מרימה את הקצב. אלן פרסון פרוג'קט, סיכרו אותנו אל סוף השעה שלנו, לי קוראים נועם אמיר, היה לי עונג, נשתמע, ביי ולהתראות לכם.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות, וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

0: כן, זה יום חמישי כזה, שאחרי, כאילו, אתם יודעים, היה חג עכשיו, היה ראש השנה, ועכשיו היו כמה ימים כאלה, והיום יום חמישי, ואז יוצאים שוב לסופש, ואז ליום כיפור, ואז כאילו, וואו, זה כאילו ממש לא... כן, ואחרי זה סוכות, יש מלא, מלא, מלא, זה, מלא. מלא עניינים בימים הקרובים. אבל היום בתוכניתנו נהיה עם כל העניינים שלנו, אבל בואו נתחיל, בואו נתחיל רגע עם ה...
1: אביגל.

עכשיו, עכשיו הצעקה, עכשיו. כן, כן. דרך זמן בדרך לתוכנית, מה יכול להיות יותר טוב מזה? היום בתוכניתנו נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא ולא קיסם, היא ולא אח בראש, היא תבוא ותחות חידה. גם שרק בצ'אט שעוננו ימשיך כבודו, נראה האם ככה לקראת הסופה, שביום כיפור, תביאו לנו שביעייה היום. האם זה יקרה? גם נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל, מהכל, מעכשיו עד השעה שש בערב, משה יסי סטחרוב, ובצד השני של הזכוכית, יעצבן אותנו עוד מעט, לי קוראים נראה איך אנחנו כאן עד שש.

אורייט, אורייט. טוב. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. כביש מספר 1 עמוס ממחלף בן גוריון ועד מחלף לוד, ממחלף לטרון עד מחלף שער הגיא, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן. כן, כן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ממחלף ראשון עד גבעת שמואל גם כן. אוקיי. מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, מחיבון הפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף גנות עד מחלף ראשון. ב-5, ממחלף ירקון עד מחלף קסם. ב-40, ממחלף רמלוד עד צומת החיסמך, מהכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים. ב-65, ממחלף עירון ועד צומת ערערה. בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל ועד צומת מגידו. 66, מהכניסה למדרחוז ועד צומת מגידו. ב-471, ממחלף שעריה עד מחלף נחשונים, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. ובדרך, מזמן לא היה, ובדרך, כן. עמוס, מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק, ממחלף ראש העין דרום ועד צומת מגדל אפק בכיוון ההפוך. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים שם בחוץ, אז ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539.

זהו, אלה מה העדכונים שלנו בשלב הזה. תכף גם תבוא צ'ירי, כי כבר אני רואה שהיא וירטואלית, היא כבר כאן, כן?

0: מרון 5 עם שגה. טוב, בואו, קודם כל נפתח את הקווים שלנו לצ'אצ'ו, איננו ימשיך כבודו. המשחק המוזיקלי שלנו, אתם בוודאי מכירים, אם לא אז נסביר. המשחק המוזיקלי שלנו ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, אותך, אותך, אם אתם ביחד, כמה חבר'ה, מה שאתם רוצים, ומשמיעים לכם, שמים לכם שירים ישראלים מאוד מוכרים, וזה עובד כך, השיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצרים, ידעתם, קיבלתם נקודה על הדבר הזה. 5 שירים במסגרת הזו, 5 נקודות אפשר להשיג. שיר מספר 6 שווה 2 נקודות, כי כאן הרמת קושי טיפה יותר גדולה, כי הרבה מתבלבלים בעניין הזה. אנחנו שמים לכם התחלה, את הצלילים הראשונים של שיר ישראלי מאוד מאוד מוכר וידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות, אפשר להגיע ל-7 מ-7. 7 מ-7. בכל שלב, פעם אחת הם יכולים לבקש עזרה, גלגל הצלה, כן. ואז יבוא איסטה וינסה לעזור, או לחרב, תלוי ב... תלוי. בוא נגיד את האמת, כי בוא, אתה לא... צריך לשים את ה... שלום איסטה, מה נשמע? הלם, כן, מה אתה... מה קורה, מה נשמע? נראה? לא שומעים אותך, למה קרה? רגע, רגע, אני אסדר לך. תכף נשמע אותו בכל מקרה. עכשיו ישמעו אותך, נראה.
1: היי!
0: היי!
1: היה פה ניסיון להשתיק אותי.
0: ניסיון להשתקה כמעט צלח. כמעט צלח.
1: כי אני...
0: אני...
1: אפנה לעורך דין.
0: אוקיי. תשמע, תשמע רגע, אתה והצ'ויות שלך.
1: כן, בבקשה.
0: מה נשמע, איך אתה?
1: אני יכול לסייע לך.
0: איך אתה? מה נשמע, איך זה?
1: בסדר, איך אתה?
0: בסדר, יופי, תודה. עכשיו אפשר לעבור את הגינוני נחמדות ולהתקדם?
1: כן, אפשר להפסיק לעשות את עצמו.
0: כן, אוקיי, אוקיי. כן, כאילו אנחנו אחרי זה, בסדר. תקשיב רגע, תקשיב.
1: מה אתה רוצה ממני?
0: הנה. תגיד לי מה אתה... זה גם.
1: אתה יכול להתקדם?
0: לא, עכשיו אם השיר היה נעצר... אם השיר היה נעצר אחרי מה אתה רוצה ממני מה, אתה היית צריך להמשיך, נגיד...
1: מי ביקש ממך לזרוק בנשמה?
0: טוב, אתה רואה, וככה היית מועיל. ככה היית מועיל.
1: אבל אני תמיד מועיל.
0: לא, אתה לא. עכשיו בוא נדגים את זה.
1: אני מועיל או לא?
0: ברור שאתה צריך. הנה, הנה, דוגמה. נגיד, שמנו את השיר ה...
1: אתה מצחיק אותי
0: ליאללה. זה. למה ליבך כמו קרח?
1: ורק לשים טבעת.
0: נו, שמת?
1: עדיין לא.
0: ורק לשים
1: טבעת. עוד לא ידוע.
0: Unknown, unknown. אבל כן, גם אתה טוב, 2-2, 70%, כל הכבוד.
1: אוקיי, אוקיי, יש לנו 50-50 בינתיים.
0: 50-50?
1: כן.
0: איך הגעת?
1: כי זה 50-50
0: כרגע. היו שני שירים.
1: תמיד זה 100 אצלי, תמיד בסוף התוצאה היא הכי טובה. אז כרגע זה 50-50.
0: עדיף שנפתח את הקווים.
1: בוא,
0: נתקדם, על-אר. הבנתי, 1-2-1-2, 90-90.
1: זהו, אחד, את גם האחת?
0: כמה אתה רוצה?
1: לא, בדרך כלל אנחנו עושים שתי... אוקיי.
0: לא, נתתי, שרתי לך.
1: אז יש לנו 100 מ-100.
0: 1-2-1-2, 90-90-90.
1: אוקיי, אז 200 מ-200, אנחנו סגרנו היום 300 מ-300. חברים, 400 מ-400.
0: 500, פעם ראשונה, פעם שנייה, נמכר, הבנתי.
1: תתקשרו, תתקשרו באמוניכם.
0: שקט, אתה מפריע לי. 1-2-1-2, 90-90-90. זה המספר שלנו באולפן, כשהוא לא מפריע להגיד אותו. 1-2-1-2, 90-90-90. אז יו!

לורן היל, האחת והיחידה, כמובן, יוצאת הפוג'יז, you know. טוב, בואו נקבל בברכה את גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל.

הבנתי. אבל, ויש אבל, אנחנו כמובן רוצים לתת לכם את האפשרות לא לקחת מאיתנו פרס אחד, אלא לקחת מאיתנו שני פרסים שווים במיוחד בשווי מאות שקלים. כאן נכנס בעצם הצ'אצ'ואון שלנו, שבא לפני החידה. חלקכם מכירים אותו מבית, חלקכם פחות.

0: במסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו אצלכם. נו, נו, לא אותו דבר בכלל. בכלל אבל. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת את פיה הווירטואלי ואומרת עברה וירטואלית אחת. אם תצליחו לבוא ולנחש ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה, שני פרסים בשווי מאות שקלים יהיו שלכם. פצ'וט, פצ'וט, פצ'וט, פצ'וט. אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו ניתן לכם כמובן 30 שניות אמיתיות לגמרי לזרוק כמה תשובות שאתם רק רוצים, כמה שאתם רוצים, מה שנראה לכם הגיוני. יכולים להשתמש בכל מיני עזרים שאתם חושבים שיתנו לכם יתרון, אם הם ייתנו לכם יתרון. והאם היום, לפני ככה שמגיעים לכיפור, היא תהיה רחמנה ובאמת תהיה כזו אדיבה, ובאמת תצליחו לקלוע לראשה, שאלה, מי יודע? 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. יאללה, כולם מוכנים? כולם מקוננים לעניין הזה? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 5, 4, 3, 2,
0: יאללה, אולי היום, אולי היום. עציץ זה לא שופר, זה לא נרות, זה לא אוטו, זה לא פנס, זה לא החופשה של ליסטה, זה לא אחרת מחמותי הבלתי נסבלת. לך תסבול, אתה הכל על חשבוני ולא לשכח מיליארד. מראה, משקפיים, מגדל, בקבוק, פחית, פיטה, סביבון, עגלה, שוקולד, עוגה, טניס, מחבט, מסעית, שלט, רמזור, ספרייה, יומן, עץ, דגל, צבע, טוש, תנך, שופר, עוד אחד, נר זיכרון, ארבעת המינים, גשר, כובע, מים, מוזלי, בית, רימון, צמיד, נגמר, מלחייה, מעבד מזון סקנדינבי, גם לא גומיה, לא, מה עוד יש לנו כאן? מצפן, מקרר, דשא, מים, זהו, נוקידס! כמה זמן לא אכלתי נוקידס, יו, הזכרת לי נוקידס עכשיו, מי זאת הייתה? אורטל, סחטן על הנוקידס. טוב, אבל זה לא התקופה של הנוקידס, יש לזה זמן מאוד מדויק. טוב, עצרנו, כי אין לנו תשובה נכונה במסגרת המשחק המקדים. למי שואל את עצמו מה זה נוקידס, זה סוג של איך ניוקי טריפולטאי, אני אגדיר אותו ניוקי טריפולטאי, אבל אחר וטעים ממש. לא משנה, בכל מקרה, טוב, נוקידס זה באמת עכשיו, וואו, זה מוצאי כיפור נוקידס. יא, הלם, הלם שזה באמת, אני לא, זה באמת אחד, לא משנה. Anyhow, זה הזמן לבוא ולראות מה רוצה מאיתנו הגברת הראשונה של התוכנית, הגברת צ'ירי, מה החידה שלה אלינו להיום, והאם נצליח להבין מה היא רוצה מאיתנו. This is the question, you know. אז גבירותיי רבותיי, להלן חידתה של צ'ירי להיום.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים ואהוב בכל העולם? יש כאלה שאוהבים לאכול אותו בחוץ, ויש כאלה שמעדיפים להכין אותו בבית, יש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא, ויש כאלה שמעדיפים להוסיף לו דברים.
0: מה? וזה לא נוקידס? חבר'ה, על מה מדובר? 054-90-90-539. מה התשובה לעניין הזה? הנה שוב.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים ואהוב בכל העולם? יש כאלה שאוהבים לאכול אותו בחוץ, ויש כאלה שמעדיפים להכין אותו בבית, יש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא, ויש כאלה שמעדיפים להוסיף לו דברים.
0: 054-90.

0: 90 FM. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומי.

0: על המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה. עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינרבוקס, מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: 90 FM, 90 FM.

0: להגיד שלום ולקבל בברכה את חני וינון, שלום.
1: שלום, שלום, מה קורה?
0: מה נשמע, מה קורה? מה, איפה אתם נמצאות? מה, זה כל אחד במקום אחר? מה?
1: לא, שנינו בכניסה בדיוק לבית.
0: בכניסה הביתה?
1: כן.
0: למה, איפה הייתם?
1: אינון היה בחוג חצוצרה.
0: איך היה? איך הולך עם ה... איך אתה מחצרץ?
1: אני מחצרץ כבר 4 שנים.
0: אז אתה כבר מחצרץ טוב, אתה אומר.
1: כן.
0: הבנתי. ואת בתפקיד הנהג. עכשיו, לפני שהוא התחיל לחצרץ טוב אחרי 4 שנים, כאילו, כמה אימונים, נגיד, היו בבית שכאילו היה בא לך לשבור את הדלתות?
1: היה.
0: שאלה?
1: עוד יהיה.
0: וזה לא...
1: ועוד יהיה. היה עוד
0: נטויה. הבנתי. אז... לא נורא. יום אחד זה ישתלם, יום אחד אתם תהיו גאים בו על זה.
1: בוודאי, אנחנו גאים כבר.
0: בינתיים זה קצת חופר לפרקים. בסדר.
1: בדיוק, לפרקים, כמו שחואניתה אומרת.
0: נכון, לפרקים. תשמעי, אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו 6 שירים, יש לכם גלגל הצלה אחד, קצת עקום, קצת מפונצ'ר, אבל עדיין גלגל. בואו נתחיל, קבלו את השיר הראשון, בואו נראה מה נצליח להביא, קבלו את השיר הזה.

0: תגידו לה שיש בחור שמבקש.
1: תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב,
2: להיות המחצרץ הכי קרוב אליה. אוקיי, יש לנו אחד, התחלנו בסדר, הולכים לשיר,
3: התחלנו בטוב,
2: התחלנו בטוב, עכשיו מכאן אפשר רק להרוס. הנה שיר מספר 2.
1: ויותר לא רוצה, לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות, רגע עושר קטן.
0: אם אני פה, אני יודע.
2: מה, אתה בטוח שאתה יודע שאתם רוצים גלגל הצלה? רומז.
0: גלגל הצלה.
2: גלגל הצלה. איסטה, הנה הזמן של חתושה. אני אומר, אתה יקבלו את איסטה. כן, בלי כפיים, ככה.
4: למה? למה בלי כפיים? אבל למה? אם כבר הרמת ובאת ועשית ואמרת והתחלת.
2: אני אסביר, אני מסביר. אם תענה על התשובה, תקבל כפיים. בבקשה, ככה.
1: ויותר לא רוצה, לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות, רגע עושר קטן.
4: אני יודע.
2: נו?
4: מישהו איתי כאן.
2: הנה כפיים, הנה כפיים. שלום, הנה בבקשה, הנה. אתם רואים, לפעמים יוצא פמבה.
0: אמרתי לך, אני יודע.
2: אבל לא ידעת.
4: הוא אמר שהוא יודע, הוא אמר שהוא יודע.
0: הוא אמר אני יודע, אבל לא ידעת המשך.
2: כן, הוא אמר שהוא יודע ונתן תשובה לא נכונה. טוב, יש לנו 2-2. תודה, איסטה. מתקדמים לשיר מספר 3. קבלו את השיר הזה.
1: אני רואה לך בעיניים, אני רואה את הכל.
0: אם היית רואה אותי, היית יכול.
1: היית עוטף אותי בבית
2: רחוק. לא, אני אגיד לך, לא. שרת, הלחן היה נכון, המילים לא קשורות כל כך.

לא, המצאת מילים חדשות לשיר, זה יפה. זה יפה. לא יודע כאילו אם היא הייתה מקבלת את הגרסה שלך, אבל עדיין. טוב, יש לנו שתיים, כן, אחד, לא, הנה, מתקדמים הישר לשיר מספר 4, קבלו את השיר הזה.

0: Το είδα ότι אתה יכול.
1: מה?
0: אבל אני חייב אותך.
1: מה, מה, מה היה המשך?
0: תוריד אותי, אתה יכול.
2: אני לבד, אני צריך אותך.
1: תראו, עוד פעם אתם שומרים על הלחן באופן עקבי. המילים, לא סגור עליהם. גם פה, בן צור לא בטוח ייקח את הגרסה שלכם. יש לנו עדיין שתיים מתוך ארבע, אנחנו הולכים לשיר מספר חמש, קבלו את השיר הזה.
2: לא יכול לקרות מצב שלא תראה אותי. בלתי אפשרי שתלך ברחוב ותעבור לצד שני.
0: אין סיכוי, זה לא תלוי בך או מה לבשתי.
2: אין סיכוי, זה לא תלוי בך או מה לבשתי.
1: סוף סוף התאמת את המילים ללחן. סוף סוף זה קרה. יש לנו שלוש מתוך חמש, זה טוב, אנחנו במצב טוב מאוד. אנחנו הולכים לשיר האחרון. כמו שאתם יודעים, אני הולך לשים לכם התחלה של שיר, צלילים ראשונים משיר ישראלי מאוד מוכר וידוע, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. אז קבלו את השיר הזה.
0: יום בהיר של שמש, אין שום עננים.
1: מעניין איזה מילים היית יכולה להמציא את זה.
0: אוי, אתה לא מבין. עזוב, אל תיכנס לזה.
1: יום סגרירי של חורף, ואנחנו במכונית. יכולת, יכולת. כן, היה פה, הייתה אופציה. אבל היי, הבאתם תשובה נכונה, ויש לכם חמש, שזה לא רע בכלל, זה אפילו נוטה לטוב, יש שיגידו. בואו נראה אם זה יספיק או שיעברו אתכם, אבל מה שבטוח... היה כיף גדול שחק איתכם, בהצלחה עם החצוצרה, בהצלחה לך עם הרעש.
0: תודה, יום טוב.
1: יום טוב, שיהיה לכם צום קל וכל מה שקשור, ואנחנו כמובן נעדכן אתכם בהמשך, אם אתם הזוכרים שלנו או לא בעניין הזה.
2: זה רק אני והגשן שלי.
1: אם אתם חושבים מאזינות מאזינים שהם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90.

0: רק אני והגלשן שלי. טוב, אז היו לנו חמש תשובות בסיבוב הראשון, נראה מה יהיה בהמשך עם העניין הזה. עכשיו בואו נבדוק מה קורה עם העניין השני שלנו שעל הפרק, וזו הגברת הראשונה, החידה של צ'ירי, ונקבל בברכה את את איסטה, איסטה!
1: לא, לא ככה, אני רוצה כפיים סוערות בבקשה.
0: כן, כזה טוב, זה בסדר.
1: אני רוצה כפיים סוערות.
0: צ'ירי, תני לו כפיים, נו, הנה.
1: יופי.
0: הנה.
1: אוקיי, אוקיי, כן. לשם מה פנית אליי?
0: חשבתי שאתה יודע.
1: לשם מה פנית אליי?
0: פניתי אליך.

0: בי בקשר...
1: כן, בבקשה.
0: בקשר ל...
1: Yes, please.
0: בקשר ל...
1: בקשר ל... בקשר?
0: כן, בקשר לצ'ירי.
1: אוקיי.
0: היא הייתה.
1: Yes.
0: היא חד אחידה.
1: אוקיי.
0: התשובות בידיך.
1: הם ב... מה?
0: כן. יש תשובה נכונה?
1: מתי אבל היא חד את אחידה?
0: מקודם. ממש לפני כמה רגעים.
1: ומה היא אמרה בחידתה?
0: הוא בחידתה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ותקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים ואהוב בכל העולם? יש כאלה שאוהבים לאכול אותו בחוץ ויש כאלה שמעדיפים להכין אותו בבית.
1: אוקיי.
2: יש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא ויש כאלה שמעדיפים להוסיף לו דברים.
0: נו בוודאי.
1: אוקיי.
0: נו בוודאי.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: רגע, אתה מוכן?
1: כן.
0: אוקיי, התשובה הראשונה והבטח הנכונה, נכון?
1: היא נכונה, היא נכונה.
0: היא נכונה, אוקיי. עוד לא.
1: פיצה!
0: פיצה! וואו!
1: בום, בום, בום, בום!
0: זה הילד שמחצרץ, זה ינון.
1: למה? למה הוא עושה לי ככה?
0: הוא מחצרץ, כי מה שלא אמרה, הוא עוד מתאמן. פעם הבאה זה יהיה חיובי.
1: למה? למה הוא עושה לי ככה?
0: למה פיצה? בוא תסביר.
1: למה הוא... למה?
0: למה? למה? למה אנשים...
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: למה פיצה?
1: שים גיטרות, אני אסביר לך.
0: אוקיי, אני אסביר לך, בבקשה.
1: אם אתה רוצה שאני אסביר, אז אני אסביר.
0: אז תסביר.
1: אבל אני מסביר.
0: אז תסביר.
1: יופי. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים ואהוב בכל העולם?
0: פיצה אהובה. פיצה, נכון, לגמרי.
1: יש כאלה שאוהבים לאכול אותו בחוץ, ויש כאלה שמעדיפים להכין אותו בבית.
0: כן?
1: כן.
0: תמיד עדיף אלה שלה בחוץ. לא, אלה כאלה שלך טבון.
1: מה פתאום?
0: יש לך טבון כזה בחצר?
1: גם בתנור אני צריך פיצה מטורפת, זה לא...
0: זה בוא, אנחנו מכירים את כישוריך, בוא.
1: יופי.
0: כן.
1: יש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא,
0: נכון.
1: ויש כאלה שמעדיפים להוסיף עליו דברים.
0: מלא דברים אפשר להוסיף עליו. מה
1: כאלה...
0: אתה מוסיף? מה אתה... מה, מה...
1: אני, האמת שאם...
0: הנה, אתה מהרגילים הפשוטים.
1: לא, אני שם, אני בדרך כלל פשוט, אבל אם לא, זה פלפל חריף, בצל ועגבניה.
0: תראה בכלל שיש לך. אוקיי, זה לא רע, זה שילוב טוב דווקא.
1: מה, זה שילוב טעים?
0: כן, האמת שכן, זה שילוב טוב. אין, בכלל, יש מלא שילובים שאפשר לעשות עם
1: פיצה. מלא, מלא, מלא, אבל זה פשוט הכי טעים.
0: כמובן, גם התשובה הנכונה, זה היה בכלל נהדר.
1: מה, זו התשובה הנכונה, לא?
0: בוודאי ש...
1: אוקיי.
0: אוקיי, שים גיטרות.
1: בסדר.
0: אוקיי.
1: לא, לא.
0: בלי גיטרות.
1: בלי גיטרות. בסדר, אין בעיה. אני הולך איתך בראש שלך.
0: אין בעיה, לא נשמע.
1: שווארמה.
0: אופה.
1: Thank you, thank you, thank you. אוקיי, אהוב בכל העולם, אהוב בארץ.
0: כן, כן.
1: יופי. לא, היא לא אמרה בארץ, אבל לא חשוב. יש כאלה שאוהבים לאכול אותו בחוץ.
0: כן.
1: ויש כאלה שמעדיפים להכין אותו בבית. יש כאלה.
0: מי מכין?
1: יש כאלה.
0: מה זה, מי, מה?
1: יש כאלה שמכינים את האוכל שלהם בבית. הם לא אוהבים לאכול בחוץ.
0: יש כאילו, אתה מכיר את הגלגל שער מהקטנות?
1: יש מכונה ביתית.
0: מגניב לגמרי.
1: יש בכללי גם, היה טרנד עכשיו לא מזמן של לפזר כזה בשר טחון על נייר פיה, להכניס לתנור, זה יצא לך כמו דונר כזה. כמו, כן.
0: זה לא שואר.
1: אבל היו עושים עם זה בלאף, בסדר, זה מזכיר.
0: זה לא שואר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: אז מה, אז... אוקיי. זה נכון, אתה אומר?
1: אוקיי. אני חושב שזו התשובה הנכונה. למה?
0: למה?
1: כי יש כאלה שמעדיפים לאכול אותו ככה.
0: כן, ויש כאלה
1: שמוסיפים? ויש כאלה שמוסיפים לו דברים.
0: מה מוסיפים?
1: אני לא יודע, אתה יודע, יש כאלה אוהבים את זה, אני רוצה את הלאפה שלי רק בשר.
0: נכון.
1: אני לא שם כלום בפנים, רק בשר.
0: נכון.
1: יש כאלה, שים לי סלט, שים לי כרוב, שים לי פה, שים לי ככה, שים לי זה, שים לי פה.
0: אתה אוהב כרוב, אני שמתי לב לזה.
1: כן.
0: תשמע, בקשר לתשובה, זה כמובן, כמו שאתה יודע...
1: זה, לא? אוקיי.
0: כי
1: יש לי
0: את התשובה
1: את
0: הנכונה.
1: התשובה הנכונה. סושי!
0: שושי!
1: סושי!
0: שושי! אוקיי, אוקיי.
1: All right, I will explain to you why
0: כן,
1: it's
0: כן,
1: sushi.
0: כן, כן, בוא תסביר לי למה.
1: Why it's sushi?
0: No, sushi. ו...
1: כן, כן, אוקיי. אהוב בכל העולם?
0: מה?
1: סושי.
0: שושי.
1: כן.
0: כן.
1: אהוב. יש כאלה שאוהבים לאכול אותו בחוץ?
0: כן.
1: יש כאלה מכינים אותו בבית?
0: נכון, זה כאלה מכינים בבית, הרבה, אוהבים.
1: יש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא? יש כאלה שאוהבים להוסיף אותו?
0: רק כאילו אורז זה מגולגל, מה? בלי דברים בפנים?
1: רק אורז וסלמון, נגיד.
0: נו, אז כבר יש סלומן בפנים, אבל זה לא רק אותו.
1: לא, יש אבל...
0: יש כאן בעיה.
1: סושי?
0: יש פה בעיה.
1: זה המון.
0: יש פה בעיה.
1: זה לא רק אורז ודג.

0: אתה מציק, אבל זה לא פרס בדק.
1: זה לא אני. אוקיי, אוקיי, עוד אחד, עוד אחד. תן לי אחד טוב, כך, הנה בבקשה.
0: שיפס.
1: שיפס?
0: שיפס.
1: שיפס?
0: או בשפה העממית,
1: צ'יפס.
0: פרנץ' פרייז.
1: פרנץ' פרייז. פרנץ' פרייז. תשמע, צ'יפס זו תשובה גם טובה.
0: אני גם אסביר למה.
1: בבקשה.
0: טעים ואהוב בכל העולם?
1: כן.
0: יופי. יש כאלה שאוהבים לאכול אותו בחוץ ויש כאלה שאוהבים לאכול אותו בבית.
1: לגמרי,
0: יופי.
1: אבל.
0: יופי. יש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא.
1: נכון.
0: ויש כאלה שאוהבים להוסיף עליו דברים.
1: נכון.
0: כל מיני גבינות.
1: תבליני וזה, כן, כל מיני גרסאות. נכון. וואו.
0: Thank you very much.
1: וואו, די, זו תשובה ממש ממש טובה. כן, אבל אתה, אבל אתה, אבל
0: I want to thank to all my
1: parents, כולם, לכל ההורים שלך.
0: To my parents, to my all family, to my friends.
2: חפרת, אחי.
0: יאללה שתקי גם. טוב, זה לא...
1: תראה, זה לא זה. אבל תחשוב על זה עוד קצת, בסדר?
0: אבל צ'יפס ממש טוב.
1: לא, צ'יפס תשובה נהדרת.
0: זה ממש טוב.
1: הפתעת לטובה. הפתעת לטובה בניגוד לבדרך כלל שלך.
0: אוקיי.
1: טוב, נסה למצוא לנו תשובה נכונה לעניין הזה. אם אתם יודעים מה היא, תעזרו לנו. בוואטסאפ 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים ואהוב בכל העולם? יש כאלה שאוהבים לאכול אותו בחוץ ויש כאלה שמעדיפים להכין אותו בבית, יש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא ויש כאלה שמעדיפים להוסיף לו דברים.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
17: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

נמשיך לבדוק מה קורה עם התשובות החידה של צ'ירי. אחרי הצ'יפס והפיצה, נראה לאן זה מתקדם. רגע, האם 5 תשובות נכונות, בהמשיך כבודו זה מספיק. האם זהו באמת... האם? או שמה אפשר להביא 6, 7, אני לא יודע, תלוי בכם. נראה מה קורה לרמישים, נשמע דברים חדשים. ככל שיותר לנו, יאללה, בואו נצא לדרך.

שיין און, איזה שיר כיפי זה, שיר ישן וטוב ותמיד תמיד כיפי. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל בשלב הזה, בכל זאת, יום חמישי היום. הנה מה שקורה שם בחוץ, להלן, דיווחי התנועה. All right, the next.

כביש מספר אחת, ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד, ממחלף לטרון עד מחלף שער הגיא, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן. בכביש מספר 4, ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון הפוך ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף גנות עד מחלף ראשון. ב-5, ממחלף ירקון עד מחלף קסם. ב-40, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק. ב-65, ממחלף עירון עד צומת עררה. בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66, מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-471, ממחלף שעריה עד מחלף נחשונים, ממחלף עונו עד מחלף בר אילן, ובדרך עמוס, ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק. And that's it. אם אתם יודעים על דברים נוספים, וואטספו לנו 054-90-90-539.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: קונגה גלוריה סטפן, טוב, זמן לסיבוב שני שלי, ימשיך כבודו, שלום ברק.
2: שלום, שלום.
1: מה נשמע, מה קורה? שנה טובה, חתימה טובה, איך אתה?
2: חתימה טובה, ברוך השם, הכל בסדר, איך אתם?
1: וואלה, השתבח הבורא על כל מה שקורה, מאיפה?
2: אני מאבני חפץ.
1: אבני חפץ, הגעת הביתה?
2: כן, ברוך השם.
1: יפה, יפה, שעה טובה להגיע הביתה, האמת, כבר כאילו באמת זה... אחלה שעה. מה אתה עושה בחיים? במה אתה עובד?
2: אני מכונאי רכב, וכרגע מתעסק בתחום הביטחון יותר.
1: לא הבנתי, אתה מכונאי רכב, איך אתה מתעסק בתחום הביטחון? מה, אתה מאבטח את הרכבים שבאים למוסך, מה...
2: לא, אני עושה קורס בביטחון, ואני לקראת הסוף.
1: ואתה הולך לפרוש מתחום המכונאות?
2: כן.
1: אז כאילו מוסכניקים איבדו אותך, אתה אומר. זהו.
2: פריק,
1: סברתי
2: ידע, תודה רבה.
1: כן, לא, בסדר, לא, אם... אתה יכול לעשות עוד חלטורות, אחי, כמו כולם, פתח בחנייה של האוטו, בואו נעשה לכם טיפולים, נגזור עליכם קופון, מה קרה?
2: אני עושה הכל, אני גם מנעולן.
1: מנעול, מה אתה אומר? מה עוד אנחנו לא יודעים שאתה עושה, ברק, כמה
2: דברים
1: אתה עושה?
2: מנעולים חכמים, קביעות אצבע, מה שאתה רוצה.
1: בואו, תקשיבו, הבן אדם פה רב פעלולים. פעלולן ראשי, פעלולן ראשי. טוב, ברק, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לך גלגל הצלה אחד, בוא נראה לאן נצליח להגיע. יאללה, בוא נתחיל, בוא נתחיל. קבל את השיר הראשון, קבל את זה.
3: מלמטה הסולם עולה, להתקרב אליי ומנסה.
2: מגיע, לא מגיע.
1: אוקיי, אוקיי, אחד יש לנו, הנה השיר השני, קבל את זה.
4: שנים שהייתי שוטה, אולי גם קצת נביא, אז מה נושא שלו, והוא מסור לכל שאוהב.
2: הנה אלוהים לקח שישה ימים לבנות כאן.
4: הנה אלוהים לקח שישה ימים לבנות כל...
1: בדיוק, התחלת לברבש את הסוף, אבל זה טוב, יאללה, יש לנו שתיים משתיים, אנחנו בסדר, יפה, אנחנו בכיוון נכון. הנה, קבל את שיר מספר שלוש.
5: דובר אמר, עכשיו תקשיבי לא לה.
2: אני סתם בחור שכונה שמאוהב במלכה.
1: הופה, הופה. טוב, זמר, אל תהיה, אל תיקח כאילו עוד חלטורה כזמר, בוא...
2: לא, זה לא.
1: זה בדיוק, רק מוודא. יש לנו שלוש משלוש, הנה שיר מספר ארבע, קבל את זה.
6: יש כאלה שגומעים מרחקים, אבל אני אוהב להיות בבית.
2: גלגל הצלה.
1: גלגל הצלה, נו בדיוק בשביל זה הוא כאן. איסטה, בוא תעזור לנו, אם אתה יכול, אם זה לא קשה, אם זה בסדר מצדך, קבל איסטה, הנה, אני אתן לך את השיר עוד פעם, כי אני...
7: מה קבל?
1: מה, היה שיר, הוא רוצה חזרה, מה אתה?
6: הנה, אתם, מה היה? מרחקים, אבל אני אוהב להיות בבית.
7: עם הג'ין, רגע.
1: עם הג'ין וטוניק, עם מה?
7: בבית, עם התה והלימון והספרים הישנים?
1: בבית הזה, כן.
7: היא
5: לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף.
2: אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך?
5: אני רוצה לראות ידיים. תגידי מה היא הסוף איתך.
1: כבר
5: לא יועד

0: אוקיי, תשמע, המצב לא רע בכלל, עד עכשיו יש לך הכל מהכל, 5 מ-5. אנחנו הולכים לשיר האחרון שלנו, אני שם לך עכשיו התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, ורוצה שתגיד לי מה השורה הראשונה בשיר, קבל את השיר הזה.
1: וואי, זו הרגוב, תן לי אותם.
0: 5, 4, 3, די נו, 2. ינדו אותך מהתחזינות, אתה לא תישב שם יותר.
1: וואו, דיברת על נקודה רגישה עכשיו.
0: אתה מבין? אתה תנודה מתחזין, אחי. לאן זה? לאן זה ידרדר עוד?
1: חייל לבוא פרדס.
0: יאללה.
1: פעם אחת תבוא, 50 חדה פרדס חן, אני צריך קצת גאט.
0: בבקשה, בבקשה, אני אסחוב איתי את איסטה ואנחנו נבוא. הוא, מאנשי התחזין הרציניים, לא כמוך.
1: תבוא, תבוא, דרך כמה עלים.
0: בבקשה, הוא היה יודע את זוהר ארגוב, לא כמוך. אתה מבין? אתה מבין? הבאת 5, בוא נראה, תשמע, גם לפניך היה 5, אנחנו בתיקו 5 היום. מהמם, בוא נראה לאן זה ילך. ברק, היה כיף גדול לשחק איתך, תודה רבה, שיחקת איתנו.
1: תהיה לי בריא,
0: חג שמח, צום קל, מועדים לשמחה, חתימה טובה. וואי, יש לנו תיקו 5 בין...

0: אלה שמעדיפים להוסיף לו דברים.
1: מה בעיה? מה בעיה? התשובה בטח...
2: התשובה היא בטח... ספגטי!
1: מה?
2: ספגטי!
1: ספגטי?
2: ספגטי!
1: אוקיי, עכשיו אני אסביר.
2: עכשיו אני אסביר.
1: עכשיו אתה תסביר. בוא תסביר.
2: הוא אהוב בכל העולם?
1: ספגטי, כן.
2: כן, כן. יש כאלה אוהבים לאכול אותו בחוץ, יש כאלה בבית אוהבים להכין אותו?
1: כן, כן, גם, נכון.
2: אל תגיד לי,
1: כן. אני שוקל אם להסכים איתך.
2: יש כאלה אוהבים לאכול אותו as is.
1: As is.
2: ויש כאלה עם תוספות.
1: וואו.
2: לא ציפיתי.
1: ממך לא ציפיתי לכלום.
2: אתה לא ציפיתי.
1: ממך לכלום. תשמע, מעניין.
2: אתה לא ציפית.
1: מפתיע לטובה, אני חייב להגיד.
2: זה את האמת, אני הופתע.
1: כן, באמת תשובה, באמת תשובה טובה. שירי קובעת, מה אתה רוצה?
2: צריך לקצוץ לשירי את הידיים.
1: אתה, תעזוב, היא גם ככה וירטואלית, אתה לא יכול לקצוץ את הידיים.
2: אז צריך לקצוץ לה
1: את החוטים. טוב, תן לי משהו אחר בבקשה.
2: אורז!
1: אורז?
2: כן, ויש בי!
1: ויש בי! אוקיי, אוקיי, אורז ואני אסביר!
2: אני אסביר, למה אורז? כן, למה
1: אורז? אורז, אני...
2: אורז אהוב בכל העולם?
1: כן.
2: יופי.
1: כן.
2: יש כאלה אוהבים לאכול אותו בחוץ, יש כאלה אוהבים להכין אותו בבית?
1: כן.
2: כן.
1: כן.
2: יש כאלה אוהבים לאכול אותו אז עוז, ויש כאלה...
1: אז עוז נקי ככה, לבן כזה, בלי זה.
2: עם תוספות.
1: יש מלא דברים להוסיף לאור, אין סוף, אתה יכול לעשות מלא דברים בתוך אורז. אין גבול למה שאפשר לשים. נכון, נכון, נכון, מה, זה ממש... איך אתה אוהב את הזמבורה הזאת, נו? אוקיי, אוקיי, אוקיי, הנה, הנה, עכשיו זה בא, עכשיו, עכשיו, הנה, הנה.
2: יוגורט.
1: וואו.
2: עכשיו אני אסביר גם
1: וואו.
2: למה, אני אסביר גם למה יוגורט.
1: יוגורט, תשובה.
2: מעולה.
1: תשובה, צ'ו-צ'ו.
2: אני אסביר.
1: טובה.
2: אני
1: תסביר. נו, אז תסביר
2: אני,
1: כבר.
2: אני מסביר.
1: אז תסביר.
2: יוגורט.
1: כן.
2: אהוב בכל העולם.
1: כן?
2: כן.
1: אתה יודע, לא כולם אוהבים יוגורט.
2: שש.
1: לא כולם אוהבים יוגורט.
2: יוגורט אהוב בכל העולם.
1: אתה אוהב יוגורט?
2: יש כאלה...
1: אתה אוהב יוגורט?
2: אני אוהב עם פצפוצי שוקולד.
1: הנה, אוקיי. מה זה קשור לפצפוצי שוקולד?
2: קטעת לי את חוט המחשבה.
1: היה חוט?
2: כן.
1: אוקיי.
2: יש עם פצפוצי שוקולד. יש כאלה יוגורטים האלה...
1: שמוסיפים את ה... נכון, נכון, נכון.
2: וזה טעים רצח.
1: אוקיי, ומה הוא טעים? טעים ואהוב בכל העולם?
2: כן.
1: יופי. יש כאלה שאוהבים? יש
2: כן.
1: שאוהבים לאכול בחוץ?
2: כן.
1: ויש כאלה מעדיפים להכין אותו בבית?
2: כן.
1: יש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא?
2: כן.
1: ויש כאלה שמוסיפים לו דברים...
2: פצפוצי שוקולד!
1: מה, רק פצפוצי שוקולד?
2: לא, יש כל מיני, אבל הפצפוצי שוקולד הכי טעים.
1: יוגורטיות שלמות עכשיו נעלמות ממך.
2: לא האגוזים המצופים שוקולד, זה גועל נפש.
1: לא, אבל יש את המקומות שאתה בא עם היוגורט, מוסיפים לך מלא פירות וכל מיני דברים בפנים.
2: כן, זה גם,
1: זה מגניב דווקא, מה?
2: יש גם את זה, אבל אני לא מדבר על זה.
1: לא, זה ממש...
2: אני את זה פחות אוהב. אני אוהב רק עם הפצפוצי
1: שוקולד. צ'ירי לא קיבלה, לא קיבלה את זה.
2: צ'ירי גם לא קיבלה מוח.
1: היי, היי, היי, היי. למה אתה מדבר על ה-AI שלנו ככה?
2: חומוס.
1: מה?
2: חומוס.
1: חומוס מטמטם זה, מטמטם זה, מטמטם. חומוס מטמטם זה, מטמטם. וואו, איזה שיר טוב זה. טוב, אני לא אשים לך אותו עכשיו, בסדר, ויתרתי. חומוס, הבנתי, בוא תסביר לי חומוס.
2: אני אסביר חומוס.
1: כן.
2: טעים ואהוב בכל העולם?
1: כן.
2: יופי. יש כאלה אוהבים להכין אותו בבית, יש כאלה אוהבים לאכול אותו בחוץ?
1: כן, אני אוהב להכין בבית, אני מודה, אני באמת, אני אוהב להכין חומוס.
2: יופי.
1: חומוס, כן.
2: ו...
1: כן.
2: יש כאלה אוהבים לאכול אותו עוז-עוז.
1: עוז-עוז, ויש כאלה מוסיפים לו מלא דברים.
2: מוסיפים לו מלא דברים.
1: חומוס פול, חומוס עם חומוס, חומוס עם ביצה, חומוס עם... בדיוק. נכון, אנחנו מלא גרסאות. מלא גרסאות, מה, יש את החומוס עם הבשר, ויש בפטריות, ויש
2: וואי. מלא, יש אינסוף.
1: עכשיו הבאת לי חשק לחומוס, אמיתי.
2: אני כואבת לי הבטן עכשיו.
1: לא, למה? אכלת חומוס?
2: אמבורגר.
1: אמבורגר. אוקיי, תשמע, אני חייב...
2: מה אני עוד יכול לאכול?
1: זו תשובה נהדרת, באמת.
2: מה החיים שלך? אמבורגר אחד גדול.
1: החיים שלך, כן. טוב, תשמע, זה גם לא זה. אני כבר לא יודע מה לעשות.
2: זה גם לא חומוס?
1: לא. אתה רוצה לתת לי כמה תשובות ברצף ככה מהיר?
2: לא.
1: אוקיי.
2: אני אתן לך אחת.
1: נו?
2: טוסט.
1: טוסט.
2: ואני אסביר.
1: וואו, אני מבין.
2: טוסט טעים ואהוב בכל העולם.
1: מבין את הרעיון, כן.
2: יופי.
1: כן.
2: יש כאלה אוהבים לאכול אותו בחוץ, יש כאלה אוהבים להכין אותו בבית.
1: לא.
2: יש.
1: אוקיי.
2: ו... כן.

0: יש כאלה אוהבים לאכול אותו עוז-עוז.
1: עוז-עוז.
0: ויש כאלה...
1: מוסיפים לו מלא דברים. כמה דברים אפשר להם.
0: אני אוהב אותו עוז-עוז.
1: כן?
0: לא יותר מדי.
1: מה אתה יכול להוסיף בפנים? בצ'קצ'ה, בצד, בזיתים, רוטב.
0: לא רוצה, תן לי עוז-עוז.
1: עוז-עוז, ככה. רסק וגבינה. אתה, וואלה קטה, וואלה קטה.
0: וואלה קטה.
1: וואק, וואק, וואק, וואק. וואלה קטה. טוב, לא פתרת.
0: אין דבר כזה.
1: אני אומר, לא עזרת גם אפילו, אנחנו לא קרובים. לא קרובים עדיין.
0: אין דברים קרובים.
1: ככה היינו בתחילת התוכנית וככה אנחנו עדיין עכשיו. ללא תשובה נכונה, עדיין.
0: This is not possible.
1: Possible, possible.
0: This is not possible.
1: Sometimes when you have... טוב, בסדר.
2: בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים ואהוב בכל העולם? יש כאלה שאוהבים לאכול אותו בחוץ ויש כאלה שמעדיפים להכין אותו בבית. יש כאלה שאוהבים אותו ויש כאלה שמעדיפים להוסיף לו דברים.
1: אם אתם יודעים מה התשובה, 054-9090-539.

0: 90 FM. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: להגיע גם לגבוהים?
1: אני לא.
0: למה לא?
1: אתה לא בבקשה to stop to sing?
0: למה? אני חושב שאני מוסיף המון, המון לשיר. אוקיי, אוקיי. אוקיי, שים גיטרות. איסטה!
1: לא, לא, לא. פשוט לא.
0: מה, אין לך תשובה לחידה?
1: לא, זה יש לי. אתה פשוט לא.
0: לא מה, לא כאילו...
1: תפסיק לשיר, די, אתה צורם באוזניים.
0: אני צריך שירים יותר, כאילו, אתה אומר, הרב שלי צריך להיות יותר גבוה.
1: כן, אתה יותר עושה. סלין דיון כזה.
0: כזה, כן, באלה. לא, אני גם עושה פלצטים גבוהים ככה.
1: כן, שומעים.
0: נכון.
1: יש קצת שבירות בקול, אולי כי אתה לא חם עדיין.
0: לא, לא, עדיין לא התחממתי, אז שכי חימום. איסה, מה עם התשובה לחידה של צ'ירי?
1: כמה כשארת עוד יוצאים לבן אדם
0: הזה מה עם התשובה לחידה של צ'ירי?
1: כן, אוקיי, חידה, תשובה.
0: שים גיטרות.
1: יש לנו.
0: אופה.
1: תודה רבה. אתם. קהל נכבד.
0: הייתם.
1: אני הייתי אני, אתם הייתם.
0: לא, זה לא זה.
1: אפשר לשים.
0: זה לא זה.
1: את הצרות מאחורינו.
0: איסטה, לא.
1: בוא נתקדם.
0: איסטה, לא על זה אנחנו מדברים. מה קורה עם תשובה נכונה לחידה?
1: זהו, סוף שבוע, סגרנו תוכנית.
0: תשובה נכונה לחידה, אצלך?
1: כן.
0: מה כן?
1: לא אצלי.
0: אצל מי?
1: אצל ירדנה.
0: אז למה אתה משגע אותי? שלום ירדנה.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך, ירדנה? חתימה טובה, איך את?
2: חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה, מצוין פלוס.
0: מאיפה ירדנה?
2: עכשיו בכלל,
0: לא, אחרי זה. לא, אל תגידי, אל תגידי.
2: אחרי שעקפתי את איסטה בכלל.
0: תקשיבי, לעקוף את איסטה זה קל. כולם עוקפים את איסטה.
1: למה?
0: הבחור לא...
2: כן, הוא תמיד נשאר מאחור.
0: אין מה לעשות, זה הבעיה איתו, בבקשה. הוא תמיד יש איתו בעיות עם הבחור הזה. אני אומר את זה חזור ואמור.
1: לא, לא, לא.
0: כל הזמן. הנה איסטה, האמת יוצאת לאור.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: תשמעי, טוב שאת איתנו, את מסדרת לנו מלא בלגנים שיש ביני לבינו, כי הוא תמיד חושב שהוא...
1: בואו, זה לא שהיא אמרה שהיא פחות טובה ממך, היא גם הרבה יותר טובה ממך.
0: לא, היא אמרה שהיא עקפה אותך, זה מה שהיא אמרה. טוב.
1: נו, ואני עקפתי אותך, אז איפה זה שם אותך?
0: אני רוצה לסגור את החידה. שקט פה. היום הייתה לנו חידה, החידה הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד טעים ואהוב בכל העולם? יש כאלה שאוהבים לאכול אותו בחוץ ויש כאלה שמעדיפים להכין אותו בבית. יש כאלה שאוהבים אותו כמו שהוא ויש כאלה שמעדיפים להוסיף לו דברים.
0: נכון מאוד. ירדנה, תעזרי לנו, התשובה הנכונה היא...
2: פנקייק.
0: אתה
1: רואה, כולם נופלים בתופים האלה.
0: בתופים, כן, הם ארוכים מאוד. פנקייק זו כמובן תשובה נכונה, ואני אסביר, איפה החלק שלך של אני אסביר?
1: אני אסביר?
0: כן, תסביר, תעזור, בבקשה.
1: לא, אבל ירדנה תסביר, לא?
0: ירדנה, זה מתחבר להכל, ירדנה, באמת, תסביר.
2: טוב, איסטה, כנראה אתה לא מכין, אז אתה לא יודע, זה מובן, זה בסדר.
0: אתה רואה שלא מפצירים פה תחת עליך,
1: אז כמה פנקייקים אני הכנתי בחיי?
0: אתה שם לב שגם האזרים פותחים עליך.
2: כמה הכנת?
0: תראה בכלל שיש לך.
1: כמה עשרות אלפים.
0: די, די, בחייך. ירדנה, קודם כל את צודקת ואת קבלת מאיתנו אחת קומבינה, מתנת הבורגר, את ואתה
1: בפיקציה בסניפים.
0: כל הכבוד לירדנה, תודה רבה גם שירדת על איסטה, זה עוזר לי מאוד.
1: לא, לא, זה לא תודה רבה.
0: זה עוזר לי מאוד בחיים. איסטה, לך לא תודה.
1: יש על מה?
0: לא, מה עם מי?
1: נערכה הגרלה.
0: נערכה הגרלה.
1: אוקיי,
0: נערכה הגרלה.
1: אושר או הזוכה,
0: נו, נו, נו, כבר תתקדם, גמרת לי את היום.
1: הזוכה הוא ברק.
0: ברק! מגיע לו, מגיע לו. הוא נודע מהתחזינה.
1: מגיע לו, מגיע לו.
0: הוא תימני שלא שר ולא מזהה שירים של זוהר.
1: שלא זיהה את השיר של זוהר.
0: כן, כן, מגיע לו. גם הוא מקבל ארוחת קומבינה מתת הבוגר באתר באפליקציה בסניפים. איסטה.
1: איסטה גם מגיע לו.
0: לא מגיע לו כלום. תודה רבה לאיסטה. גם לא חייב.
1: יש על מה, יש על מה.
0: תשמעו, איסטה, חתימה טובה שתהיה לך.
1: חתימה טובה לך, לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
0: וואו. זהו, אנחנו באמת חותמים את התוכנית שלנו להיום ולשבוע זה בכלל ועד אחרי כיפור בעצם, אנחנו לא כאן. אז נגיד באמת לכולכם, שיהיה לכולנו באמת חתימה טובה. אני אוהב אתכם מלא, סליחה אם מישהו נפגע מאיתנו באיזשהו שלב. איסטה, גם אם

אני אבקש סליחה, אבל אתה יודע מה, יאללה, מבקש, אני מבקש מכולכם, אבל בעיקר תבקשו אחד מהשני, תבקשו מהאנשים שאתם חשובים להם והם חשובים לכם. עד כאן אנחנו להם, תודה רבה למשה איסטאי סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם, לי קוראים נראה חתימה טובה, נתראה בשבוע הבא.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: 90 FM. 90 FM.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתקוס מים, כחבר.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
1: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: 90 FM. 90 FM.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
7: בית אלי
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעט.

0: ובכפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: 90 FM. 90 FM.

פתוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66, ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. ראיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: היי, זה רמי מקומה 3, סתם זה אני.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?

0: פעולה.
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: 90 FM. 90 FM.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: לא קונים רעיתים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. ראיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטאז' הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: 90 FM. 90 FM.

0: FM. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-34 שקלים ו-90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: עיריית חדרה מציגה אירוע סליחות בהיכל האינר בוקס. מוצאי שבת, ח' בתשרי תשפ"ז, החל מהשעה 10:30 בערב. כתיבה וחתימה טובה.
4: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות.

0: עכשיו להסתדרות. מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
9: תשמע FM, תשמע FM.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב34.90 ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
0: 95 95

עשר ועוד חמש דקות. מחוברים, מקוילים לרדיו החזק של ישראל, רדיו 90. יום חמישי בשבוע. עוד שבת ואנחנו ביום הגדול, אבל אנחנו בינתיים פותרים את המועדון שלנו. כמידי יום חמישי, כמידי סוף שבוע, אנחנו דיס קלאב שואו. אז איך אתם חברות וחברים? Everything on control. איך עבר השבוע? קצת חם, אין דור. אוטוטו מגיע סתם. קצת רוח, קרירה, שתצנן אותנו. אתם שבדרכים זוכרים? תמיד יש נהג תורן. ששוטים לא נוהגים. כמו מוזיקה אלקטרונית, המועדון שלנו, שמביא לכם את המוזיקה הכי עדכנית בעולם. מכל פינה בעולם, מכל פינה בטבל, מכל רחבה, מכל מסיבה, מכל רייב. זה המקום שלכם להתעדכן בכל מה שקשור למוזיקה האלקטרונית. והלילה אנחנו עם אפרו, אפרו האוס, משובח, בתוך מקצבים שבטיים, כרגיל, מכל פינה בעולם, על הביט האפריקאי והתופים האפריקאים, מברזיל, בספרד, מאודו, מוזיקה ערבית, מוזיקה צוענית, מוזיקה בלקנית, על כל הכל, על פיל של ביטים של אפרו, אפרו מיוזיק. תראה השידור שלנו, משה יששכרוב, כרגיל עם החיוך הנצחי והגדול, שומר לנו על הבייס ועל הביט הנכון ועל הווליום הנכון. שם FM כאמור ברדיו שלכם בכל העולם, באינטרנט ב-www.90fm.co.il, אפליקציה בניידים רדיו 90 במילין, בערוצי הטיווי, גם שם אנחנו נמצאים. הוואטסאפ שלנו פתוח עבורכם, תגיבו, בקשו, מה שבא לכם, 054-90-90-539. באולפן אלי לב, מאחורי המיקרופון, עורך מגיש וגם ממקסס לייף, on the mix. מה שנשמע זה מה שיוצא, הכל עבורכם חברות וחברים. אז הכל מוכן, הכל מתוקתק, הכל מצוחצח, ברוך, נאחל לכולנו. בומבה של האזנה, יוצאים לדרך.

ביס קלאב שואו. כמדי יום חמישי אנחנו פותחים עבורכם את המועדון עם המוזיקה האלקטרונית. שעה שנייה חצינו לשעה שנייה כאמור מתוך שתיים שיש לנו, אנחנו עד כאן עד חצות. הלילה אנחנו עם אפרו אאוס משובח יחד עם כל הביטים והטופים והמקצבים האפריקאים. תכנן השידור משה סחרוב, באולפן אלי לב, On the Mix, מאחורי המיקרופון מגיש עורך דיסק קלאב שואו, רדיו 90, שעה שנייה.

רדיו 90 דיסק קלאב שואו. הגענו לחצות. צריך לסגור, צריך לסיים. שעתיים של מוזיקה אלקטרונית. המועדון

שאפשרי, בכל הז'אנרים השפות, מוזיקה אלקטרונית, מכל רחבה בתבל, מכל יוצר די-ג'יי. זה המקום שלכם מדי חמישי, חברות וחברים. בלילה הבאנו לכם אפרו-האוס, על כל גווניו.

עד לפעם הבאה, חברות וחברים, נאחל לכולנו סוף שבוע שקט, רגוע, קריר. יום ראשון, יום הכיפורים, נאחל לכולנו גמר חתימה טובה, צום קל ומועיל. אתם שבדרכים זוכרים, תמיד יש נהג תורן, יוצאים לבלות, תמיד הנהג התורן מחזיר אותה. שנוהגים לא שותים, זוכרים? שימרו על עצמכם, חברות וחברים. נשוב ונודה לטכנאי השידור שלנו, משה איסקרוב. וממני אלי לב. עד לפעם הבאה. צ'או חברים. סקובי דובי דובי.

0: 내게 24 hours a
1: day. 90 FM on your radio.

0: this club show.
1: In LLL.
2: Tishina FM.

נשאר לחסות שרצינו בסוף מי שניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות